Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikerskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Mäkrantor. En allt jo handbollskapping her hemskjødner og førskar hetjer hittas av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem her gong mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 280 kroner. Spær 185 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Lejardagen, 19 august, ver vi är i Atte Karmer om allar helst Heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilande är vi levande tonlager, Batnalande, camping, tjalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det är storslig att ha någon som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Lottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottarbussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, ja. Vi er Norrfestivalen 2060 og er større enn Nekantur.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyr nu trä i vid strandamalen.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvärsland i färgen Mäkrantorg. En nattjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor och H1-4. Kjem här gång mest av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 155 kronor via Kjepa Distarpacka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och karret.

0: Ja, her er leikerne litt nær vi opphittingsene og tar fra Asgården og i høttene her i Vostovaka Arena og i Beograd. Er du med en barst til første som sitter her og er du her av seneste sin hette sommeret i Beograd. Det er veldig stort sommer. Endar vi her som enda bresten, og hver bedre enda brester enn en endetøke av det mest minnelige distnån som vi har haft det sommer ganske. Ta vi mannakvølte, det kjennes så lenge siden. Førjar på Hollands ball og førjar 18-4-3-3-8-20, men mekna med at vinna jaun like vi Øljun. Enda spørsmål, det som etkjent li i eisne, her vi Ølja jant enn som ta, og førjar spela nu om et 15. plass, og det seneste beinleis HM-plosse til neste år, og til å ikke iva si at det nega som hever tøytning, eller hva er det Are Dam og Helge Høydal? Are?
1: Ja, takk. Jo, ekstremt sånn tøytning. Det et øyelig spennende liv. Det vi ser her, altså, det kan spille opp mot Nassan Øtlund. Hese kappingen, og du verre bare å være, altså, ikke koppa skangen vi for ofte. Men man ser at dette liv kan, altså, det har spalt opp mot tværmene sem, eller fyrre år mot Øslandet som semfinalister, og Danmark som var semfinalister. Så vi ser ikke at dette liv kan komme i lengt. Så det utrolig spennende å se der til et HM neste år.
0: Helge, du har spalt enda spøl som ungdomslager, kan du sette inn i hva her sitter også om nu bænt der og andre kommer rennan dina vettlen?
2: Ja, som ungdomslager har jeg alltid prøvd at jeg skal spille så vujer til et annet enda spøl, men jeg har prøvd underkampinger sånn, ja, og til jo tema mer etter hver affær. Som Arne sier, det ikke blunner halvveier av nega affær, hvis vi samarbeider vi tar jo tjoli som sted fyrir sommer, så vondt her tverdester og fikk jeg godt urslutt. Og vi kunde ju vi en sikkert få ett tvärsikrare och så en anlag och få ett väldigt gott urslut dessen.
0: Ja, 15 applås. Och jag vet inte om du räknar att Berlin i Polen och följare kanske också sen. Jag hör kanske inte mer uppe i topp touchet. Like, vet du, är det färskrivare?
1: Ja, eller nej, det är färskrivare. Jag prövar samt det. Men det som faktiskt är något så stort vid här kappingen är att öll linje har varit rättliga jag så inte öll linje som är att han för nej topp touch kom gott också sen där okej vi kunde gott vara långt uppe till alltså hela jag fällde sen vi hindes någon i kärna men urslitna och det har varit extremt jön så jag läs som Schweizlöm som var varion för en annan som faktiskt så otroligt stäckt ut då där ända nummer 20 eller så det är så kapinsne. Så det är bara en argäng som är väldigt jävla. Så jag tycker det är näktligt som gocken gjort sig här i långgruppen.
2: Och vi såg ju ens att vi är väldigt väl vi taktiskt och fysiskt i hästen argäng som är den yngste landslagsargängren till ett enda spel. Så det är väl helst ju skjuta ens att säga. Och så kanske att vi kommer långt fram i tiden så för månaderna blir större än sådana. Så jag tycker också att toppen och botten för skiljas ganska än mer.
0: Det yngste årgängren, det där första endaspel, tar spela för att röka till nästa bandens endaspel. Det är väl kött vi var vant vid i följande till. Det var rättliga och vant för faun när han såg henne. Arman, kom in i köknet och nalade dig. Kvart tuttning hevda röka till oss. Kvart, jag måste säga, är vi kanten med en fiasko eller kvart är vi?
2: Nej, jag får kalla det fiasko hvis man inte röker det. Men det är ju så områdande att man färger sig röntna som ungdomsläggare. Og det er så jævlig det som vi tar med lagene som kommer opp på alle hans linjer. Altså, røntene i endaspillene til de unge er ekkelig områdende. Altså, endaspillene fungerer akkurat som av endaspillene, og ja, alle røntene er i går.
0: Nå fra norskast til at lagene kommer inn, vi sier her er det fullkomne av øtlen spekler, venner jeg tar med kjemmer inn her. Distrin er det, Distrin på landet. Det var sagt at det var kanskje ikke den beste distrin som før jeg spalt, og vi klarer å røkke jævnleggere. Hva vant du i det?
1: Jeg vant og vannet at vi får en sier. Jeg husker nemlig selv at nå distrin mot Polen, ja, vi var nok til bedre lige, eller helt ut spalte bedre håndbollt, men utfallstønner av linjen har simpelthen vært forstått i flere distrin og selger ganske tydelig nå. Så at linjen kom med seg 5-6 mal framom, men så ser man, tenker jeg, ser man lykke, og så øver det opp i hjelene gjøtt, og så slipper vi det. Så jeg vannet der jeg finner ikke tonet det inn, og være sånn mer skarpere, ja. Så det kom godt.
0: Det har drøtt endast på helg, hva vant at du var og Addison da?
2: Nei, jeg råkte mye, hvis jeg føler som veldig kjem vi til søstas man hever i tankene, Och ja, vi får nog söka mer du ser med att tar liga lagarna som vi då säger John Capitan för att spela det mesta och så är det procent du gör i allt att vi tar bättre blir en på land och till er att kan säga få marginalstunder att fettla rätta vägen så är vi ställer ju att det blir en god decision att för ju så kan man heller inte alltid göra vi om man vinner det här brandet så kan vi göra på den och spela det och gå ändå och allt det som är området jag hoppas det är Malmö och Ellen och det brand skottet så för här när jag ser
0: här är då för ska lika ner vatten någon tar jag lägga tack till Tarpolsko måste och lika ner och då sen det heter enda spelet här att vi har fått ropen från Oscar till Weissfield till Everton.
1: Ja. Ja, absolut. Och det är alltså det hade nog primärt föräldrar syskon och grupp faktiskt som är och hitcha. Och det är nog att säga att du följer att du har haft det svårt när i nackan alla kapinsna och det är gott tisdagen länge då man är där ju ganska sent mer blå på tonna. Det ser ju som på lackan här så näck folk akrer. Det kan vara det sitt hinna men vad man klarar det ut av det går sig.
0: Her i første kollegaen røpte opp i nummer 11 Branter. Det var en sånn som, ja, Jauna i måte på landet på oss, så kjøper de toppskytten. Det ikke nummer 3 av sauna i toppskyttelistan, og vi heter HM, og skulle til ikke Rotsjen, en av den fremste plass jeg har rettelig opp til den her fra Israel, som jeg ikke minst skulle si etter akkurat nå. Jeg slager ned. Tar har prekva sig. Vi kjenner nekker dem fra vaksne håndball til førre. Sommar har vi ikke spalt vaksne mann og håndball til en. Hva er det for et landslig? Hva er det støy? Er det da?
2: Det er en samling av øl og gode om lekerne. Og vi har vært en vust at vi er fysisk øl og vel vi. Og det er kanskje en av dem og atterlinn som har vi jøkken styrkvending i lenge tog i Østene. Hvis ikke Østene vi har hatt den av vi og en plass om og och så kan man inte komma åt honom att nämna Bosse-Kibagen som du säger Josh Galdan i bästa elden i förrän i fjör och så Jonas Svarsabrik och Esnien som har spalt ölja väl på Esnien och vi ska minnas till han tvejar yngre än där äldste som har spelat mot sig.
1: Ja, och är näck för alltså bretten går alltså lite någon alltså åter plus det här där här var X-faktorn och i Boas sälja och så tvär går man med och näck skit Esnien hemma och hittar just Esnien och Nivé som Esnien ser att gå över. Så är en god bredd omkring den hopen och lika som är alltid att stötten i mån till ganska underfärden är nu också ganska tarpare kända männer Gabriel och Karin Tartor.
2: Tartor,
1: ja. Här har vi goda stött som vi ganska har vantat sig inte i underfärden av gången.
0: Här är det Polentingarna. Löfter upp Polen och så ser det sin stund att vi var kanske inte vansvigen av att det gick bättre på Polen. Det här är näga vansvigen, det här är kring 2 timmar förr.
1: Ja, det här är näga hävnar och nu vi. Det här hötte dessutom i sin huljant och mest känns så. Och det är sjönt, det här sår sitter och det här helst inte brukt som en motivationseffekt till en av dessutom. Det kan jag umynda mig.
0: Här, om man vill ha klart då. Men jag tömt på Holland över röpt upp här. Vi tar helst värre än jag vänner än tjaa följande. John och Gård Johansson och kompani som jag gjorde så kompani tar. Där kunde jag sända vi en ha en plats här till hejvrindan. Ända prakt.
1: Ja, ja. Och det här just ett gott arbete. Jag har alltid där läkaren som gjorde att vara väl fyrare till kvantist. Det som har varit mot och till är ganska särskilt av mentala. Och till ganska det första enda spelet just läkaren någon. Och vid förrjön här var förrjönskyr utrotterfalk här var ofta en tendens till att övervurdera det vi spelar mot det. Och det ser ut, eller jag kan umynda mig att det är också det här som är värre till att till och med spalt fullt upp till öll och vi är bättre än ägla linn som vi har spalt med det, men det är också mycket torr i kört att ägla dessna. Men jag hade planen till alla dessna för att som vänjar tömmen nu är det super. Johnny är öll och röntor, Sonny och Jakob ganska mindre röntor. Och så tänker jag tjocka.

0: Ja, senast så sen vi heter O Archan EM enda spel i att Berge följer och Poland släpper att få hötna runka vid sunnen Tjåsangon. Och en öjlig ente till händen ekran så enda spel det stolta enda vi är någon så tydningar mycket om det stil. Rätt och slatt om att ha en plus. Nervaner, du spalt nekka dyster, altså, fra nervaner kan du vekk i sånn, eller hva?
1: Nei, det fjerde det ikke, men det snur seg ganske, jeg snur nekka om hvordan du bruker nervaner. Nerver bjør seg over ingenting, ofte så kan du bruke det til nekka på seg, altså, at du nerver som Jens og Kipa gav nok, jeg synes sagt litt, at du nerver, det betyr bare at dyster betyr nekka for det, så det skal bare bruke det til godt, så det deilig av nerver, det tror man spiller håndbolt, det fri at oppleve sånne ting.
0: Emil han lägger listan över våra vissa skutjan om Gera förra skjut. Senaste herre upp jag till som sucha till sucha ju där vi tar vars lustar på en nice AFM att i rumma vara. Här rumma vara så där till att kasta första bulten. Nu jag till sucha så jag sen här ska fokusera vem jag tar när står John det var så. Jens som just var nämnt tre point så mer vi nämnt ja. Så vi ser nek under igjen venner jeg tar med som har nevnt så ofte som han til såret.
1: Du husker han om Jens?
0: Yeah.
1: Ja, ja, han finnes jo ikke navnet nevnt når jeg fører til det er enda spørsmålet, men det er nok mest på grunn av at man har haft nok størst fokus av den mentale parten til så det enda spill, og han har lykkes med tids til Aberdna, og haft til Aberdna ofte. Her er han så vi som mamma-sønnere og høstur nå, men jeg kan jo mynda meg at han har ju brukt tog på de mentala personerna.
0: För er färra, att börja vid tjejläkaren i all upp någon. Så han gör en malvärg och så är det här. Ur vinstra tajtor, Paulsen, Hettlestel, så man är så Gabriel där ute i vinstra. Gabriel Kjell, Åtnason, Boas och Kibagöta, Jonas Fossabrygg. Tajtor Boasson, Börja Signia.
1: Ja.
2: Hon hälsar sån.
0: Hon hälsar sån, ja.
2: Och Jan Petter Morsen är god.
0: Och Jan Petter Morsen är rovan, ja. Så, senaste dystren vi heter O-Ajan EM enda spelet er börja. Ha en plås till nästa sommar. Stenter uppa spel. Och så kibar gott då. Lägger av första sinne och han sätter sig. Och kökten och skapar alla vering på en av vägen. Tuttingar mitt i början.
1: Ja, och i raskan det gott plås till Boas. I rockmiddag har hukt efter flera distans av färgen. Men det här är så ysklar bara nu. Det är bara gott.
0: På den igen röna finnas i expansion. Det är ett nästa i äldsta löt då. Fast det är nog att detta näga längt bort ifrån. Stetsch och strik nedanför. Krökt han till sig ner. Gott mal. Ett ett minuter färger då på land då. Så det var samma med sig Boas. Ja, Gabriel akkurat för en jöknat då, ja. Trott han fyra myntorna. Gabriel Kjell Åttansson till 2-1. Till följare. Anders Värren, 3-mal. Kött.
2: Ja, ja. Vi har spalt vid Ölja Stora Fjär. Vi har allt någon här till Gabrielsen. Och det här ser inte ut till att förbrytas.
0: Kämmer. Skåsar till Kjöp Holland och Kjöndela Kväll. Nej, det ger det inte. Det här är Blockstation Kjöp Följön och Shuttleupstation Kjöp Följön. Våre som... Shotalope Tyler Paulsen hette ställt till Ali 3-1 till förjar.
1: Otroligt gott. Ja. Och det var ganska sälja Shotalope när vi tappade dysten på sist.
0: Och så släpper han sig åter Tyler. Ja, släpper sig åter med en jukten men tar åter en väldigt chaufför som stjäl den av bulten.
1: Ja. Och vi stod väl väl mot dem så just där så det underförande snön. Det var inte helt det största problemet. Det var en sälja det Tyler och det hade ett skulle jag folk så där lägger det till och renna kött här. Och så kör det. Nu ser det ut att komma nämnt chanser här till så skor han allt kör det.
0: Här är Kamil Skipa som alla säger högra vanske toppsen tja på Holland. Stötting mycket för att stäcka honom och så broadcast till följare.
2: Vi spelar till också ett känt av förska spel i Kemo 6 för att tacka Ölja Nekvar. Nekvar större än mot Reinen i Kemo 6-spel. Vi suttjast att Gerald Plåsberg till Boas och Jonas och Gabriel Jannes. Så. Ja, väl ettna här till.
0: Tavir Boas och Lefsson och Kipagöte ur Kemetron. Och han lägger han fram i Malvian om 4-1 för att vi har spalt i halvan 3 minut. Coachen Brian.
1: Ölja går Brian. Nägas vi då ett lust kanske om gräva det styr här då vi då börjar Ölja Ytla. Så, men är du klar för att Brian? Det är helt enkelt.
2: Jag tror att han får dysten vid att börja så väl.
1: Ja.
0: Ja, jag känner ju ganska värre med att ända väl.
1: Ja, nämligen.
0: Nu får han ju få att slina bulten läsa. Nu går varje här.
2: Jan Johansson kommer in väl där och stotta bastion.
0: Han är bast.
2: Tvären, ja. Det jag pressade lite misstök och jag gått ända där för.
0: Trea. Fairnat. Vi får krossa andra kvarts misstök ett la. Trupol. Skott fyra efter förra spelar 4-5-1 Laslo. Jonas Vasa brukar vara högra backe kom in där mitt fyra. Här när Björn av Röjna finnas sikna så är det på den som stjäla. Bulten och här är tömt mål. Hette så Vajen.
2: Ja, det har vi inte. Jag visst måste säga när jag dyster till förrska landstiden. Så vi inte öllar väl kvart risk vi när vi har spelat tjej mot sig. Så det är mitt landat.
0: Polen kan få ett kanske kommer lagt mål och få mycket av månen i 4-2. Månen är bättre stöv än om det nu skulle ett nästa affär på Pimmat. Till omkring tjockna vånat här kanske inte tänder allt och nek. Men här för skall uppe. Här är det en attention gå. Just som Boas att lansera dig på mitt fyra så är det en stor trunk och här är det inte frukast. Boas och kippa gatt innan strikna och rymmar Bjergic från Polska. Malverjanon.
1: Ja, gott spel, men Sean, det manglar det allra sista, men det hittar sig fullt ut. Vi såg inte ut till att trobla grejer alla på någon. Ja, kommer att gå med alla grejer och vägen nu steg väl och stärs ner i vägen. Så vi röjna halta fast, Tobias.
0: Alexander Trzewinski, Polsk och Malvergen.
2: Tog en skott från Hoven som annars har spalt en öllegå och kapping här till strykning.
0: Befer bra post. Brottskast. Ta Matteus Cakcic. Spelar sig vänster damen där vi är förrän näkod i högre. Och så brottar han gå av början och nu börjar det att... Nu börjar Polen dig att ta sig nu. Där vi är Kamil Skripa emot Mika Vartum Ragnarsson och... Tryggt brottskast i nätet. 4-3 till förra här Polen. Vi... Svang och fick om allom.
1: Ja, ja. Det är... Hade jag så ofta av fyra kappen nu hade er handbollter. Alltså det är gångkök om vägen. Vi kom fram om förra ett på två eller tre minuter. Och Sean de kunde hämta två mål in efter på två minuter. Det är inte något ont alltid.
0: Först ska jag loppa efter. Klarbergs Jonas Fossabrik och han vinner sig här brottskast.
2: Ja, vi såg mitt land efter i början och det små Danmark. Att han var 6-0 och ja. så knappt jag gärna grät när han... Ja, jag håller spannat fyra lag så det är inte allt att säga men det är väl gott att kunna lägga sig framom.
0: What right. Gott för oss alla spel. Ursäkta där brottskastet är kvart på oss och kippa gott vitt. Han sätter siktet ner till han. Släpper bulten. Står sig fram med så kött. Domaren Brixler. 5-3. Vi tar spalt i knappar 6 minuter. 5-3 i förra. Och Polandingar. Här är ju åter.
1: Ja, och Boas har vi också varit rätt lätt trycker på straffet där sjukdösten är. Jag vet inte om han har bränt två trycker där sjukdösten är. Och det är extremt viktigt. Självklart om det är en M-uppgåva av papuren så är det extremt viktigt att få oss malen.
0: Ja, nu spelar sig bara nummer 6 i timon. Cacic. Cacic har alltid sittat nöjligt under rätt. Ja, han är nog nöjligt för ett lats rådfintna. Men nästan väl. 5-4. Polandingar min kommunen. Och utvisning till just malskyttan. Matteus Cacic efter en av förskan 2-2 som jag vill vunnen. Han vinner så gammal nu i 2000 i all uppnån, men vi vill säga ner.
2: Ja, jag också att det här färre snickar sig om att jag tätter sig med den här tjocken så väl som vi kunde till att han inte är riktigt att han släpper för när vi maljer tjocken resten av dysten på den igen.
0: Boas och kiva gutt då. Man vill se här plats, uppåt och bild plats tajt. Nej, tack inte jag. För en kiva sig av Nutsjön. Spela. Tjej mot att filma alla upp. Jag räknar här någon sån, här är jag och Osa Pjot och så. Jag vet inte, kanske tjej mot fyra nästa fredag. Men det är ett tvär profiler som får utsätta den nästan. Det är alltså min bakgrund och högre bakgrund också. Ja. Jakob Morita som... Ja. Så skulle han ökna malen, tar bara ut nu och så lötna.
2: Det passar att få inte att utvisningar hänga rymda lat till att vi täcker eller lägga dueller och vi i halvdia som vi har varit rymliga rent här till kappen så det kan gott vara något som ett lockare för dem.
0: Det är slutet så inte i malet till att säga att Polen ligger färre fram och kunde faktiskt jauna här i stöden tar tvär färdig än vi tar unga malver inne till att sätta fem man så jag upp någon emot och sex värre lägger nu en om förskån. Mal, en av förskån, mal, värja. Krossa den ekot i högsjå. Tjupa den kross, få en ekot höja gängkaisne. Och förska värjan. Ständest in. Ta så ätsökten kämmer. frikast til Poland. Boas og Kjivik, og Tadde Boas som finnes dekket her, men fra omtatt, så her er det atrat her rommet. Nega mitt fire, og ikke plass fire fyrst. Dreda lekt ut i høgsro, og enda vi at vi har dømt i fire, ja. Fet hukksid av et og dra rundt fire.
1: Ja, jeg hadde jo tatt fet.
2: Nu får det enda en utvisning för att skifta skrift ut på den gången.
0: Jag står inte om att få Marvian kött in till dig. Du vet att du kan missa bulten. Och det här krigar sån ekv. Trutjar polskar utvisningar i sen. Vi har spalt i tjej och en halva minut just. Fem för att följar. Följar att säga att ökja upp i tvejmans läslo. Och det här var alltså...
1: Gåva fyrsätter.
0: Ja.
1: Ja, och gärna, det här ska gärna vara en stöva som vi vinner kanske 2-0, kanske 3-0. Men tjaan, det kunde man ska till.
2: Ja, vi ska alltid få stora mål.
0: Alltså, första påslagen kommer in om 24 sekunder, så det här är nåmigt till den första all och bjöd om förrän. Och kanske man vill göra sköta av er.
2: Det är som också händer att man blir för, man vill spela sig en ågående chans. Och här snurrar sig faktiskt om att tagga en chans nog så kött, så kommer du alltid ut och du kan föra pressa där som du väljer nästan. Ja, så... Och få en större träd i jublodan.
1: Det har sett ut till att inte så att det kan också offensivt det ser trutcher som är inne av ötlen.
0: Ja, det har stått inte näka fram med i åkra vinst och så ju, tärra högre så ju. Trutcher manns, vi löter nu igen.
1: Det är Gabriel och Boas där vill jag stäcka säkert. Men ofta ser man till det är så far så vill du packa det här in i minne och så tjeva chanser brett i banan. Du kan inte umgänga göra en chans väck utan så att hinna göra en stor anfall.
0: Nu får jag ha bäst sex man till all uppnån.
1: Ja.
0: Så sex emot Timo Verda.
2: Det visst du säger till en läggare innan säger att alltså, vi tänker Malvaren så kommer han faktiskt bättre att agera som varje läggare. Jag standar fyra ofta. Och vi lät ta ett standa att i varje jobb. Så vi spelar faktiskt fem mot Timo.
0: Ja, och här är det plats ut i högre. Och här är det mål från Gabriel. 6-4. Gabriel Kjell Ottansson.
2: Det är akkurat det vi ska göra, eller akkurat det vi tar på. Jag
0: har olja, nu olja man kallt till, här är olja uppbyggt, tar färre i åkra vinster, men vi sänder ner i vinsterkorsen.
1: Ja, och här rörna en av fiskarbulten, och vi känner i fänkan så är det olja gott att det här mål, men så gör vi en kämpeplås till Gabriel.
0: Och här är Eisen står fyra mån till förra i varje stöv för att stäcka den för fisk, det här var 8 sekunder efter att det fisk till utvisningen. Men, här för att fälla en klockan.
1: Ja, det var bort. Men jag kan ska, jag syns det bort lite ganska.
0: Bås och kiva gott, jag lägger inte mest i kjolver.
1: Nej, jag lägger en däckte nog slatt kjolver allt, ja. Bås är så hånd någon med igen. Ja, det
2: är en bort. Jag lägger en bort, men det är väldigt bort. Ja, det är så typisk kompensation.
0: Ja, jag visste hur du har satt i så här kappen, känns det att jag distribuerar vid Nikon där du sin gång mot här. Kan jag syns det dig en kors?
1: Ja, där finns ju fyra minuter för Brock. Så jag grafiken om sender fire shields.
0: Ta pass. Det är fel kanske. Jag huxar till nästan. Det är bara en tills väl är nice six man för noll väl så får där passa till att möda på den där. Ja, det är så om man jobbar spelar hit efter att kvitta skall slide the button on hoa sant hit där vara. Trouble. Six man där man finner bulten på en av vägen och spelar ut högra vång till Alex Kruselnicki som Mikael 65. Och för att spela fram med sig utav spel, alla är tjejmans fram i alla uppnån, ungen försker. Nej, är det sexmanskorsen?
1: Ja, vi där vill jag.
0: Vi är där igen under och ungen malvärde med korsen. Sexmansen och mig är Jonas Fossabrik, är med övren som vinner sin tvåde statter och för jökten tjej 5 till förra. Tjej 5 till förra, men dessen tisar Jonas Jönk räknar.
1: Ja, absolut. Vi börjar öliga väl, men viskar som polackan var inte helt klar till stöden. Men det här är lika som börjar spela allt tombolt nu. Och
0: vinna så här brottskast. Atreat här.
2: Ja, frukast.
0: Frukast vi är där. Arstur Wisniewski. Mi bakgrind av Damon. Som här är jag, men... Så är brottskast efter.
1: Och utvisning.
0: Det sitter ganske leste så du sikker nær, det er så tidlig
1: andre. Ja, jeg tenker nok snakke at han har
0: skapet et strepp om. Ja, først i et søkning så får han stekke nøyelig vel. Enda vi er verre frukast, men det røyner så atter. Og jeg har hørt meg si at det er helt av brottskast, så ganske rundt atter sammen. Så få alle brottskastet.
1: Ja.
0: Kamil Skipa, Polsje, toppskytten, Vi heter Emen og spiller imot Mika Vardum Ragnarskine i første mål nå. Han bor i landet. Og skjøter bant fram i armene her av Mika.
1: Og Mika, vi synes ikke at Norge er en. Ikke tog chansen av å være rymlige store, men det kan godt være at, at man skal prøve. Prøve å gjøre Jakob chansen. Men sjående, Mika, vi da ser Mika, han stemplet knappt inn, og så det fantastisk. Men vi saknar en av Bjergjink.
0: Nå er det da. Føringene er så mer under mannen med finnen. Korsten, gå av med å legge du vinst. Jo, et vekkersmål fra Teite. Poulsen heter Stel. Gabriel Kjell Ottensson som spiller jo nok så spukst. Men her er en knive.
2: Det er godt å tåre å ta en chans til Ivo Malum da man spiller. Spiller tvær rundt om man kommer til å ha bedre chansen av det.
0: Nega plass ut i høyre time. Han slipper bøltene, får han Korsten ut i høyre og skår reisende vel. Och sen ska jag ha gravanje. Det är skjutande som här var ju touchet där. Låt mig bara se att det är.
2: Öljer alldeles just det. Alltså ett lum då spalter och vid det lag och ja lag så fint att måla.
0: Och man har lärt så är det allt detta utvisnings. Detta utvisningsrådet som vi då haft. Ja, om 45 sekunder ja, om så Jean Coutinho har sagt. Här är ju fullmanna i det så igen. Det ser man spalter en 5 minuter. Oj, Jans passar brick. Han höra för jag får akra Malvin innan stör. Men här är plats mitt fyra. Och här mal till Poland. Skoppar det. Skiftast.
1: Ja, jag kommer att skoppa oss. Och det enda vi har mitt sådana är det som är helt uppe. Och det ska det helst inte vara. Hvis vi inte kommer på plats så ska det helst vara ut så innan det får chansen.
2: Det är bara ju för en pressad att lämna Elvringen och Sverige 13. Och Arne slår på shot.
0: Så skjer vi at det kom en innatrøy. Først skal alle opp igjen, etter å ha sitt i søgnet 2 minutter sikt. Det er bra naff. Røgnet sikt av våre fullspelter, våre kanskje åveien. Og så var jeg anleggen på land til Nuccio. Nuccio. Vittla. Vi først skal alle opp noen, og tar vi Eirinda Lest. Revsa.
2: Ja, jeg har snitt.
0: Det var Astrid Visnevski.
2: Jag ska syndra en vittlig retorengen, alltså på en tekstka fall så skiftar vi tvär ut och tötts in och ungen när den är hemma till att vi är från vinstrabaxi där jag klarar rena kontroll uppe så vi hemma gör oss mer vid retorengen.
0: Jonas Fossabryk ändrar vi att renna ur vinsten är en mitt fyra och om att finna.
1: Ja, nu där vi är syndra av Roger som lyssnar någon vid utbildningen och allt det där. Nu ska vi finna det här spelet som vi börjar vid efter. Och lyckas finna stabiliteten i lyssnar.
2: Ja, men jag tror att vi syns av.
0: Vi är lite. Jons Fossarbeck som färger tvåtest. Vi är... Det är helt en.
2: Nu är det där som blir sett en linja, så det har gått värre att hon...
0: Oj, vad var spelter och rymmar på stjultajt. Och gott malaisne.
1: Otroliga gott spelt.
2: Tror på svinna, va?
0: Ja, tid som sucha, men tid som lörsta... Till bulten blir rättliga stora och våa från Boa sig till Gabriel och så spelar han attra om sig Tider Pauls nästa. Och han är till Raja, han långt börjar ändå att hans bulten kommer.
2: Det känner jag skulle ha väl ur kinder.
0: Det är sant.
1: Ja, men då säger sig Alvin som negar fel från Gabriel och hon lyckas som oftast otroliga väl. Så att det är vassbart.
0: Pollingar lär på attra. Rianne stannar 4-4 för Tjockholm. Hoppas den weir samsar vid hoen. Och så kommer det en chans ut i högre. Men Mika Vardum Ragnarsson vid Sundfinnsbjärsken. Nej! Här tar Röjna slå av bösten läsen ofta. Ta han 1-9.
1: Ja, och första bjärsken. Det är otroligt viktigt att få mig igång.
0: Det här är den till utsäkta bösten förresten. Fram i tid så mycket. Så att jag bajnas myntarna på tal F. Och tid som börjar lörsta FM1. Det här är omräppig att. Eller tack som att jag kom folk på sig. Men rymmar bjärsken från Mika Vardum Ragnarsson. Och just som du säger, jag tror kända Malvare, det här kunde knappt jag finna på att göra skändiskt.
1: Ja, ja, och ofta ska det bara en ena bjärdkins till, för jag lyckas med att få kjolsa lite upp. Så är man vid distanatter och så vannar jag att han betjuer på det.
0: Och gott kjolsa lite, jag lopp en tjafa för Jön Bås och Kipka, du finner hon halvt i sjön och så är det 1 minut till förr.
2: Det är för vi spelar att det är hon var avgivna bränna den första, men vi har hattat så att lärga. Finna hon väl, inga skickna.
0: Jag tror att det känns det som att det är ett av spets i alla uppnån vi finna för någon annan lattare.
2: Ja, syns som vi börjar med, ja.
0: Och Lindingar trösta. Och finna Eisne, gott plås, Astrikne. Mikael Kisla är han som skorar och så blir det en fri tråk in ända någon. Och så just som vi då har Rosa nu ett nästa bättre så så finner man inte linea fram vid man finner linea på inte av värjerna. Och Poland åter spelar för Janne till 1-1 efter 15 minuter.
1: Men det positiva här är ganska nu är det visst lite om man har så just att det var det visst alla det hänger jag tror och till mentalt brukar de här orsket du alla det att han förändrast så vi kan bruka det lockst.
0: Men nummer 6 spelar ju bara Matheus Tachi han för. Där har fint att ta över nu lagom precis som är och hur fram jukten då. Skott 1-1. Janne Grattor och så fär Poland bulten på sig skjuter skjuter men Malvern kör. Poland det bjärgar så fär.
2: Och ända kontroll upp
0: mot. Och så är Poland och 8 av första sin idé.
1: Och det är inte gott returlöp. Alltså vi nu har så tjänar men inte om mamman kör Poland och jubla och så skjuter över till att så tjär skor på kontra. Alltså vi måste vara bättre den natt. Det är inte gott nog.
0: Det är ganska just hur att John Gordon Johansson och company har trösta av knuten.
2: Ja, jag rockade med att jag är umynt med John för att ta sig under världsspel. Ja, lyckas som vi kommer till stora möjligheter vid åker allihopa så är det för enfalt till pålänningen. Det här spelas ju eller kött och väl chanser. Det här snurr sig ett mån till som att täta mig söndags inte mer än vi har märkt ner till. Det här finnar stigspelen under och så tar det inte att jag finnar lägger enfalt där älvringar brett i vatten som du kunde köta på. Så vi skulle få mer beinarbete i fötterna i världen och så snurr det sig ens nu man halter fast till gå avspelen som vi har och inte tagit sig hasta av chanser som vi akkurat så boas gör här.
1: Ja, och jag känner jag inte till kroppsmål till Jona. Han sa inte blöjer ut just hemma någon. Här kom nog Rick och vi hade någon och kropp någon. Och han är nog ju den lilla uppsank för sex konstruktioner i spelen. Och det är att det kanske kallar det här att vi skulle.
2: Till det går vi, Jona. Man är alltså nyvunk vad han menar.
0: Du känner ju varje så. Du blir underfödd när han känner dig, eller?
2: Och du är med det värsta, ja. Johnny vi tar så vänjer till mig. Johnny är en av dem helt runt och vänjer en joke nice. Det är runt det väldigt ofta för så han vet vad ska till.
1: Och hoast så någon galt det. Så han är rätt mycket 20 år sett, ja.
2: Han har väl sett, ja.
0: Ja, nu ser han det så ut så var mist lastna en av löt då. För jag skulle röna finna sig efter till. Tejet nice Gabriel Kjellottnason flyter ju över sig back så på oss. Lägger av mine, Jonas Vossabrik nära att värja ner högre och så en pannan spelter från Boas till Tajt. Tajt och Paulsen heter Stahl och att Pura trycker efter.
1: Viktigt, det är Wenkner. Han har gjort det otroligt gott i det Tajtor.
0: Eller du har några aktuell, 4 på 4?
2: Ja, som ja, jag minns inte känner brett i alla fall.
1: Nej.
0: Okej, jag kan se där. Rött aktuell ni här ständer. Jag känner 4 på 4. Tack så stoppskjuta. Anna Badge. Boas och Kipgöt är vi trimmen upp på 4 skott. Öll 4, skott 3. Åh, väl funnit här för jag vinner på ölten. Och här är tömt. Mal, Gabriel Luxie.
1: Extremt gott, viktigt.
0: På ölten här. Och fredan är framåt. Så jag säger att här. Gångrönt galt han. Ska jag måtte ta med Malen. Följer 8-13-12. Like Brian, Monde Brakta. Jag följer nog väl spalt den signar av Holland. Men, träffar Mika händer ner. Fyrbar fram i.
1: Ja, jag vet inte om han får stånsna eller bänja Mika.
2: Arie, han har bara, han kan välja mig för Bjergsing.
1: Jag väljer alltid om han är inte uppe på Bjergsing. Jag vill säga Mika Bjerga är, men nu ser jag inte ögonen här, så just man får stånsna.
0: Vi tackar Malverk till nu i Fröja F och i Stedgenon. Om vi får att det här till er. Onkert i onkert ytterligare, de kan bara se det så här. Att det är nästan få rätt ner från de rötta. Här är plåts efter, och efter plåts till tajt. Och han skårar efter 5:e. Maler från Tajte Paulsen Hettelstahl. Ja, ganska han lägger vi till last. Alltså, långsta känna i första delen. Ja, Rian Johansson är det. Och öppen här.
2: Öle bullet.
0: Här är Rian Johansson som är inne så som varje ser från Gryck och Höckre. Så är Rian rakt helt där. Som yeah. Matteo Stajic tar vid ju. Han släpper fram igen och så är så på den grejen så färg nio eller så.
1: Han släpper hon ganska ett splitskund för sent. Han släpper hon, eller ja, nog millisekundaren så är jag inte blivit näga. Och på den grejen ligger så bort ut.
0: Och gott mål från högra batchen. Polen är nu tyvärr det och så är Fjørsson setter han til førjer. Ja, hvordan tycker jag, Hackfrey och framsökna rätta för ända vi har varit helt fytta mål när vi ställt fram. Fjörstan 13 är svart som minuter.
2: Tror vi får två för att
1: ja, det är... Här går alla som var handbollt ifrån
0: banan. Ja, Sean Fyrsök, Jonas Fossabrik. Fyttar. Vinsar Bashin Chapoland, han säger, vi är så just. Vi kan till nu.
1: Ja, ja, så, som jag säger, det är öliga gå all upp från banansöjan. Linen spelar väl. Så haltar det kanske i det defensiva Chapoland nästan, men det är det som är stort hitjet i handbollt. Det är nog av de flesta.
0: 15-13 till Färjan och Röna Polland. En bannarsbölt och... Färjan strujas ut på bölten. Vår... Som snällt där från Jonas Fossabrik.
2: Som jag har hos ett år. Det är faktiskt varje enläggande till Jonas i Jöken alla kappingarna. Det är öl ofta. Han väcknar sig till sig fyra. Så det är den tråk mot er motståndinnan. Och här tror jag att Eisne han klarar att slå en bölt väck. Fra Alton och ja, Eisen senast det små på honom så har vi Eisen kalendor.
0: Nu bannar spöltir åt i högre. Jag heter Rå. Bjärging från Polska. Marian Timothy Taivo är för han bjärgar det. Trea Polska Bjärgingen till Samans. Och här är några plåser åt i vinstsäga. Och Mika har varit om Ragnarsson Sverrattor. Matheus Tadjic, 6-1, nummer 6-2 på Polen. Jag tycker han tidigt har varit han som inte har någon störst troplagare till hans ögare att släppa laser att det men Mika svär att det.
2: Vi tar li rymlig högt och omtar vi då steg 6-6 och han dårar sin rabban, han kan tjata och han fintar väl som han gör det här.
1: Nu ser jag att Elias Kamp kommer in och högra vank för Jon Peter som akkurat bränte. Så han har inte haft länge hans norr, men Jon Peter är ganska strutsad som dricka uppnivsen. Men vi såg till de största dyster, att han kom in och gjort det otroligt väl sen.
2: Framöver, ja.
1: Så kanske han lyckas
0: för. Oj, men du sitter inte väl, Elias Kamp, han står. Oj, läser.
1: Och han har ju inte kännäckt till. Han spalt få löter. Jag vet inte om han skott ganska ett skott och skårat här ena skott i sig kappningsen. Jag har inte känt skott när jag menar det. Så han är ganska 100% kappningsen. Det minns inte han har bränt.
0: Det är han inte möjligt till att... Ja, Bölten. Bannas Bölten heter det. Vinsa Batche. Han sitter inte i läkten någon. Han sitter nägan ner i foten eller så. Och förringar stringar sig längt fram och i vägen ner. Redan tackar polska allopiga bollen. Möta Tadjic högt här. Och över den frukast till Polland. Vart har han? Langa bulten i målet.
2: Tung läggare som sex här.
0: Ja, för Steffen så blir han hötta nästan skåten i Håstad. Det är shit. Jag ser Håstads. Jag har fått inledd i när jag har sagt ditt. Holland har styrt brått ut mot högra batch och allt om högra vang spukst, men där skårar Korsnäm.
1: Ja, han skårar väl i sin högra vang grön, men han är öliga spukst och det är alltid till ganska tog på att vi prövar att göra Jakob chansen i malen
0: nu. Oj, nu får jag ta fram ett till. Jag lär sig se. Det var Janlaga. Runt av fjörstan till 15-15 nu.
1: Och Mikael Hafka tvär Bjärtskar här till och till och med... Goa Bjergskar, 100% chanser, men han manglar för fältet att ta imon skåten som han ganska helst skall här, va? Och det här alltid gör avhängigt till vi lägger pröva att skifta målen.
0: Det är två målare här från Polland och så är Janne Grattor. Rymmer alltså från Jonas i Fossabrik. Han tycker som att det lyckas mest till att det är han som tänker Twitters när han så långt
2: och
0: löt nu.
2: Ja, det var en näckare sån och Boas ganska, ja, jag känner mig redan sätt. Det är väl området att du får fortalt det här ut av flera läkare. Alltså de samma läkare, inte alltid ska lägga att det här kommer en sån trött att du på ett eller annat tidspunkt.
1: Ja, och fokus på Polacken är något primärt av Boas och att det
0: Jonas Fossabrik, ja. Han hade grund till att man kanske ska täckas Twitters när han fyr framåt och finner sig att vi åpe plus som han annars har för en dag värre. 16-15 till förra en kökenbrott från Jonas Fossabrik.
2: Han brukar öliga lite plus till sina dueller i snitt. Det värsta, han ser till att lägga innanför en meter och tog ändå han helt inte i övrig. Det är nästa uppbackning.
0: Kars kommer först mål för er 8-16-15. Poland Reynas för att det har spalt i 22 och en halvan minut. Spelskivaren kör där med 16 Richard Tadic. Han här och åter mot H.N. Haltersson här. Han och vi stod från Rana Ragnarsson får att här stäcka honom. Så skjuter han och fyrt mål. Och jag bor i Vesimta Bjergi alltid jag får fram via.
1: Ja, så får han fram i. Men vi kan gå till den bjergen på det här som
2: vi ser. Så ja, vi får hon förstärker honom väl först i Adlöv och så är han som drar åt honom och tänker att det är sin standardskott och det är gott. Hon är spalten och öll och gå och kappen går vägen. Över nästan inte tappt och äldre så att säga. Klarar alltid att hända sig innan så han tjådrar benen nästan.
0: På oss har Kivik att det flyttar sig mot vinst och så är Gabriel att det är tajt och att det spurks dessa för här. Åh, förrän!
1: Här blir allt till.
2: Till bra tjån, Balten.
0: Tætur Paulsen Hellestal heldur fram við so einum rimmar distir. Og skrossi satt amal på 26 mögulega og ja, tí sum bara dursta hatta vel reppa. Ja, veit ikki man rundt at skrua í alt og ta tøkta so amal ein traffa, men so snukta seg inn og snæra seg inn í mal korsni bøltrun.
1: Ja, fantastisk. Og hetta er man leggja mest hetta er faktisk við spella tøy so inn her sum han faktisk blum spartur storm pastor kapinn snittu við hetta lengi útskiftingsna. Hevur ta vast Axel og vonnir sjónka dekka bakkin. Han så finns ju alldeles från början av det och man kan känna han tänker otroligt väl.
0: Uppskott från Polen igång till att där var han inte och så släpper Tajter av stället till att köta upp. Tajter Polen hette stället. Men så checkar han inte långt. Det är detta spelet han hette inte i malen. Första brända skottet från Tajter var ju uppe i köta upp men tar vi tyvärr Timothy Taivo i malen som ja, stekar det så för.
1: Och här snir är annan mål match där han blir skinnig och så han faktiskt är väl snir Timothy.
0: Timothy Taivo. Ja.
1: Och ja, han faktiskt Joe som snurrar så bra kan säga.
2: Bara du kan kanske göra kanske en inledning där vi att vi har sänd mål och så blir skiftet ut och kommer in att vi tar så mycket och Janne om jag ska få chansen. Vad är det Lucas Moxan där utanför där?
1: Alltså jag vill säga att hvis du skiftar nu eller grundlade det kanske skilla gott att skifta nu till så mycket att sluga. Han har ju varit sälja tatt i nega baltar. Få han ut så kan han sitta och äckliga distan lite. Man kan se att det är 5 minuter lugga på luft. Och så först då är som jag in i distan så hevur du tann mögulegan at Jakob kanska er stundsmalle, så spel Jakob, og annars hevur du finnst kvult Mika og kanska Lukas Tossesen við hann og John Lukas som fokusjatt, og það vísir sig ofta, at hvis du Lukas tegur mamman út enn löti, og så til það kom inn aftur, så er

0: ja, minst jag gav mig som Arvi att skriva bjärskar till mycket.
1: Jag hade alla bjärskar färra till att jag ser att gå sista stycken.
0: Ja, så loftar mig kan man i bulten, men vi där var stå innan det och tar vi broadcast och så såg vi Jakob Müller av Ötland för det första fjär.
1: Jag har alltid
0: hänt han fyra parten.
1: Ja, jag säger att hacktunnen till dessa kappningarna till Ötlandlin är det till så att han som börjar in för nästan alla bjärskar så att han skiftar mamman. Och det samma egen mamma med unga bjärskar så att han där vi inne och haft några bjärskar.
0: Det är synd så, ja. Så jag medlar honom på ett nekvärd, man blir glad för att man färger alltid. Jakob Müller i Malnån. För inte Fetter og Kamil Skipa Vinstra Vansson annars toppskjøtta noen tja Pollande som ikke spiller sånn ikke vinner i den skorer flere brottskost jeg vet ikke se han Vansson plass i Vansson
2: så jeg som er sånn man eller jeg bør jeg og vi tar bo oss han har altså bare haft fyrre skott her til Hallarsen og hvis jeg skal opp og sier 25 som han har haft hindest så skal han velge å bli kjøtta kjøtt.
0: Jag spelar som Siljona som äntar rätt ut i vänster, Gabriel med backa och får lägga ner ut igenom Nutsja Kipan. Det är sin läser, Jonas Färankors nu på oss. Här har han av Värje och så ser han stigna. Men Buster Fritjön.
2: Och öppet.
0: Vi är bjärka vår hon, Haltjersson. Vi måter Timothy Taivo och Atreda Polchumalveren som...
1: Ja, han var ivnetjärna snäll, ja.
2: Stöds det här för, ja. Jag heter Eisen, jag har grunden till att bo oss i Kivskottsnäggvistlisten. Det heter han har funnit sina villägare extremt väl. Och i hinderstånden har han stäget vid dem. Alla flesta avgör nästan sant i Alden. Så tog jag nästan haft ödeläggs skott. Och ja, eftersom han är så gåvor så har han nästan haft ödeläggs mat.
0: Nu är det Pollan som här har förr stängat sig. Jag sänder fram. Så finnar där väl. Vi är fram innan. Det är största hötan kött av nummer 6 Kibrin och ja, för att släcka, eller för att han medverna till så släpper bulten vi är till. En man som kommer fel och så är bulten läser men vi får han att vi frukar så tog bättre. Sejan, vi tar spalt i 26 en halva minut. Och eftersom det är som, han fyrer Rickon så får vi två framom mot här komma två attor och till att vändra en av en ölja i avnan, dyst.
1: Ja, men tog bättre och vi kan ska li om han och största personen av dyst någon. Nej, som vi inte har prövat så ofta i kappingarna, så... Så vi hoppas att vi kan ta ett ordentligt ryck ganska nu till ändan så för alla Joe och ändan och när blir han sett knowledge så så kommer.
0: Så man har signat där samma uppskrift ända man någon Brandon Davis Danielsson just kom av Butler också det första fjärde där. Han skorar large on Sejan. Men holding is after men after for där. Inte bulten i mallen. Finna sin streak spelare. Står så bulten fram i. För jag gärna grill shift to go now. Så var Brand Davis Danielsson kom in så så tjut Eisten Morstan Einarsson kom in av min och till fyra på oss kibbaka då.
2: Akkurat nu också, det är sen runt och kvar av linjen klarar att hålla fast det till gåa av spelen och så få tätt vägen av Lundsindra. Så det är man ska hålla fast det till gåa som händer det stund. Det är inte gott i alla fall.
0: Jonas Fossar blir kommit någon gång här och här, men man släpper det. Men vi är så vidare nu till Singel Pålands. Gabriel Kjell Ottansson som tycktes att få en hånd i anledning. En under vänkan. Ja, nu var det längst efter att säga en utvisning allt.
2: Ja, vi får ta in.
1: Ja, imorgon till Guds Dissenberg är så där vi är fri allt nu. En av tog.
0: Här som är en Adrian Folten. Ert han som ska av ett läm. Det är nästan 2 minuter när. Kör vi en bakt och är en att vi tvär till stäckan. Båsa kivet är verande ut. Morsan Einarsson i högre och Jonas Fossarbrug mitt fyra. Gabriel Oddnason ner. Så Jonas. Morsan. Willias. Skjuter om av fyra.
1: Ja, hade jag med som inte spalt några minuter så kan finns det inte ens kanske att snära att hata skott, ja. Jag vet inte om man missar bulten eller...
0: För jag känner inte några skott eller så.
1: Nej.
0: Släpper längt bort det, ja, till som norska som bulten får tyvärr. Alltså inte normal någon. Mister och Honton. Jan Peter Morsen, Jerzy Eisteldreier, Färsar Harsbyx, Fingran, Ostan Fyre. Bulten. Och Polen spelar att finna alla igen. Det här är det undermannar i en minut att säga att här är jag mitt fyra. Släpp upp att det var jag och vid loften men här är det frukast och det är nog eisen rätt. Vi har lett med att få stäcka först du är att söka den.
2: Ja, och att det är en av oss när duellen och några hoen som han ändras väl vid att vi har vinnat. Men det här som jag har ältat och trodde är att det kommer ju

0: Just att rum att det vi var pressar så flätar mitt sån att att här han höger backen så kommer in att han släpper då när vi har kört att här vi ser flyer för det nästa.
1: Nu är torska gal av någon håller fram armen och rätt rädda så jag var som förra hålla i sån jag som senaste är men då på sist någon är så blir spast man fint andra plats så jag att här känner kvon för det som jag har varit så jag följer jag i allt jag topp någon då en löt och så är detta ett så är han dyster om skolt HM enda spelet. Jeg ganger mest til HM enda spelet kommende år. Stendt opp av spill. Følger er foten fremmefyr. Jeg tror på det snedet. Derfor alle tønner krøkts jo inn av foten på den tingene. Og stunden her der eisene vunner seg fremom. Med en av javne dyster. Vi ser ikke. Og nå spiller vi alt på den tingene. Her er vi i uttrakk. Toi Peter, fire følger. Vittla fra Stiksbanja på landet. Han vil spalle pura fryer, men også ikke la meg så fryer. Kanskje han er uttrakket inn. Først skal Malta en tirslov. Och så spelar vi 2-1 slå, I'm not Arne Stegen.
0: Öl omrande att vi får mål här.
1: Jonas Fossabrik mitt fyra. Hej då, hon finner sig här plåts och skårar. Nujjan Sejjan, Jonas Fossabrik. Vi syns 15 mål.
2: Och något han backspelaren som är ganska stärska som inte nu det. Han har vunnit ett åtal av duellen.
1: Och så kör vi att sätta sig hellre att alla gör förska bunchen nästan till... Vet man kvile seg at her kunne vi så omkring da vågna, men det er ikke tørre å nakke nå.
0: Nei, han har ikke brukt sånn jeg går skjøk om kappen, det er funnet affæren som er kvilt.
1: Jonas Fossabrik hever. Ser vi flest tweetes noen. Gabriel Kjellottnason. Av venstre batchen som leis, balt han gående. Oi, så kjøk det der. Bænt fram vid Armin Chamiko, og så fett han utvisning til førje. Tutsjeskund, Arne Stegen, Poland, minkar til Nujan Ajan. Vi har en skåte, så er mye fjærstøv.
0: Så er kvilt nye bås, Leo.
1: Om Gabriel Kjell Ottonsson ska lave ötle. Ja, han ska in och spela i touchskont. Touchskont. Efter att fyra hålla sig Nujan Ajan till förrjar. Polnigan är tagga emot i förskalobon Rattja. Längt fram i äknar i holvån. Så ska förska skåta komma nu och ta vare från Boas. Han får tjata här. Nej, han får spela sig allt tajt, men han får inte bulten. Och hentor. Och så är stäckor. Arjen, senaste halva tøyman, ja, Heson, EM, enda spelen om Eroförjar, ett mål framför det. Måte Polande, och i striden om detta, HM Plosse. Kille gott att, ganska röna spel, Tajter har spalt en. Rymmerhållag först, toppskjuter vi, ja, tackar ett papur som helst skriva. Tajter, Paulsen hette ställ 6 mål, Jonas Fossabrik 5, Gabriel Kjell Ottonsson 3, Boas 3, 2 av den på brottskast, Hohen, Boas Kjellbogad 3, jag ska med, Hohen Haltjesson 1, och Brandur Depes. Danielsson, 1. Och så har vi hoa lojka. Och vi färra till okra steg, tror vi, i Malveri Hacktullen. Jag vet inte om jag hotar till Tessutja, sen Tessutja är helt rött ut, vill jag säga. Fyra polska bjärdikar, 5 förska bjärdikar. Tvärkösner, Timothy Taivo, ta halvtid vid Annetton, ofta gör så. Alexander Javinski, tvär. Mika Vartum, skriva 4, 5 bjärdikar. Men nu är jag nöjan till följar, och heter Tessutja Hacktullen här, resten vid Efter att jag sett det här som vi har varit, vi är vanliga att göra kappen. En Jan Distrotar, hur har du blivit ägare så efter samma tidsminuten nu?
2: Ja. Och det gör det ganska stort lärare att sitta hytta, men det är inte så gott för närvarande.
1: Jag tror inte att det är tajter och sen Kristian Niski tar det här spelar i Rakunören, vinst i högre vank. Här hänt också.
2: Ja, där vi där skorar väl från vinst i vank.
3: Jag vet inte, vi låg för, alltså vi drar så framför i Hallandsen
1: och
3: Balland, ja, och vi skulle inte underbeta hur gott det är till att vi här var som visste att vi har spalt flera gånger ända av det stund, så hette er helt i ordan, det är inte, det är aldrig ganska vi kunde, ja, vi kunde köra en krävjan också, näck mera och åka läkare och sälja ut i defensiva varsnum, men vi har spalt den fram i ordan alldeles just, och detta ska nog för att bli gott sett något.
1: Så Jett Mal är från Tajten. Pålsen heter Stellan Frey. Jag brottar skrass fra Boas. Jag skriver gott till er just så till er följer er och ett löjde fett framför i Polen och i strunen om ett här HM plåser som hej i er så otroliga flövande till er. Du kan nästan, du kan inte undra att han inte spela HM utan spela nästa år i hans dränsen så lät dig vana att här vet här urs lite. Och i sätten av hållet också vi tar en luktland steg här så vi har det lösningar annan så vi har det att vi är som ägande och senaste sätten av hållet som heter enda spela.
4: Uadjan enda spel i sin samstarvi, Føyabakka, Lyfta, Dekksetre, Vastjumenn, Vensel, Sunta kommune og Måvi.

0: Ja, her I høttene og I Beograd, Kasta. For en gang heldre holde jeg bølten I midtelsøy når man har løtt det verda. Nega meir og årek, da jeg skulle kasta bølten fremme for I Polsko. Vergena, og en dyster som hever veri en allopstyster vil lå ut, og var det ikke for en støk om bjergjegom fra Malveren og Okkerskot som vi fer fram I og Krivetrak, så høtte vi dansa finnje mal for den heiland dyster som fyrir holdleisjon. Nå ikke en avkjent til fyrir, og den seneste holdleisjon I hei som EM enda spil nå fyrir Drangerajan I Beograd, og til som stendt på spil til 15. plass, Tappar enda 16. plåse, vinnar enda 15. plåse, og 15. plåse senaste beinleis erkongumerskje til HM enda spelet kommande sommar. Ardam, Helgjødal, hvordan spenter du dit, Ernest, senast du? 30 minutter her?
1: Veldig spenter. Jeg tror vi en undrande styrer jeg har hukt etter, og vi tar at du bedre hilder åken fremme for største personen dess nå, og vannene klarer å holde fremme til, men det ligger jo ikke å spille bare tattere og spennende styrer, så det var stort litt spennende hit.
0: Før jeg til deg at Birgir her jo som fyrer holde som jeg om tid ikke å se og ikke å lort av et suttjast av portalet FO og Høyrast av FM1 Radio. Så det var en dyster vi nekker malen, nekker vi noe utvisingen. Nekker jeg I husker selv, Jerry?
2: Ja, kanskje vantende verdenspill som er etterløst og synder fyrer ikke. Og det er veldig som kanskje fyrer tett og synder ja, tett mest I verden som fyrer sted vi I sykken. Men vi tar spalt veldig vel I alle oppnående, og jeg var eisende vist godt verdenspill jeg var. Så ja, nå blir jeg så I omtallet. Det er området jeg verdier vel resten av.
0: Pålendingar mun I eisning hafa haft sutt a sia om nega da sama og I stetsnon til a få a stekka sutt veri spjall hér Mika Vardur Ragnarsson treffir handa bulten etter Tætur Búason og Hún Haldursson hafa tidsi fyrsta trusti á ma så skulda umatir og þar få a eisning stekka vel hér
1: og vi fattu inn a genga a undasöna hefði gott hér til
0: Og tætur að stjæla bulten, það han ikke, og så pura frutt, pluss at han fyrir han tar vi saman om kjemur til nummer 92, Pólandi som vinner sér hessa leginn I jöknin, ja.
1: Ja, sindra og nei út að satsa her, vi tar gott hemmerald að vegi stundum, og så satsa hann að fiska hann að bulten og klara það svo ikke, og så pura upp I mitt sonni, og það ganske sindra bútt.
0: Marsan Einarsson, kipa spjalle, búas að kipa gott inn I Vinsa Batja, han får upp her, og får han tjota fyrsta sinne vi suttja hatta. Ja, fyrsta sinne suttja vi tætta, og hans hånden I det. Boas og Kipagøtta, enda tøga her. Ja, ett gott gammeldags hoppskott. Og så attra verja. Og etter hver, den nasta malet tja, Boas I öppnonspel. Fjörald Samans, og han strøys vel når man nødde tja. Polland I Ærstur Visnjevski.
1: Ja, og nästan bara det nästa skott I öppnonspelet tja, Boas, så... Vid Ronja så kan tjata mellan 20-30 skott per dist så kanske han får ordentlig gång
2: ja. Ja, det var Ronja, här spaltar en sån Lovegren variant till Boas
0: Krämmar fra
2: Det Marsan, han träckte Lukas mye mot högre och så sände han retorpa till Boas här skriven kommer bra och Boas kommer liksom in I vötlen och färda gasgavstövet här Ja, navnet säger att det känt ur från svenska handbollsläggaren Stefan Lovegren
0: Bra pengar boys Bås og kjøpte de etter plass her, og vi hilden. Dette så bæsta frukast. Vi endeste her ut, og så kan jeg si det nok, så lest ikke tog I halvt ikke til å være oppe til her. Neste om reppet han færene, skåttes opp på sjur her etter, Jonas Fossabrikv. Oi, han atter slett av bøtten hvor Boas, endast ikke. Polland, vi kjøtta lopp, fryr mot Mika, og så Polland 8-21-20. Vi Arstur Visnjevski som skorar tre mål som satt med hålla I stånd. Han tjokjokna via Gerard akkurat her vid en showdown-loppe. Men 1-2-2. Och färger har missbult en tvärfärna här.
1: Ja, nu så får man här. Och vi ska köra för att det tjej mot 6. Som egentligen fungerar väl I förhållande igen.
0: Kommer Jonas Fossar blir att det öljar fyr. Och det bara en fyr som tar sig för att stäcka. För beinala I måte. Mitt fyra. Och så han fryr mot malen. Så det inte tycker
2: jag. Alltså vattnet, han finner alltid att ha långstaden, ja. Redan jag.
0: Alltså, nummer ett är att köra på laddet. Han säger att jag strugar fram I stället. Jag visste inte att jag skulle välja här. Att jag inte väntar. Andrew, Jonas Fossabrik. Vi är en kända mål uppe av tjejskåten. Nu går väl till Lottansson ut I och röjna ett bult nu, men där spelar väl på laddningar. Finna plats ut I högrum. Här tar att lägga sig åt att 22 Andrew.
2: Jag syns inte för nek chansa ro ju vem jag nu så man lyckas helt att man ska göra och så du står för att stanna kompakt i samma.
0: Annars är först ska Ali man så att Mika vart Ragnarsson fram med sig Malan som rullt i Alvstöve så är Vincent Tide Paul Paulsen heter ställ Gabriel Schön Ottnason Boas eller sen Ashiba går till Jonas Fossabrik och Jan Peter Morsen in i cykeln är då Bay Tide Boasson och Hoen Halgersson. Och som är Tjeda så är det bara Mika som kommer in i Värjestöva som Alvärjen. Här är det fyra lärstöva så är det Rann Ragnarsson som kommer in. Boas och Kipa Gödom släpper in om Trotsjömedlinjerna. Langar underhållskott till Janna Gatter 22-22 Boas och Kipa Gödom sin femta malet. Ta tre ur åpna spel. Anna Heri Sättna College.
2: Jag vill omrada han kommer igång då så där man kan bränna topshot eller sånt att han är så omrada för Lee att han tar sig mål ner så det är gott.
0: Fokus på Gabriel Kjell Ottansson. Smarta finns att stäcka här så finns det stäcka polska spelarna ändå då. Och så hoppskott. Näga mittfältet. Trots att man strävar att stanna fyra med han för korsen är sett att ha skåttet. Vi hade så inom all någon.
1: Ja, och Mika stannade att kisha ordentligt finns färdra att det här står i det snö. Och det här, ja, det här undrar mig när jag syns att jag vet inte har rätt att Joe Jakobsson är.
0: Ja. Tror ju 22 till Polen nu. För jag som har tökst över detta ena luttla fete framför nu är det polandingar som trackar luttla fram om. För det mesta Gabriel Kjell. Han ivas där sen till så släpper han fröjer med Malvern Bjarkar. Timothy Taivo. Malvern var skiftar in. Tja på Hollande. Rymmar Bjarkar för honom. Och så kan Polen lägga sig åt av två mån. Och ta Gera där. Finnas här plås. Adam Vindjökna vinstra batchen.
1: Och nu helt det med så att Jakob räcker upp på bunchen. Så det kan vara att EFI William kommer nu. Nej, kanske inte.
0: Perfekt. Spelar för er utan Malveria till nu är områden där jag får skott i Malveria. Första sändning är Polen 8 vid 2-mån.
2: Ja, vi spelar alltid öliga väl senast all och tyst att det ska bröjtas så öliga väg.
0: Jonas är om att vinna sig. Feter fram vid värdeläggaren om finns så inte senast lina för er en after. Gabriel, Jonas, Negud Jökro. Ivas och Sinti med Gabriel backar längt efter. Så kommer alla fram, steppar där fram vid en manne. Och här är plåset tajt. Tajt dörren, näkas bukst. Finns en koppla skarsny och rymmar man från tajt i polsen. Ett stället efter. En annan fyra. Kända Malle.
2: Ja.
0: Jag har tagit bältet för att jag tar öga och plås till. Men värdligen tjejer näka fyra. Men tajt leds inte årig va? Oj, spelar väl Polen näka mitt fyra. Och skårar attra strikna. Och tar vi en utvisning. Till. Det då tajt då. Är så här att det ska sätt
2: vad det vill sjön då eller vad? För han kastar sig på
1: ja, det har varit också kört. Här kommer ett rusch och han det nya. Ja. Det var skit.
0: Jag kommer undan sätt sen så främst att bunch nu för jag kommer in nästa vecka stå och köra för John. Men John går Johansson nu till en liten chatchevi. Då är klar han. Men tajt på så när han som fär såna är då utvisning. Holland åter åt av 2-mån och en flyg av öttlån vid att spalt i 36 minuter, alltså 6 minuter av 17 och hållar jäm. Här vid tyvärr må sanna att Holland har varit friare. Och vi är bättre ett nu i vi har säljat mal-shotingen. Här har jag skåra tjejmal i 36 minuter.
1: Ja, det här kommer nästan bättre åt sätten av lag. Jag hade vid att ha spalt fullt. Vi tar bara börja sånt där vi tar bränt gott fiskott och det är det som är munnen egentligen.
0: För så nu vi måste han är ju när sinne Amine. Gabriel Kjell Ottansson. För en stäcka i snä. Och spå så skiva gött och Jonas Fossabrik av backen på honom. Tider Paulsen heter ställa vänstra av en jäm. Johan Peter Morsen av högra av en jäm. Och strykning i hon Halkersson. Och en jämal varje för er. I undertalet 2 minutter har ikke satt av skudjan hon her. Så er det tyvärr så på oss og kjøper gøyde mot Jonasen, nekker de høkker. Och han ser fram vi. Flyer like han här. I like han och stinker sig fram och så det är han har golv. Och Jonas säger tack för det. Och så är det han har golv här. Au au. Och Jonas säger ja.
1: Ja, han har spalt otroligt gott det. Han och Tyler Hedstall är ganska tajt som jag var säger stärska som inte ner till. Och ja, det är bara dejligt att säga att det är en boa som blir oss fram just nu.
0: Rimmar det styr fram. Jonas och Fossabrik. Yngsta läggaren nu. Nej, så rimmar det styr fram. Jag har sett från flera som polska och backnån. Nu har alltid med den vid sextalen. Cacic.
2: Särskilt han som är ett största trobläggare saken.
0: Särskilt Kiba har spelat. Ja, han lägger trost.
2: Hybridläggare kan tjata, kan finta. Och jag syns att Aquarion krossar henne upp. Jag var äst.
0: Det var så. Fymta mål i tjånen. Det är åtta skottröntan. Oj, en rattliga våfusebölter. Innan strikna. Och tar vi rövsa. Jag vill ha röstet som inspelning om akkurat här var vår vi lyssnar till mot oss annan.
1: Ja, och ganska synd att tölja att täcka en sådan chans till att spela i undertalja. Att helt att spela, få att tugna gänka och så redan få en chans till ändras jävla.
0: Vi över plus och högra batche. Högre vångre, högre backer spela. Så innan mittlen 22-24 till Poland. Och Poland renner undan. Ja, så kött Poland kommer 8 i fyra hållet. Ta ett tag för ska vänja tömme. Jag like bra. Och jag vet inte om man om också att det är några tullja och några tullja i sätten att det kommer nu här. Men här är det rikar ytla i värgen att man ser det så här.
2: Ja, vi tar vi kör det lossnar på det här. Jag husker att alltså vi inte har sagt det är Axel Hans Jonsson, han har haft en stor anläggning till värgen. Han har rökt oss i vinstramanget, han är inne så det är ju god mening att han inte för att sätta tajt ut av bunchen, men kanske har vi suttit för att suttit akkurat, ja, akkurat värdebröting. 5-1, jag kunde också med att Maluka fick blått rutten och lös under. Det är inte den första duellen vi tar den stora troplagen. Det är mer att vi har spelat inne i mitt sådana och här verar vi truster för flät.
0: Ja, det är, du säger Rutmans, det är så rakast, det är exempel att skriva vägen just nu.
2: Ja, det är absolut, och det kan man ofta bråta vid att färra och döda fram 5-1, eller Jerry Onkar Smavis justering.
0: Ardan, först ska landslivet över 8 Atlantisten, kom att omnå vid Simon. Tungt?
1: Ja, en tung låta tjockon, men vi där säger att livet här kunde vänta på stortat tog, så... Man ikke tar finne på oss nå, og lukket som beger sin distan etter, og så vana vi da vi kan legge om fram om oss.
2: Så gjør det Axel Gjørs, til reier den inn i veien her.
0: Mars kommer vi tro vi nægge om alt skjøttet. Så ser Ulla Pente ut hittet haktøl nå, vi tar Jonas Fossabrik og er tjej på tjej, Tait Pouls nett stelle, tjej på 8. Boas Edelsen Kipa gått 5 på 6, og så tvei dem nere brottskøst. Men korsene til til Pouls landstid som vi har øyne troplige stekker nå. Troplige enn i fyrre holdet ikke ganske.
2: Ja, det her kommer vel ut.
0: Jonas Fossabrik. Boas, han finns applås. Ja.
2: Som man läser utlösning för film här, ja. Tack.
0: Här hade ni också överst. Vi såg en fyra hållag här till flömtid i utlösningen. För det är ganska inte så extra tacklingar. Det är ganska studier, men så färger jag liksom att detta sin lättare till att det är utlösningar.
2: Ja, och det är troligt att komma åter till det här av världsspel. Inte det skittna, men det här är så att man är sån där stor om kvart gör utlösning och inte. Det är ganska mer än årsaken till att vi ska göra sån här maljus just nu.
0: Ja. Och jag husker att säga att hvis nu tolkar vi det som har hänt vid utvisning av tajt, men tvär utvisning är fyra kärlek.
2: Ja, den sätten är jag för då.
0: Den sätten är 100%.
2: Så vet du också det där.
0: Nu får jag stäcka. Väl, mitt fyra också. Det är Axel som kom in mitt fyra i tjockan. Samma vid Oene. Och här lepa. Hållande grater. Tjadjus representer. Och när vi så rann att tre. Tjadjic att det visar en rotlefint. Åh, igen! Allt. Och våra fysiobölter. Och färger. Lofta Hesson. Hela dom till
2: Ja, och vi får om säga, lön för varje bröjdinsen av allt för ett.
0: Färger spelar för att minka ner i ett mål av Monia Signobar och ner i Brantor, Debus Danielsson och Hon Haldersson. Och här är bara en spelare till tight Paulsen Hedestel. Men Malvergen tekor tyvärr Störbjörgen fram polska Malvergen och i 20 natur han är börjat igen. Han är börjat i dysten. Om du vill veta namnet så kan du se att jag kan där. Jag ska lägga hitcha i papir. Han heter Tjevinski. Tjevinski. Ikke lenger så vi så kjenner enn så vel er vaksomna håndbolte av hinna sjøyne. Vi kjenner flere at de føreskår. Og Teite Paulsen Hedstad, mittel annet som vi ganske gjerne tannet vi der kjent langst i børndeltene. Spalt, ja, har mittel annet sånn i FN-finalen og langt i var. Og annars blir det pura faster. Og drikker. Alt dette kapper er kjennelig og spalt, kjenner jeg sin FN-finaler her.
1: Ja, vi søkja polakkarna er kjøpt maver, ja, det er kanskje at du hinner steg vel, men han er kanskje ikke finnst fædre at du er vansk noen, det er kanskje tæt er innskjøt, og det er få akkarna du beina ved seg kjøtt.
0: Toppskjøtten kjøpt Holland er vansk, Jakob Müller vid Bjergjeng, nei, han dette skal heft, det er som bøtteren, og han treffer, og han først treg, hepp nu i føringen her, hepp nu i føringen her, etter jeg først åøpne var vi, Jakob Müller vid Stark Bjergjeng. Og så kan han frysas lukta for at det er som bøtteren, treffet først treg her etter.
2: Borde ingen kunna skåra sig bilden, sure. Jag har alltid haft förra stansen, men det är...
0: Känner du det? Jag får pussa. Det är tvärförstånden.
1: Men jag går värre.
0: Nu säger som jag, man skulle bara välja. Jonas Fossabrygg, hejra. Nästa mer helter. Jag har sagt ganska, men det här är bäst frikast till följare. Följer spela för jag mickar ner i ett mål och månader, tjej 25 kilo på Holland. Vi har spelat i 41 minuter. Jag har som senaste EM Destinon 4-3 Drajan. Och Tider Paulsen heter Stel, vi är skruva, tror jag. Ja.
1: Ja, man som ser det känner jag att Tider är skruva, tror jag. Han dör han otroligt väl. Och han har ringt att bjärga som han har. Man väntar ju känna läggar att göra det. Kjolten han görs det ofta.
0: Följer ett mål undan och man spelar på Holland i grund och högra. Vångt, men så kör de om för det. Halt han tog han ner.
1: Nej, han har nämnt igen ju, men han fick det väl mål någon. Han bojer skjuta någon och lika som skjuten Henker och han bojer och så fällde han ner via syna och tar han med vitla att få han i upplacer.
0: Och otroliga god stöd för inte nu spelar ju för Jan Lange. Här är Shade och 6-2 på Holland för jag har bult den just 2-4 mot Farner. Och är sån destan om HM plus kommande sommar. Jonas Fossabrick. Vi är helt en natter. Jag släpper han fram till första mannen, men där backar han på han. Är för det här så kommer fyrig i vid nästa mann och jag ser Brander, det är han som spelar upp så är det Boas är kibokutten, också Nervi ja, ser jag känner att det här ser ofta i kappingen Jan Lager, Boas är kibokutten rundan om, hon halger så också läckt ut i vinstre och mal och så brottskar till Polen, bantit men tjejo följer här i Jana och Leipra etnes att väl hälsa för oss. Här är också att vi snackar om rytmen, men Brottland sådär föringar. Jag har haft annat bra alltså.
2: Ja.
1: Ja, och det kan sälja varje personen. Alltså, jag vet att det finns pressat där när jag står över. Och de sådär ligger
0: på skor. Kamil Skipa emot Jakob Müller. Det här är Paul Sjövankren som en annan färg i trickor. Ur tjejmetron. 28 tjej till Poland. Ett brottskast. Följer att vi Tjejmans sexspel. Det är väldigt pura fast i det. Är vi Tjejmans av Ötlund så är Tjejmans i allt nu.
2: Det är en sån som utgärnar den fysiska månen som man inte är. Och sälja visst man... Eller det här spelar jag lyssnar i Orske. Tja Ötlundläggaren att spela en givet då.
0: Jonas Fossar brukar att det. Och i ströje. Och här fäller han utvisning till Polans. Och Jonas Fält. Hällt rum anledde. Stetsch att det är vi utvisning. Inte visst för det. Ja, samma är väl utvist i Bente Janne. Men. Brottskast. Dönt jag?
1: Ja.
0: Brottskast till Följar. Och Boas. Eller sen Ashiba Gödom. Fyra i Anlajje. Nu tar jag gott korsier efter att spela. Och han trycker ur tjejmetron. Höcker upp i. Höcker hållet så inne med igen. Malvern i Kjörlund är vi. 28-28.
2: Femte av Malvern i Boas. Sätt nådde.
1: Och vi får fram en 5-1 i så Ulfsson kör.
0: Axel Holm Simonsen stinks sig fram mitt fyra. Och det går missbalans där man. Lens Jonsson vill jag säga. Några särskilt just snällt det. Händer man här så ofta.
2: Ja, det är ju helt aldrig vi kommer fram ett då.
0: Nummer 6 sen sitter faktiskt utanför reaktion nu. Han är ju kom alla så trubbliga. Sen vi syns ju skulle tre mål på en sätt någon legend till han som här nu. Og så nødt til meg over. Vi nummer 5 altså, kjenner du til venstre bachene. Så lever då fram vi hone. Ja, han också touchar fram vi efter att han kom fram vi. Jag är alltid sen ända i Malten men det är frukost på Holland. Vi ska skulle bra till mot i hone. Hon sen fyra. Och Raston det sägs net. Dralstöva. Förra finger polska alla på ut Dralstöva. Vi ska skulle mitt fyra. Hon har ju också Simonsen och någon så runt där högra backen och ta vidare rymmarskott. Adrian Falten har högra backen. Som skulle ha så fjärde mål.
1: Ja, en bulte vi gärna skulle ha vært nå i valen. Vi får pressa der ute i skott. Vi har lagt ham 20 meter inn, og her er blokker av alt. Jeg skal helst bare hava. Her var jeg så syne. Det blir mitt.
0: 28 til Poland. Følger spill i ut av spill. Bersheks legger i første skala opp nå. Jonas Fossabrik, plass til Jan-Peter Morsen. For ikke etter som mødlegger noen vil ha en større mødlegger, så Dralstøva i første skala opp nå. Boas, Jonas. Tvær spelningar farnar til Nomisli Boas, men Malverin tekur, Ulle, områdande polsk Bjergjink. Og det er leggaren i byrja i malen, som nu kom inn, og Ørensen er som holder stånd. Fjær. Sørst fyra Poland, en helse fremme fyra. Og Eppe.
1: Ja, ja, det er, vi spiller vel ur oss her dralsen her, men tyverre.
0: Spuske chanser av Vincent Wanche og han skjuter inn om Polsche. Ja, toppskjutten kappen snem, Camille Skipa. Ja, godt med Vincent Wanche, men det fyrer alltid inn omkring nå.
2: Ja, vi er etterligvis en bjergjengar.
1: Ja, ja, du, egentlig er stendig vei han vel i løtene i alt, ja. Nå mangler jeg bare nemlig å få maveren vi, men...
0: Holland 8 av i Tveimond. Jonas Fossabrik, vi er nærmere Lutlefinte, og så blir de tråk. Mot Jonas?
1: Ja, etla fet.
0: Ja, kjær, alt enn kjærtje for tråkbet, for du sier så, det er nemlig ikke mest til at det skulle være til. Det bare tråk hva damer sier, så... Jeg vet ikke om krekna greier lortan fra eisen, hva vi talte om støvd. Men Poland, vi øyla tuttningar mitt til om bølti her, fyrir vi øyla tuttningar mitt klare verjo støve. Til Poland kan ikke så trumal 8 av vi. Færre enn fyrsta minutter etter. Nå var han litt spelstekker. Kan vi skripa skal være færen. Vi har fulgt den av Johan Petri da for djøkna de så tur Lukas Stek og ansette. Og så var han der lengt ut i høkrum. Og snitt skott. Som sitter i malen om tru mal 8. Er der nå på hollendingene. 1-3-2-8-20. Vi har spalt det knappar 24 minutter. Og enda fyrir, vi tar tid til å komme ut i malen oppe av jant, og så reka det rundt om natt.
1: Ja, hadde vi djøngengende djøngkappingsene, egentlig, ja.
2: Arme inn, ja, det snitt for allerede, det vi at da du kjenner at du skal jakstra, da er det ofte ekkelig tungt.
0: Jonas Fossabrik, og så brenner han. Og beinleis. Oi, og stønns da med kreffer, neste bølter. Tavir Gabriel som sjeder han, Kusse, nekk kan etter her, hva sier jeg, at han motiverer fyrir distin, fyrir visst, og sier.
2: Ja, ja, plus, det är stor månader, plus 3, plus 4, ja.
0: Följare kunde för efter två månader, Malvergen, ja, tid som suttja, tid som lörsta. Malvergen, två efter, efter rymmarbjärdning mot Jonas och Fossabrik, som nägon tröst i Anche Fruka, ska man nu. Kassa mot Tomman, räcka stånden till följare, och bulten stöcker ut, och framför nösten, två månader, Polen, det går till med Gabriel, flickvandig för fältar bulten. Följare har bulten efter Boas, innan strikna, hoen, färg i kröktan, och så hävar där bulten efter Polen, det går ner. 31-28. Ja, datan fyrst i okkar avis, datan nastet herra avis, tyverre. Så lever dra mitt fyri her i plås. Litt av bølt nu i høkro. Og våre som all.
1: Ja, og mykje kom inn her som alla. Og han er, ja, han er øyla pressa som ångre inn.
0: Han ångre som ikke, han renner ikke inn, han hoppar bænt opp etter, han hever renningar fyr. Toucha sitt bølt nu, og så snerrer han bølt nu, og mykje vart om Ragnarsson, og så er det fyra mål av måne. Og så er sånn det, här har vi den så i Poland att det kan tägas efter, inte tog i. Det såg vi så sent som månaden. Men det ska också hända. Jonas Fossabrik. Bärs frukast.
2: Så bara backa upp längden i fälten här snabbt.
0: Ja. Allt det. Så står inte domaren hur flott jag syns inte kök dessen här snabbt.
2: Ja,
0: och
2: tjus.
0: Att det kan brottskast för det så gärna. Följer att du är kivan all upp i tjej mot sex. Boas och kivan gudde. Mot vinster fram om. Och här blir brottskast. Att det rundan om. Forinsna, tja først skal stikspå deg noen, hun er heldig sånn. Og så er han fløy i Boas, men så kommer der tveidan fire, midt inn i Maltegnen. Brottskastle fører etter Boas og Kibikud for selv å tegge dem. Inn kommer Polskje Malveren Timothy Teivo, som jeg sa. Fjellig er sønn, I polska malen hon Tidje Tidje nekker ærkjent bulter senast ne Vi vil jo ølje gjerne ha hentet bulten I polska malen Boas og Kipa gudur 20 meter Han skårer vanka til Bulterens synkronet matan fyr polska malvejan Og tru mal måne
2: Och det syns så vi har väl länge på skassan alltid och det spårning kusnek vad sagt vi det har brötting om men det är också vägna att få fokus och ja uppmärksamhet väldigt spännande helt uppe så slutna touch mot rätt.
0: Det är fyra polsk målare så först på och så vi polsk plats ska spänt efter Axel Simonsen som vi dömde fyra så lyckas han som lunch och vad som tackte sig efter polska värdegan har jag vill ultra fötter Jag hastar näka. Men att det är områdande brottskast är så för av polskan honton. Men så var en skipa som jag skor att sin brottskast här till. De menjer fem i tälle. Han skor att det är
2: mycket nervig.
0: Malamoni efter 33 vid 22 på Holland för ur 82 till 32 vid 82 är tätt han ägande månaden. Det kom inte också om två vänner till handbollet men nästa vänner hittar efter först kvartan landstid någon så var stöd här är också ett att säga. Kvart säger förra kan jag lopp ner. Boas och Kipagadi, en mot en om. Finn efter, Finn Gabriel, inte plats för fest. Jonas Reiner i högtron. Och för en frikast.
2: Ja, när packat här så var Jonas... Kyl man väl nu.
0: Och så kyl på gott nu. Tackar jag mitt fyra, Gabriel. Röjna ens kommer till någon moment. Nast åttaste värdagen I högre tjaa Polen. Om ett nas med att det frukast till polska värjan som alltid är till han värjan som någonsin ser fotos här I stösten. Men kvart jag för en gång nice. Röjna ett spel och till fyra polska händer. Tömt mål! Och hesen sitter så. Snorra bara inte mål någon.
2: Här får det inspelas som det blir en fänga I tjocken.
0: Och så senaste Lightbry vi hette EM-ändarspelet.
2: Att det är fjord eller femtefjord vid Lightas strikspelen. Och att det är, och tar jag sig Lightas så är det att man visar sig kvar bulten för det. Och det är inte mer än strikspelen är bra läser. Men man Lightar lukar som ett inspel. Det är Lasse Averin och sådär.
1: Ja, ja, och visst jag att inspel kommer fram till läggaren så ständer jag med att han fjärn helt så vill jag frukast om att det är all nej gjort. Och helst tar sig om det förra eller I hållet om att ta livet som först för att få det sig vägen till en och test för firman och vi sitter på land tar vägen väl på nu och vi leder till Lösnå och till tog här framme för vi kallar fem mål nu va?
0: Ja, men talar vi för I måte följa om det var då det var månaden tar jag I stå om här 338 men jag tar största månader här för jag tog det efter och jag stod löt om Men det så snart jag avgör på land. Hvor dikter du først og legger noen?
1: Ja, det Hvis det holder fast som det gjørs nå, og dere ikke finner dere helt selv frem, så vil jeg ta tro på det. Men vi trykker på hest, dronjene, det jeg vurset for, så vi krysser fingre for at det blir så.
0: Først og Askerfjell, den her reisen, så ja. Max Lukt, Hesar Vikner I Beograd. Og landgittes noen. Så det utla få en ölig gång först kan ända akkurat nu och tisja som har Polen för att det ska ända sådan bättre eller kvärt Jans Fossabrik bant in I målvägen nu och här vi runt stund till följare och Pura flyttar Polen sin vägen och så I mål 6 mål av måne 5-30-20 Vad så gör
2: det? Ja, det är mycket bra vi har inte sådana här tekniska vittler hvis vi alla var vid just nu och det är jag kunde sagt att vi har frukastlock och vanker som rennande bant upp
0: I
2: all
0: Oj, I mittland Bulten kläpper först och hånden, tajter är fryra vinst av vänster, men Bulten stöcker I händerna och borster. Och Polland kan få fram att Sergio Fyrat här, Neivan kan vara nu gränditöga av mannaden och tyvärr. Ett läckvätt.
2: Ja, nu gör det så här runt och får fram ett av mitt förklara fänga Bulten och svar.
0: Brantor till Bestanien som får stäcka ett sökning av vinst av vänster fyra fyrst, där vi frukast Pollands. Så det så som stoppner helt ner att värjen är. Först ska värjen som en stund kösen fram. Varren. Så den tar sig åter brander vi. Ein stadje vinstra bakje. Den kan plass mitt fyrir oppa det plass i høyre. Bøsten er leser for å vinne. Ta etter. Det er Jonas som får fjerde rånen. Så går den for å gjøre frem og minka ned i fem mål. Det er vinnan signet. Det er vinnan brander Bjørn Stansson, men Bjergjeng fram av en og en av fyr.
2: Ja, han kom vel under dessen.
0: Alexander Tjevinski. Ja, som var ute i landet, men kommer inn og har haft ja, utfordring så kjørt høyende Bjergjeng her i kjennende landet.
1: Ja. Og vi da mist tror jeg alle på tek nå.
0: Han får bare snart
1: det. Vi er sånn det mer skarper, så det er nye tvein, nei, tre mot tvein mål nå. Men, men her mangler det sånn nevleisen, det.
0: Vi har pratet om dette, så vinner fyrer bølten alltid. Vi har hos Bjerg etter hver Bjergjeng, eller?
2: Det er veldig.
0: Han, oj, så stjæler at bølten i alle blom. Her er tøtt mål, og her er en knive. Shame alle måneder.
2: Dømt i tankene, tja. Tja, først legger seg det som.
0: Ja. 6-3 til 22, fra støvende 8-20. Så, hins er tjernas da. Ja, 4-5 minutter her. Så i distren, purast av skrattene her.
1: Ja, det er som helt sier, det ser ut til at Orskan ikke sånt han tjokkere. Tar gjerra bort med støk bare nå, og på lakkene vi skal til å utskåte, og okkara mangler utskåt.
2: Det er det som hender i ena sånne løte, da man velger fær momentum, så er det tropult her enn natten da.
0: Boas, Jonas, Gabriel, nega mitt fyre, Boas ut i høyre, han finner seg plass, og så godt kjøkken fra Boas hem.
2: 6-6-spill er vi ferdig til nå, og
0: Och för smal, 36-32 till Poland vid Hava. Om lai 6 och en halvan minut efter att spela. Det är som bulten detta sen till över, den fyra dripp.
2: Hörst det, kom.
0: Och bulten efter. Jonas för dribblande fram. Här är av beina vägen så finner han Boas. Gabriel här en plås. Jag är inte ordentlig, han Boas rönns åter. Men där väljer väl fyra i Poland inga ner. Boas og Kibagadon. Gabriel, Kjell, Otnason. Jonas Fossabrik ut i høgkro. Jøkken brått oss over den. Felder, rettelig herst. Brottskast. Og så sitter vi i boia. Nåsten vana vi er i røvsing, men det er alltid ikke verre. Men brottskast er dømt. Boas og Kibagadon kan tega til ham. Boas og Kibagadon som hever.
2: Han kan skås et eller annet mål nå.
0: Så skorar Tutsche och tar runt om.
1: Ja, vi kan komma ner i fem nu i förra minuten. Nej, 6 minuter efter. Och det är inte möjligt. Men så ska allt gänga och röra vän de nästa minuterna.
0: Tack om Grish och röra vän. Bjarne Tjink på broadcast. Paul Schumalvägen. Here we just. Stora mån här i sätten och hålla i jämt. Nu tar han broadcastet från Boas och Kibagad och fram med 6 mål av månen. Färre än 6 minuter efter. Ja, Boas stjäls upp bulten bara efter, så kan han färja på den här små normalen. Där tröstar han korsen. Här är han inte så kyla gåer och helt är oregnor här vid HC. Paul köker backren. Så han får fram och tröster och oregar Boas Kibagad som är fri i köken. Han skårar Boas. Men detta har stig gulv efter till han. Han känner han föder till bättre. Men ja, ska allt och göra praktiskt ena för att säga att så är det att han får in fortsätt.
1: Ja, det är nog det vi skulle fänga några bultar på några shotmål. Det är allt väl. Men det är så nästan 6 minuter efter igen och 5 mål så vi inte klischer och gör det.
2: Åh, kommer vi inte... Ja, hvis man får just att lösa en tatt så kommer det en stressfaktor in till bowling och så kommer det att börja göra misstök.
1: Och senast dyst du får kanske sätta sig som drog i backhut till Polaknon kan man våna. Och där blir jag bland nervös för att det är samma ska hända och så kommer fel nu.
0: Jag också kan stanna för på tjej så säger okej, nu är vi ett bursen från här i år, men det är närskast. Där tackar jag så en like på det här. Jag också där här var att efterhettar på det sen i livet så ont av er tatt så vet jag sån ästen han är ett fyra månader till honom. Men han tar det här var väldigt gott att han pratar här och det är som att ja, han visar ju taktiktalarna till er nu så behöver jag greja att ha det också.
2: Ja, det är nu kommer föringen över och längst fram vart lätta hon och ta snurra sig om att ja, jag på den få frukost där två och få drucka två innan sen. Men så jag tror jag spelar öliga passer så kan det ästa för att koppa in med.
0: Ja, vill inte så näcka drallstories just nu men Han kommer til å forstå ut her.
2: Det är det här med till två avgängande liv som har tidigt här tjänster som kommer och värst jag tog näck mål.
1: Ja, och vi spelar så i uttal i SN nu. Så lät oss en våld med att vi kanske ska fänga en bult och kunna sända den i ett tömt mål. Så är det ett mål vunnit i öliga kött.
2: Jag hade inte på den när jag tänkte mål redan ut.
1: Ja, han sitter åt han för.
2: Ja, han sitter.
0: Oj, jag som bättre månader läser det här. Fänga natter. Jo, så jag tyvärr är för Jokon. Oj, så Ivarsson. Oj, han äckligaste på den till mitt fyr. Så finner han villägare. Varför hon gott? Åh, därför. Han kostar Jokon alltid. Förensk utvisning.
2: Ja, det är ju inte alls målet du som...
0: Det kan bli till åtta så.
1: Jag hade... Ska jag börja slå av bästen? Ja, Lundskån på ritchen till en och nock. Till en utvisning till en och ischna gärdigt.
2: Så var det nästa spalten som jag kör med just nu.
0: Ja, han tyckte jag såg utvisning. Ja, ja. Det kommer selv kjærestene fyrre, men det er øyelig åhøpe. Den luttla vånen som hun har hva kvarva til at, ja, nå, fire måneder en borster. Og da det blir så troligt å stekke polsk og allop noen, så skulle jeg snu også at det blir ikke mindre troligt de neste 2 minutter her. Og så blir ikke bare sier at vi tagget at det tar litt ned, vi tar... Det är värst en 4-1-3.
2: Det är akkurat det.
1: Och nu har där så teacher mamman in så spelar vi 5-5.
0: Ja.
1: Ser det ut som va?
0: Mycket all uppstås och bara teacher sin där klockan här. Kämen tröst i mitt fyra. Tvöjtaste. Och det är ett väl. Tja, tajt i båda sidan jag fram till Depes Daniels sinne. Jag stäcker men där vi frukast i Poland. Lägg på överhuggrå. Nu ser ni här plus. Vinstre, goda taktingar från följan.
2: Så kan Arbjörn gå och komma upp.
0: Här rymmar takten från Brante. För helt igen öliga. Trumman och Vatchi är så här stövna. Sparkar upp till Brante. Ja, det är öliga gott. Gå reaktion från Brante.
2: Ja,
0: det är
2: väldigt väl.
0: Arbjörn är uppe.
1: Ska vi börja halta fast.
0: Och snill till Bötterjot och han får kröktan. Och så rannar Domtryck var upp för Gerhavbulten. För Gerhavbulten. Och Malvern är inne. Vi har Jonas Fosterbrick för öliga till Stråks. Och vi stäcker på intaren, han släpper en skott.
2: Ja, det är ganska... Ja, man vill nog inte lägga om för chanser och göra kött,
1: ja. Ja, ja, Jonas var ju slått skund också, så han lägger på intaren.
0: Det är hon, Haltersson, lägger av batchen om. Tätschen har väl ut tajt. Åh, tajt och hettestell vid rymmarmalet. Fyra mål om honom, men tajt och polsen hettestell. Han kan så ägstna kvätta det så röcker till, så att han häver... Åh, gott malet.
1: Ja, Ludde skruva handen ner och ja, otroligt väl sett in. Ja, han är rymliga spruske.
2: Alltså fysk är lägga Jerez där, han kan få en god chans på Sjöronkorna. Hoppas högt, längt.
0: Hon halter sig och tajter på oss och nu vi vinner tackling. Äsen är Polingsfrind att täcka 2-1, ganska äsen fyra få tyna gänka.
1: Ja, ja, Tyrone har länk all upp nu.
0: Så kan du få en stäcka där med fyra och så släppa där läs ut högre och värst frukast. Det är då hon halter sig och Tider Poulsen Hettelstall i fjellet som har finnst dekka Høgra Varsje Poland i Øst og Lødum.
1: Så får jeg det altså armen opp.
0: Og så slipper det lese spillet Ølja snilt og skårer til 2-3-2-2-3-2.
2: Flott spillet for Poulsen Hettelstall, her skal vi gjøre det vann.
0: Til Vistjenske mitt fire som i nesten i Jøkten som spiller Weir. Og så Fyrir Jons Fossabrik i Jøkten. Jeg har alltid etnest kjønn om, men etter senest kvarteria og setten holdeidje, så fink det fjædre og noen berg, kanskje nekker veri støvig, og så er som malveren her til veri tirsdag som. Tjej og 32 til Poland, vi har vært best trutjar minutter etter leika.
1: Ja, og nå er... Nå skal jeg gjenge øyelig godt.
0: Frykt ut i Jøkro, og der skårer. 8-32-32. Ja, vær nøy til Nacan i holdeidje nå. Polandingar har vært skrua 20 ferier.

0: Jonas.
1: Nu får Tider möjliga skröra sig touchande mål.
2: Tider Paulsen Hettestal.
1: Men jag heter här, här heter det ser svart ut. Detta tycker vi när vi kommer hänt in att det. Men lad oss nu alltså till så kaffen snart lätt. Vi har någon högt och
2: Trubolt av en attaj. Mosley för 38 mål på knappar 8,5 minuter. 8,33 till Poland. Nu är vi färre under senast då. 2 minuter när jag är med att spela dem för Drain Drajan. Och det är fallande gärna som Färre hem vid fitt av malen 28 till nu skådar 17-13 mål. Och det är sin Tjatsic vinstra vunche som vi tror att här har vi agerat som ändrar vinstra vunche. Så för mig kan det bli en Mika var en räknad som Sergio Fyri att inte vara fjörd tror jag att det är på en tättra på en Brandur Debestan som färre bulten ägget i högre och han snöjde bulten fram i malen. 0-32, 4-32. Ja, ikke så lett mål å score her helt til.
0: Ja, det er godt, godt score, ja.
2: Men lett mål som Polen kan få han utvist, altså, at det er fra en jøkner Tjatsic. Nægget i venstre, helt til venstre vanger, enda vi er 4-4-3, vi har halva andre minutter etter å spille. Jonas Fossabrik, vi er stekker etter. Heira Urhøkro, og man har mina. Inne til mine, kunne jeg si, ja. Att jag gav vill ha langa till till domaren säger nej. Det är gott att säga han på telefonen från vi. Gabriel Kjell Oddnason. Hon halter sig den där batchen nu. Bulten blir krökt rätt i fjärden att kipa sig efter. Jonas och Malvergen Bjergar. Malvergen Chapolande vid ena när Bjergink. Så det är bättre Honton och vi har redan funnit Tait Boasson i fria ström. Men det är ett sitt. Vi ser en frukt till högra vångt Polande. Och en och fjörunda maler till Polande en gång. Vi har sett in av högra vångt nu. Vi tar 25 sekunder efter att spela. Det var 8-28 i stället någon. Och så skrattar jag. Vi tar upp 1-4-4-3. Låt oss sätta nu. Vi tar som man låt.
1: Sätten jag länge. Vi kör vidare supergård. Men sen kan jag sälja sista kvarteret. Och nu till man skulle satsa sig inte så, så har vi det skrattna välja, vill säga.
2: Kapel Kjell Ottonsson, vi är någon också penomale. Jag har bulten ställsliga fram vid, och så fjärt höj en bant arna, Polen ligger kunde skåra av 2-4. Och så är man 2-4-7 sen där. Det här var ovanliga en mål att få jökten, och ja, jag vet inte om det är nägrant här att säga att nägra för en fjol mål jökten på torsmotor och vinner det, det tycker vi inte.
0: Nej, det är nägrant som jag säljer ofta. Det är den sista lötan som Jameson en mål, det är kanske inte älspräckliga körde av dysten, tog vi fram och satsa. Vi kunde ja vi kunde köra tänka som om att affären var fullt vi i dysten och alla vägen, och det var det så, ja. Ja, nok så små magna. Det skal ikke nek til en dyster når det tatt enda vi. Ja, det er noen mistøk som gjør at Apollon kommer fra omvist til Trimmalen, og så blir det ekkelig tungt at hente inn oss.
2: Tider Paulsen heter Stelf her. Heier her for det. Jeg så gjør Haktøl her. Tutsi oppa 13. Tutsi mal av hans og Honton. Dagsens leikar oppå det.
1: Ja, vel oppå det. Det er la nok med han og Jonas vil de møte. Og ja. Det fast så att Tider och han har spalt en otrolig gåndest. Och ja, det är dejligt att säga att vi får mat från Vänkron. Det har vi kanske sagt när vi kappar inte annars. Men skuffelsen är nog större än glädjen till honom. Jag tycker han är helt vilja haft en syr i den här t-shirts nu.
2: Och så är det bra. Vi är brottska kötten. Tja, Polan, det kan min skriva över kåsen dagsläggare till Taimont här. Jag vet inte om vi ska bruka stänga tur på Irisen och sånt, men det är färg. Allt är inte kanske mer än som är latest vid.
0: Nej, det är allt det var.
2: Det är ganska backande helt, ja. I färgjökten, tycker jag ner. Här är det 4-4, nästan 5-4 mot färg ner. Då skår jag till 8-8. 5-17 så är det 2-38. Vad händer?
0: Ja, det som händer är att Polningar tar i sin bara kunnig ut här i avslutningen, och vi gör, ja, vi bränner om skott och gör om misstök, och så gång det väldigt kött. Ja, det här switchar vi till färgastna färg i handbollet, att det gång kött på av er. Och vi märker inte att det är något som tackar dysten i åker hand att.
2: 1-4-5 ända den ena till Polland här, så sanns långa löten av er, sanns 5 minuter, så vi är lite lunch nere, hoppas att lite var snyggt som det kommer på minus 5 att

0: men det är ganska mest det allra mest bjärsiga som ganska tror på att jag tar 1.45 till Polan spel så vi är till ett HM där spelar nästa år Jeffrey Itchy toast det är möjligt för första på vid HM
1: ja det är ju i allt ju handboll det är ju så wildcard nu eller legend att kan man säga EHF lovs att Joe and the plus ut till land som kanske hade uppe på börja över vi på en kramata och det har vi sett för finns ju för eller för har finns ju för så där movit vana för så drunch där det har varit ju en kapins där att det har varit fullt vi mot nästa ut Leon och det är att de dusen här är månader vi störst
0: Jag så jätte lämnas att svärja så här på spalt på inte annat här resten att det svarar öl tatter vi tänker samma med att det är viktigt att Beograd ända 16 plats i Europa till Tischberg bara men vad sätter vi då hur glad är man för 16 plats i Europa
2: alltså jag vill säga jag synter vombroden du säger man är jag har alltid hett att Lie har sån mycket näkva goa läggare imska läggare alltså imska typer och som tar sig syndrom i upptakna alltså en x-faktor vi Bär Boas och egentligen Jonas som kanske inte är yngre men i sin argens är han en otrolig enörig läggare och det är så gör det sin där. Så i behöver brettna linon. Alltså här är Nekvigo läggare, det är bara Taitor och Signe och Vonchnon och Gabriel och ja, jag kan tänka alla min rum faktiskt. Här är en öliga enörig läggare och jag är faktiskt vanta och vana att det är för att klara att spela sig rymliga säkerhetslätt i en plås, nej vi är en plås men det är snarare att koppa ska man vara, det har spalt, vi har sett momenter här där vi är hemsklasse det har kunnat sli ötlig och så är det bara så utvattning som jag vill förstå i nästan utlandist
0: Färger Byrja kappingsna, vi har vinnat mot Finland tappte så SN Sörnan nog så tebrandist mot Spania, jaunlag mot Estrøgi, jaunlag mot Poland och så fimmast här för Danmark var det som McDonald var den att han var Luga Klara, toucha sig nog så när vitt där och så Svörges distan ner fyra ända så fimmast en fortsatt till Svörges och så hesen distan här är Östlund Lyra Center är det samtidigt höj?
1: Ja det är, alltså, som vi dessutom nämnde Jan så är det så känns lötna på att ta för fram och satsa vi så vi ser till är nog klunda kunde så ändå det ofta vi har få en ekmal är också jag snabbt kan la så det år att ett nästa år och tejba nästa år i Arne och Fettel eller skulle till EM åter ja en till det är nästa EM-kapping så för det hända extremt nektörs i Argentina att det är bäj fysiskt och för kanske så jag lägger som inte var vi här och så jag lägger som männen lägger spurskomptanser som Jesse Galdon i allt jag har omvult
0: Följare här var spalt en natt enda spel Drange Rajan enda EM enda spel jag har 16 plus det var inte bara nice en gång till HM enda spel nästa sommar vi denna vån om att allt jag har omvult samman jag blir så glad för jag kunde att jag för att tjosa följare till att jag vill säga ja projomkappen sedan så det hände mer än så
2: man måste säga följare blir nu en sån Darlings i Hombolsheim någon lötna vid Timon Avrikon och Asgårdfjöld vi har haft till sälja EM till månaden till det sista färgen så vånande så här där som ett litet när vi har kunnat låg om vi till att ha hem till Strönsen har förtjänt det är allt ämnar vi släggar alla med runt så vånande
0: Jag stått till sommar vid Ungdoms Hombolte er om man kommer att ända er kommer att ända följer ända 16 plus i här men också vi ser vid färd så just att det till om vi ska ha med spel så är vi att spela om 2 år och vi glädjer oss att kvälla blir rätt amon kommande gärna tack för att du och helt kört till vår vi och kolla för er
2: Tjordak
3: Oatjan enda spel i sin samstarv vi Följa banka Lyfta Däckcentret Vastjumän Vensel Sunda kommuner och Måvik

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horene. Safari gjør livet lettere.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Takk så godt. Sletcher tostan.
4: Bensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjøtnur og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnar. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1 Fish. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen við 6 listan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Bensel Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
5: Är du mål, har högpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
6: Fra gulleglokon. Tilltikon och omåksaskifta vindeg och horar. Hur står nu? Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgeva til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábyndandi. Við veit að dykta gá vindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eðla almeljumfasadur. Inni glas eðla tannglas, ondju mútu ondju störst. Ring 300-000 eða skrifa til gulle, snabla.gulle.fo og við vinda altu. Bóina við, við önum fantastiskum prús. Gulle klokkar, tofta jack 2, toftir, gulle voit.
7: Får jag säga god dag, eller gott kvöld och välkommen till fotbollsskolan. NSU tappte 2-0 i Schweiz för FC Lugano och KAI tappte 1-0 mot Lech Poznan ur Poland. Och inte jag görs då allt kan så hända kommande höst. Och vi tar så ett spännande omfär av skronne till så att sundagen tar spelar Wuchinkor mot B8-trush. Måna kvöld spelar NSU mot Skala och samstånd är det gamla uppgörer mellan KAI och H. Til så eisne mannakvölde i Klaksvík. Spennende styr så sannlig eisne skrone som blir her om en gåan tøyma til Norsjø Vester som teker mot epistreme satt 8 brek. Som det kanskje var det mest til så det bare 4 dist årsja. Bottenbrek, ikke 8 brek. Og som det kanskje var det mest til eisne så nevnte jeg faktisk bare 4 dister til å ta en dister. Han ble faktisk baldre ålesøk. Han ble framskundet over til å være med til en B6-sutsetter i AB. Han spiller så ikke hette omfære. Og vi som gestresper Nu har vi så frågor, Anders Pedersen. Välkommen till dig.
8: Tack för det.
7: Och så har vi Johanna Mörnen som är hemmabana till vid er faktiskt att det här av Donka Sande. Välkommen till dig, Johan.
8: Jo, tack som lejer skulle
7: jag säga. Det är vi skulle bara börja vid terapeutiska dessner. Och den första dessen till så Lugano och NSOI. Och ett kjält tapp till NSOI. Och kanske också kjält är att den nästa malet kom nog så sent i dessner. Alltså kan man... Har vi NSU framme som möjliga, Johan, till att komma vidare mot en så stärskare måste som du har?
8: Ja, så nu har jag spalt på det öliga stärskare måste vara, ganska stärskare där gjorde åren. Och

0: större en chans än ganska nog snägg. Det är tryggt att ha kunnat och han temperaturmånaden och konstgräs i färgen kan göra en av sig mån mot ett linn. Så jag tror att han faktiskt inte chans. Jag tror att han sätter mål är ganska förstörd att lösa.
1: Ja, kallt du fråga. Sås kostnader alltså men det är just av fel.
2: Alltså just av fel och alltså visst du spurt mig Arn när copper distance för här nere så är sagt att det har då öl när vi noll chans att komma över det till att Torsko nere skulle två mål och hålla det här varma någon då hade varit inte tunnel hade fått ramma så bunch någon la sex massa bunch lika där då så att jag tror klara att jag såg samman okej alltså man kan inte se nu kan man inte se det omöjligt.
1: Nej.
2: Och nu är det ändå hemma väl ute det syns. Nej, så det syns ja.
1: Ja, klart.
0: Men det då det då.
1: Ja, klart.
2: Och vad tar vi det och tar kontrik så så där spårningen om tar är och så väl där är fyra sälja kroppsliga kanske att mentalt och ju vad jag tar tryck på det nu men är då synd om det rätt att nå.
1: Ja, då så synd om det hoppa och ta bort allt för morra och det spelar att kontrik kontrik är det kan det är så ta vi fria ja.
2: Nej, och han sa också väl du vill du behöva någon så alltså kroppen
1: tar ska inte utla vänja. Så måste ta mot kvilla sig kvilla som ett.
0: Det är ändå tog in det. Jag vill se alltså stor sporting och kommer vi är lite chimrich att han logan det han chimr helt att han har svär med det han det står för happens det på. Alltså det är ta vissa där att klara faktiskt kör över vi och det är inte bekymrat.
2: Ja, och sen där efter hötte ju tar hötte faktiskt bara tar du sex massa bunch någon här och två var mal men till att säga och du fick inte ta kommande ut långt att lägga till att du kunde ha brukt sex utskiftar hötte bara fyra sätt in och ta samman att du dissen mot hape och i huxa vi står nu till jag som att du är seriöst att det blir förmastare och så är det slags kyrkla där inte så här kommer vi göra. Alltså att det kommer att vara så får det att två här att det kanske uppåt här är det och rising och lat här fering att fram såna.
1: Låt oss lugga vita att Daniel Oppeke säger att för en förre det att ta i tossa igen.
3: Ja, Daniel Oppeke tar 2-0 mot Lugano igår. Hvordan oplevede du kampen?
4: Jamen i bund og grund så er det jo så er det bare bedre resultat, synes jeg, når man kigger på kampen. Det var helt klart den, der var ovenpå og dominerede med de meste af kampen, og ja, havde helt klart også overtaget i både spillet og bolden og chancerne. Det var rigtig godt. Schweizisk hold, der var vi mødt. Mange dygtige spillere. Men ja, også en kamp, hvor jeg stadigvæk synes, at vi formår at stå stærkt defensivt, og får også afvist rigtig meget af det, som de kommer med. Og samtidig med, at vi spiller en god defensiv kamp, så har vi også en to-tre muligheder selv, hvor det er en af de dage, hvor man har lidt held i sprøjten, så kan vi godt få den prikket ind. Men det lykkedes desværre ikke i går, men samtidig så er det kun et 2-0-nederlag, og det er bestemt noget, hvis jeg har mulighed at gå hente næste uge, når vi spiller heroppe på hjemmebane.
3: Så I ser faktisk i mulighed også at komme videre mod det hold? Det er noget, som vi tror på i hvert fald?
4: Helt klart. Selvfølgelig gør vi det. Det er som sagt 2 mål. Det har vi en god historik med at komme tilbage fra. Vi gør det både mod K i koppen, hvor vi så selvfølgelig ikke kunne gøre det færdigt i straffesparkskonkurrencen. Og senere hen, der gør vi det så sent som i sidste uge i Slovenien. Så det er helt klart noget, vi tror på, og omvendt så ved vi også, at ligesom det er vanskeligt for os at skulle spille i varmen, så er det også vanskeligt for de andre hold, og ja, i det hele taget bare at kunne finde ud af at flyve herop og lande her. Men samtidig også, at skulle spille kampen i de forhold, vi kan mønstre herop.
3: Daniel, jeg takker for samtalen i hvert fald, og held og lykke med Europa, og så held og lykke mod Skala på mandag.
4: Tusind tak.
1: Ja, det var så Daniel Oppeke, veileikaren fra NSUI. Ja, det politiske svære som har sjående kjem vi enda ned, var ikke sjående trørende prata, men altså, i halvdelen at det kommer vire mot Slovenia, så er dette, altså, jeg husker alt annet er bonus. Det finnes jo 8 millioner til å gjøre det fantastisk i Europa, det beste stedet, det er nærke det finnes jo, kan man ikke si at det er bonus, og takk om prøve at det går så godt å kunne gjøre det høsten, at han var der, så kunne det folk så, at kanskje mulig å vinne førermester til nummer 2.
2: Jo, alltså vi står Atlas här, seriöst att mästare någon och det har alltid där har sagt och det här var ju sin största hopen nu i sommar ganska sälja fyra. Jag inte för jag får en bra hopp och bättre Europa men tar Atlas här blommar mästare. Så smiter. Och

0: ta för detta vara kontraproduktivt vart det vi står här och får näck var för här att det står i Europa så. Så att det kanske inte där ringast.
1: Nej, akkurat. Det så står om en så inne när jag läser att jag
2: har eller samt succén är kommit ny hus och är det syns jag att att och ta jag att man kan spela sin rutt och det är att det är ganska sin diplomater som Daniel Kim vi har med att det är man säger alltså du ska leda sin chans ner och så ska du ha Lucas som ta kunna ska hitna för att ta det att ta det Lucas short handler och stay in för få hinner på 2-0 och stay att ändra 1-0 men ta det ska Lucas se det för ju och ta vart tar först men vi är nog konstgräsbana och en där fair och syns jag att Golda Mone eller bäst Mone hittar någon och Golda så tycker vi att en så faktiskt en inte det största möjliga men det här möjliga jo och så ska man ska fäsa
0: ja och just något annat till att en så här var ofta för ver hur man tar jag inte så öliga var runt i Europacup alltså där ofta haft skuffande just lite i Europa eller sådär så det går så att man nu har upplevt ja men också några andra är det här som man har drunk från minst en gång kvar du är men så ofta underprestera onkra grund alltså vad gör du kvar men gott att få några positiva upplevelser det har det finns ju så även så kan hända nästa hästen dessutom så var det gott upplevelser så just som du alltid kunde pojka efter och bruka som ja moralsta.
1: Klaxing det kunde kanske vara synd mer optimistiskt kört här tappade så 1-0 i Polen och har vi för snack om det alla att lucka vita kvart till Jonas Kalsø Danielsen säger för vi där.
3: Jonas Kalsø Danielsen tid tappa 1-0 i Polen det för så att en guss upplevde till distan.
4: Ja, vi tappa 1-0 men är fullt att vi spelar faktiskt en gigantist. Vi kom under störst press på när vi första 15 minuter legendary. Det är ett öjligt rusta för att få ett mål. Och då kommer vi till för ett land som näkar stöver. Men vi klarar att hänga ut att det är hårt. Och att stanna det är alltid faktiskt att det är jävla som sitter ut. Alltså det är konkurs. Jag tar det här bulten för det allra mesta. Men vi blir farliga i kvar för att få av möjligheten. Så i halv faktiskt att vi spelar en faktiskt en gåandist. Och vi kommer att vara väl lögt vi är vid. Vi kommer att till följare och dissen är faktiskt öppen. Rakt vi att tar bänkner nu. Tar skulle komma en förgår och spela konstgräse och vi ja förra vi en normal. Rakt vi att tar är nervös att det kommer ändå.
1: Alltså betting är fyra gånger god och inte en mekva chanser undan distan under jar. Men alltså det 1-0 tap hej du ganska sällt här Arnesten. Nu tar vi skulle klassiker och titta här var ju skönt att han står för fyra månader och spelar här i förrigen.
4: Jo, ja, alltså vi sätter också mål här att Disse skulle dra Luive tar vi kom förrigen och Disse ner Luive nu så jag alltid har vitt vi kommer att vara väldigt vid det och så hade jag också en procent om ting i Disse som gör att vi kunde göra en gamla vän till sådana listan så jag vet det är alltid vår chanser till att skapa och få med allt så jag har inte absolut att det är alltså ett gott urslit och dissen är öppen så heter gott ditch
1: och till det här sånt det är att det i målet där man nästa höst och så hade det som att ha på målet där nästa och vi är hem nu och nästa får några sommarfestivalen och vi är snö
4: ja i kvart vi kommer att följa hem där eller vi vill hemma till festivalen. Så jag har alltid de flesta att luta lust att se på kvällt, men det har vi inte. Det har vi inte alla mått att göra om lite av oss en dist med dig som vi ska pyrra gott. Alltså det är en fisk främst fokus i åken nu. Men sommarsalen, här har man allt på oss inte vi, det här har man.
1: Fantastiskt, Johannes. Och gå konsert och gå ett nu mot i HP. Gå en tur hem.
4: Ja, tack för det.
1: Ja, det var så Johannes Kalsø Danielsen och ja, han har så Rasmus Seberg kvar. Det är viktigare. Tar er framvis vi och att komma vidare och i Europa League mot Lech Poznan och är också besöka vännjärn tja Lech Poznan, alltså nu Fredriksen, danska vännjärn. Så är jag ganska nervös att jag vunnit mer än 1-0 där jag ska spela här att Horsvetle och Kaj är absolut inte vanligare hemmavetle då det kommer till Europa fotboll. Kan inte fråga.
0: Ja, och vi sa ju just nu, sist hon för att ta vann Lech Poznan 4-1 mot AGF och utvärdle och skulle så spela hemma vetle här som det skulle bli walk over eller så snär då bara kontrollera och här tappade då 4-1 eller 3-0 och så understrald ja ta sig att man ser att det kan vara som det är något sådär man och kan man höra att konskras i omvandron omstånd det kan blockas mest och här är bara ett mål om honom, ja. Det är allt och så att man inte spelar om utvalda mål som man gör förr och allt det så är det faktiskt att det är pura jämt alltså, egentligen, ja. Och ett annat det är att eller så ska man också huxa om att er har salt dubbelt påsk och marsch där, alltså att er har gått li. Så det kan också hända sig efter halva kvar.
1: Ja, men det har vunnit för en svarsfyr och Malte och så. Gott att göra några kvar
0: sen är sånt. Så en sammandrott är sån här. Jag sa en kärdest, men så en sammandrott. Det var så gott nog från läckpostnaden, alltså Facebook så inte jag tänkte låg förut. Det går för att det var pilkande och hattar punkter ut som tar med dem. Men det verkar som tar ett öljande chanser. Eller öljande press och chanser. Malmö står väl till Kaui. Och Kaui har ju en chans. Ut i klippen som är 6 minuter eller så. Men det var inte det om...
1: Jag har sett att highlightsen är i tjejer så ett förhand.
0: Nej, akkurat. Jag kunde tycka att det är sånt som Kalsu säger.
1: Ja, akkurat. Katt säger han.
2: Nej, det är bra samt. Alltså, hans distan är så vui öppen som man kan vara. Och det ger öliga större mån att gå till ett mål hänt in i månaden så i huvudet. Och möjligtvis att ja, som frågar in, alltså, det här är kinklas inte posten. Alltså, det här är ostabiler och det här ska, alltså, det här kunde gått, hvis det får ett luttanskälk, hur reagerar på det?
1: Ja.
2: Så det här ser upp mot AGF, alltså, det här kapitulerar fullständigt i moderentan och klarar oss att spela upp mot och givet under, men det här straffkappingen tar färre ut och det här har alltid sett sina spår här i Brys i Kilda Ratt på skottetälten. Så här är allt att spela för. Jag tycker att det är faktiskt nästan en 50-50 chans.
1: Okej, ja. Så när det går.
0: Ja, underlig. Och lycka att det är GF-distan, den fyra distan som Bosna vann 4-1 av utvärdet. Här blev Malmö och GF utvärdet att den håller en tumme låg short. Då det var 8-0 alltid. Så det blev ju en bönnare med 4 månader som öjra ger att det blev att det kött kunde bli flera mål om månader.
1: Det är kämpa stor 4 månader, så är det Malmö för utan. Det är på tog i rannig. Men jag lycka att det är att säga att Arn släpper av position, snackar att det går mest av deltarna och sänder sig så stort som man är utför. Men alltså, det är lycka till att hade gått att en dubbel mästare i Polen, men Kai har vunnit av Malmö, Malte, har vunnit av Fenerbahçe, har vunnit av Häcken som var svenska mästare då, alltså R4. Det har vunnit mot oss ner linan runt om bakom som har varit mästare förra, så att det är dubbel mästare, ja, så det är gott liv, men här också jag tycker att det rocknar inte vi att Åtenfelsberg och Talletjan går ut här i dubbel mästare.
0: Det har spridat sig efter, och i halvt just nu, trots att de är så i Janne och att det kan ska vara som tröttare ut, jag hade inte kajan dessa tröttare ut i det som man nu säger, alltså kurs i Europa, det är någon ett av de distan som har varit i mittlen, så det har spelat sig tötta distan.
1: Ja.
2: Nej, så då inte det här negativa sida som kajan har haft, och det här är ju dörrar för SMB först kan få upp som helst, men att hade ha hans stora distan komma att här så kunde sträcka på det här runt när och som vi snackade om henne så gör han att maten tar möte in med Rabe distan är det syndra i vad samord det är ju kvar i slätt inte vurst alltså tar faktiskt spöna på 60 sånt
1: ja det gör det faktiskt utan troplackare det kan vara sånt där akkursjon i att på 60 inte vill det tid att ta distan men alltså vi lärde ta färre att han fick på 60 redan inte skåla för det vart här rathuset på 60 fick ni skåla för det
0: nej jag skiljer det men att det är inte något som Torskull och har inga samskap i behövet. Så reglerna är pura grejer. Så är det så snakka distrum mittlen, så ska distrum utsättas. Är det färdig distrum mittlen, så ska han inte utsättas. Det är pura grejer regler. FSF gör grejer regler för 4-5 år sedan. Här som man säger, är det trycket DR mittlen, öremän och 4 hinmän, så är det. Så jag har inte kunnat på 60 utan väldigt öliga lealer och sagt att ja, vi vill gärna, men hur skulle det här?
1: Alltså, till lycka ett i sån här, jag hade inte näkare ordentligt över, alltså det har varit en länge trav en årlig sån här på 60 uppspiltare, men jag också bara, här lycka ett som inte betyder perspektiv här, det är att från 28 alltså åldersöka aftan, den 28 och kända, och fram till 16 i 8, så har på 60 inte bara näkrandes till mittelnäppan, visst har det utsett handla distan, det vill säga att det är gånger faktiskt det här landskapet där spelar för få distrar.
2: Ja, det är en del på 16 år.
1: Ja.
2: Det är inte dåligt väl. Det är härmligt ganska för det europeiska planet. För att någon är alltid postan för att få så inte optiskt. För att tänka det här.
0: Ja, och tar om också att flytta. Och tar jag inte som att Polen kunde ta... Visst har pressa du från tvärdiga rören så kunde det flytta dist, eller osätta disten. Mm. Jag vet inte om det var upp till fel inne, och det har man som allt inte gör det här, tog det öllet kött att det blev klantor. Och ja, det är ju kjönt gott för förskan fotbollet, att linen klarar sig väl i Europa, men det är särskilt gott för det här linen som klarar sig väl i Europa.
1: Ja, akkurat, alltså, ja.
2: Och man ska inte underbeta gott för områden där det får att ha fyra köp 60 eller
1: nej, ja, nu är det några grader som är sånt det här, och det ser ut till att som nu är det, kan det svarsen gläppa, alltså, att du har betalt för igen.
2: Man tar också, man en liten firmon via spelarna desten och för att då att han är pure affair.
0: Ja ja. Och det är så slukast för du ja så det ganska tycker jag så är så det lukast.
1: Vi får så vi är så spekli över till mästardelarna som helt en gava som blev via Jeva har vi sagt några för en i halta skämtet med fel lucka i jocknen stiltavlan som ner till Kai som är åtta vi förutsätt för stilna spalt sejande styr där var en så isen tar isen förutsätt för stil på sexa spalt endast flyret har åt sätt för stil och så att Wichinger har varit så nu tjusti isen spalt sejande styr och Hape har varit sej tjusti i vir sejande styr Ape har varit så tru tjusti tar så isen spalt och ajande styr lukka som på sexa sätt för Hava. Ebbestreimer as hava 16 steg iver 16 dyster. Bjastastrush hava så 15 steg iver 16 dyster. Skala hava så 14 steg iver 16 dyster. Og så det norske vester nyast. Og her hava så 13 steg iver 16 dyster. Og det altså henta kappingen simpelt enn så tøtt som kan være. Og vi snakker om hvordan tatt det botten vi det så sant det tatt vi toppen av næsten. Altså ta 4 det 5 steg umiddelen Wiching og Kaui. Og hvis det skulle hende som slett ikke årsannsynet til at HP skulle faktisk vunnet i Klaksvik mannekvølte, så er det fyra steg fra Kaui som løtene er åttalig. Altså, det er han et fantastisk.
2: Ja, ja, det er det som man elsker i fotball. Det er alt kan skje, og til det man sagt hver i tabellen, og ikke så spennende om det himmelske plassene, så det er det som man elsker i fotball.
1: Ja.
0: Ja, og det er, altså, nå er det tvart yngre, eller 18 heter omfær, så er det tvart yngre for andre kappingene, og ta flere kappingene her, var, man sier, sett seg sintor, eller det hender ikke rævlig enn det flytinger, 18 og til, og omkring dragnar og sintor, omkring færre steder som også er kanskje, eller topp 3 er færre steder, og så. Men her er ikke, altså faktisk kun ødeliene färra på uppe så nyrätt. I princip alltså jag inte det alltså vi ser extremt vinner det alltså mm. Så är det trist att han blir ape. Alltså det tar det bort till då. Då ser man ape. Då kunde jag dra knappt ner botten som har vant där till dropp lite där. Men då kunde också nu för att kapas ju ape till man säger att tar här var kvaliteten där till där vi står räka. Räka stimma och då ser man ju att ni kan nästa lika kanske väl långt ner och vad ska kanske gå upp men annars kunde det färra på vägar öll som det är skolt att bära en ring rätt. TFT är fantastiskt och det är spännande. Det ger en helt annan spänning och dynamik och så.
1: Hvis vi lukka til lukka et liv som jeg held for så lengt under radaren, og til Wichinger, her fem stiv fra toppen og ønsken hever ordentlig å snakke Wichinger som en førjemesterkandidat og jeg vet som det tog at Sølvi har gjort det beste byen Atle Gregersen i Given og det var ikke norskfolken og her norske leger som tar avbyrd nå men altså her fem stiv fra toppen og tar av inte när spalt när kan europeisk ju det har spalt europeisk fotboll det spalt tvärt det och tävla till och så att det är och där har haft kanske en liten sommar för jag men alltså Wichinger kan absolut bli en färgmästare ju att man snackar faktiskt bara om en så UK men alltså fem steg till är alltså inte sällan nick.
0: Nej, och sälja visst nu när vi tar som Europa Cup linje och visst nu tar komma sälja visst det får Florida styr ska sälja Kai ligger också väl för till att få en minst alla för att det nu kanske flyr inte. Så kan det komma över ska landskapingsna och tar och en så har vi sett att det har också smällt en hop för att ske är container så är det. Så för att det inte prestera 100% kort vikskifte och så är Wichinger klarer, og faktisk hadde jeg Wichinger er til mest opplagt av livet at bjør er over, selv om besekstret da, bare nå er om han fyrer. Og Happy har tar her og gjort akkurat flytinger inn i feilene og så videre, men jeg vet ikke Happy fyrer, jeg bjør er jo her, og besekstret da, ja. Tar det ju spännande visst.
1: Nej, tar här var nämligen Lars Karlsson i Borste kan man säga rollet det man ser sen det som mot AP han var faktiskt alltså det är inte vunnit han distan så är man säkert snack om kris i sex
0: sidan. Ja, och det var faktiskt inte så att väl distan distan och han var inte det var Jean Vecker var inte ordentlig vi men det var en vanlig distor alltså sex var inte samförand.
1: Nej, det var det inte. Men jag vill säga rent defensivt stod det faktiskt
0: bra. Jo, det stod fint. Och AB hade kanske en frulöpare till ändan som kunde bli failure. Och det var det runt om tölen. Men att inte ordentligt på 60%.
1: Akkurat. Vad säger Johan en gång just ner som nämnt om witching, vad heter det?
2: Ja, ja, det är det tar för det och så andra tog. Alltså det är det witching. Alltså tar har bara tappat vad det står. Ja, och det som kanske ska klara för håll för time om det är att här spelarna kör. Det kan jag lägga kan kanske sälja mot time och ner eller någon som gör att det drar att det på vägen, men så kan ta heta korsmost och jag tycker ett som är inte ska låta med att det är gott så väl första där kör så där. Och det vill säga stora slikarna till mästardeltarna. Ja, så tar spela av Hövenstöje och tar få kapping och tar gärna då väldigt väl i första delt och så hända maskinen så vart inte ja. Ja, hon är en firma inte för första gången.
1: Det är det då.
0: Och helt om man ser Wuching spela, nu vill säga en tutsjärle för att det ska de göra och tar det inte. Alltså det är inte så jävla samförande. Det är inte så jävla stärker, alltså men öjliga robuster alltså. Och för att fan någon och tar komma fram till chanser. Och kommer fram till chanser. Och så höder Aaron Benjamsen och är skickare. Visst har du kört han så höder där inte livet till stöden som du gör. Alltså han blir öjliga tuttningar mycket. Sälja nu i sista tuttet i snäll.
1: Nu sa jag inte den sista vägen mot Epstein. Kan du säga att du satt han dess?
0: Jag satt han dess.
1: Och som i Kila Lennon så var det Epsteinarna faktiskt väl bättre än Michigan där.
0: Ja, och här var det. Jag ska säga att här var nog snakka vinter. Eller vänner kan vinte långs av öllnån. Och Epsteinar hejde ett öjlig press i fyrrollage. Fink en tuttjotna spörskalt i och hinner fink och nökra östene. Men tar pressa och fink och bara ett öjna malet. Och kunde ha finnit en 2-3-8-8-8.
1: Ja, det sa Lars Norby i mitt land.
0: Ja,
1: som bränt.
0: 20 centimeter från sikten och skallade.
1: Jag kan säga att hålla med direkt. Skallade ju sunnare.
0: Han kommer lite knappt och vän också över. Men det hade flera sådana chanser. Och visst har varit lusent helger så fick de mal. Och Arne Distant fick, Aaron Benjamsen fick Steip till att han var bästa spelare i juni julimanna. Men han spalte faktiskt att han ringaste sin jag spalte. Han fick inte rycka. Jag vet inte om det var tog att han... Jag finns att det stejp och skulle ordentligt göra sig upp. Men det är det nog inte. Men han är ju en sån vanlig dövån. Och då klarar han så lycka av att pressa så mycket att länta han efter att han fick ut hem. Och det var inte oförtjänt att Wuchinger skulle ha två mål sådana lager. Men det var ganska oförtjänt att Epstein inte skulle ha två mål för lager.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Så ser det av kvart.
1: Så ser det av kvart.
0: Och det är som hittar sig urslutning av Wuchinger i 17 och öron 3 inch så är ungen desto ända jag tar vunnit 2 mot 6 då men annars är det 2-8 och 3-2 3-3 och 2-2 0-0 2-8 och 3-2 att det är det är jämnt men det är koppat till Wuching
1: ja?
0: Det är just en tecken på en viss robusthet och alltså att du först ja pressa cyklarna hem
1: ja akkurat ja och framvis alltså hoppen inte så tunnare det går att Wuching inte vill se. Jag har alltid hört faktiskt att de kunde sätta in. Sean, det är rätt viktigt att Aaron Benjamsen är tökligt lyssnare.
2: Jo, du har en X-faktor. Men du har en bredd av Wuching. En i hög klass att vara. Och visst är det inte att du äter maskvartalen så är det så har du lätt lotvarsliga farmalen. Och när det är jauner, det koppar sin väg, det säger sin ting och tar ganska bäst form på ötlin i färgen. Vansen är att det ska inte knocka mal.
1: Ja, det
2: är få att cykla när en, men all time top 5 linjen hade skorat faxmål. Så det är här det haltar. Alltså, det kommer alla chanser och skulle kanske vara lösning i kvinnisk grej.
1: Vi får späka lite att snacka om botten som är och bäst allt nu. Det kommer så späka innan din chatikon och fråga och tyckte er så är på streamer. Vi har det faktiskt det här. Och Johanna Mörner till så Norsjö Väster och syste vi att spalta faktiskt mot Björtetrush och tappade han till den 2-1 och nu säger jag från till Dösten ni måste säga den första tojman av Dösten kanske nog den bästa fotbollten jag ser Norsjö Väster spalta detta kappingar skulle det vara framför vi väl möjde en mål alltså kanske två mån jag vet inte det tre är kanske vi får näck men alltså till ångsten här där spalte öle väl säger du i fyra lager och tar sig vi nu går bjöst och köper jag håller så svår det rasande över att tappa spalten i på andra mål som gör det mot Norsjö Väster men det var faktiskt få in i fotbollet så tja kvad är det akkurat som kan du ta in mätning i vracka kvad det hänt vid Norsjö Väster så jag tar ringar tappte gott när kan ta distan men alltså tar spalte inte så att säga under Schönberg när kan det heta kappingar och kvad är akkurat som är hänt till dömes vinnar där mot KOI och tar så ungen komma och till kvad kan också ju vara.
2: Nej, så fort att du just av vänja skiftet så fast du alltid en bröjting och en reaktion och ta Jeg, nu var jeg i Åtaland, altså, jeg sa ikke det stedet, og jeg lortet jeg etter noen, og det er aldri veldig gledelig at, at høyre fra sakene, og at det er positiv, og man sa at eisen og hagtullen, at det var rett og slett dominerende. Og jeg har ikke overtippet det til å vinne, og så koppet jeg det siste fem minutter, men så det synes jeg bedre, tror jeg at jeg er sånn det, altså kappingen, man kan si at at begge linjer har brukt for stigen, så hvis vi skulle ha en spennende kapping her nede, så er det viktig at til linjer får stig, så vil vi være at spenningen og ganske jævla greier ganske klart bedre for stigetallene, men nå kappet jeg det så blir også svøver, og så sier jeg at jeg skal ta det, lukker vi, men nå Norsk Vesterånden av oss en trus til å få stig med å drippe stegmiddel, så tror jeg at hvis stegmiddel vinner det, så tror jeg Gloppy er for lengt så är det trolig efter och ni fick mest in inte så nu får det så ja men det ser ut till att drinkar jag finns en av sån geist in i lee efter och spelar vi sin större frihet och ta läst över sin dorsko och spela dig alene och vad kan man så jätte här av att något det
1: alltså det som är sen det mest till det här att det som när ju Westerberg kan se att han kvider bättre än Schönberg gavs till att det har varit alltså fem man så bunch så att jag ska vara det kvart man så bunch vi en Malberg ja. Alltså nu en är för vad det så fyra man så tar var i halvtid Edwin Jakobsson så där bunch som tar hans skatter och alltså det är halvtid Flensburg var så bunch där för tar han nice skatter då och jag också här han har också räknat finns en gammal master vänning gatter
2: alltså ja så sommar är ju när och sommar alltså och flyga dem när det kommer åter och till glädje så tjald men sen igen så är det någon västrator och till spelare som alltid gör Hever haft så sen högt med ett under väster som jag spelare och Eiler Bear Attor och jag hade flyger alltså som ja. Så och det gott att söka och hade alla spelare som här var erfaring och rutin och kunde hjälpa till här väster så det på öle positivt och det hade det som man vill söka.
1: Ja, absolut.
0: Ja, och jag hade alltså nu var det Johan var säkert näck bättre kan gå för sig i fällan men jag hade det är sånt alltså det man också hörst att nu var det spelare som började attor och eller förra vänja attor och bjöd så till attor ta ut vad man köpt vänja att och ta oj ska vara så att det är sånt där seriöst men alltså till en grund till det alltså ta i ett annat är ta var för som gavs det var minst som ta Schönberg kom att högna gavs till dem så det var sånt en reaktion på att han inte föll så vidare ordentligt av skilda land så så såna så ta och ta då ju alltså och alltså mig hade nog stått lite eller nu var det formar några grejer uppstämme och fyllt något väl vi och känner flöja och ända limnon i nu så väster och är tarna gavs nämnt det kan gå ända limmer tar jag haft gavs vänjer goa karismatiska vänner som borde kunna näka. De har haft fjärparafällar som är också aktivt och kronkrar. De har haft näka goa spelare, kärliga spelare som är kommer, utländska spelare kommer och blir ordentligt goa era stanna. Men inte jag visste till här. Och alltså, här är också som är också som inte, och inte minst att de har störst bergland i Vindelöven, alltså de har alltid haft nok så goa stærk altså stærk økonomisk men det akkurat som ikke ordentlig slit til og vi så i fjør var det jo bedrøvelig som det altså måtte færre nye det var altså også en distributor oppstremi her som selv om Malmaren heier en av Februbjergen Glendan som gjør som redd etter mån
1: fantastisk dist det var så dist alt det der
0: og at du jo litt at det altså nyast og selv om det kanskje ikke har forsent men jeg hadde det helt tydelig at her kom akkurat Anna Ivedøren vi tar ringer og kanskje er det akkurat at han en lokaler vänjare som inte har varit inte hållt större CV som Schönberg eller Powell eller vad det heter men han är fast att spela någon och lokal
2: han var ju vänjare på Chop 6 och första dagen och hej där kan sin torfer det första tojna men fick det på rätt kul och fick faktiskt så sen ska vara helt nästa titel som sagt faktiskt en goa form kurv mot den där andra skift väster hinvein att vi sitter hit efter Sanas Arnon cha så mycket Schönberg en goa period då var första för när men i hållde det Jeg halte det før jeg synder at et gløyspår da jeg normer en kom, en land tror jeg. Jeg halte det var, jeg halte vei i fjeppar og nevnt ganske høyt og vant av akkurat anna, og det rikket jeg ikke ordentlig an, og det er avrøske spilleren her i Vestri, og jeg er negativ av forstand. Jeg trykker på at det er et spill, jeg synder etterfra tog jeg eisen som gjør til at det ikke er så eller positivt, så hvis man kan få alt det enn etter og bare rett og som det virker til at det er større mån, og særlig hvis man vinner det, så er det positivt.
0: Ja, og eisen er som vi tar oss og synder om det er en, jeg halte ikke hvor å ta, men etter vi her nekker ikke hvor unge spiller som man har stundar i flera år tar färra slå till på ett annat tidspunkt och man tar kom körde näka eller man vantar för näck för tulja eller och man ser onkrat om det är men alltså då är det något som inte alltså nu har det

0: Ötla örna tis eisen kaui. Og det ganske her det altså, sars to er bestemmer som, altså, jeg føler som nok ikke fyrir nye til kappingar. Nå
1: jeg sjoen tis en lita år, og at jeg lukka at vi
0: som skal være, ja.
1: Enn så i, tar spalt tvordis mot enn så i, tapt 8-0 bafir, ta nøyne til å være sånn her i Runa og kanskje, løtta nudjum nusra treat, eller kjem nusra treat, og da skorra vi 8-0 minutt, ja, og så øyne i stemnes som det akkurat samme konto, finnes det på sjur, og nusra vester hadde så bare spalt mot øyne fyr, og til å være ringast distur, jeg har sett og spalt ui fløy og alt, ja, og her som nusra vester skorra på et flott fruspark, og et lengskot av mine fra
0: Jasper.
1: Og jag tror tyst timmar att lån och onkel löste spela där som en drömmer men så är det löste så är bara så det bytte fejler alltså sen och så är onkel spelare som nu har kommit ut ur perioden av kapten som karantän när det kommer att två karantäner där chip streamer och ska skifta så onkel liga spelare för ut för det kan bli en svingant ja men jag måste säga som är Sean de Litauer men är du illa sucka att det inte skulle klara hålla två linjer men alltså men man vet inte och vill så vill se näka som händer kapitän och lastar och så att det att allt kan hända.
0: Allt kan hända och det lukar att vi är på samma sätt heter kapitän Garst med alltid något intressant det att i allt här vilket ser det för att vara för defensivt så att det sick free football där som man säger och det går men ta jag ser i på samma jag faktiskt ser rummen jag det chip samma kapitän Garst i allt inte har spalt helt har spalt.
1: Jag har inte spalt
0: front look to come front to alla chanser där ska jag inte säga mål.
1: Nej och så har inte spalt den här samma att Catanaccio fotbollen som Thomas har flera tagit om att att och i skillnad väl hade det inte som man skulle säga att bara mamma kan regga vi heter barnet men alltså men visst Jerry Rushlit I'm sorry that I'm rätt att man spelar på men visst det så inte Rushlit så blir det Olofsson Jonsson där så spelar Jonsson där fotboll och inte vinner ja men vi gör det har det så fint Rushlit när alltså så fratt att ja och men som sagt allt kan hända och här är alltså visst nu så väster vinner det så är det åt två stjärnor för det
2: Östergötland
1: ja så 16 och för sånt
2: men det testamente visst han skulle hänt att någon väst vinner det så är bara inte rätt till nästa plats så James Raymond vet så man får ju förlis som är så är pura upp
0: ja
1: akkurat och så kan man säga kvui alltså nu ska alla slapp missa ju en spelare I sommarferien som är öjligt viktigt att de för helt därför att det öjra mest jag säger att och
2: det finns två alltså
1: Jo, kanske, men det är så lika gåvert som...
0: En Sim Jørgensen-kvalitet, det är som är lika givet.
1: Ja, det är också en synlighet, ja.
2: Bästa delen svårt,
1: ja. Ja, det är det. Och det samma, syntes det samma hände vid Cape Stream I fjör här som Dapo för till 46 då, tar spalt och en 12-13 och då fick vi fyra steg. Fyra igen, Lodge. Hon vill inte önas att det är så nöjligt. För att Lidja faktiskt väl fyra, ett lätt först. Så det kan... Kvart som det räcker. Och visst nu är det här... Helt fram ända framgången så nu ser väster helt fram och ta få så här Kasper Jasper Jonathan är rikka och alla upp någon såna kan.
0: Vi var så chill men låt det gå en bit om Kasper Jasper Jonathan är det vi från början med tagga lucka hemma livest att channel ser väster till är alltså Sebastian Ville och Imal och så den Marche Jasper van der Heten nummer 8 Högne Nilsen nummer 9 Jonathan Timothy Flensborg nummer 11 Kasper Gestet Hansen nummer 18 Jonas Prior nummer 20 Jonas Nordendal nummer 23 Jonas Astai nummer 24 Edvin Jakobsen nummer 35 Oliver Clement Butker och nummer 2 Altrush Magnus Holm Jakobsen Johan Leopsen är så mycket vänner
2: Ja, alltså det är så rann jag att sätta fingrarna då är det så att jag först skulle färg ut för ankran här är jag känns det som det här det är så känns på allt vad jag är men så är alltid att det är så Jag vill sagt att det är så tatt på starkaste uppställning som man kan komma.
0: Ja. Lidja är bestämmer till så Jonas Davidsen som är I mal och så är nummer 2. Jag menar Debes Jeta, nummer 5 Mitchell Hettelsa, nummer 2 Jester Boasson Dam, nummer 18 Marius Nilsen, nummer 20 Birgar Jonsson, nummer 21 Hans Pauli Abbe, nummer 22 Gutte Dahl Olsen, nummer 25 Ole Eisansson Paulsen, nummer 22 Soveba Lamin och nummer 22 Laurits Nørby. Toppskytten jag är på sig med han så inte vi fråga.
1: Nei, det her Boe?
0: Ja.
1: Ja. Boe og...
0: Men ja. Rekve, sier det så Bonsson.
1: Ja, det akkurat det. Ja. Boe Elsson og Kristian Svabo Eliassen har bare karantene, lett omfære. Og Gestur hei I karantene og så statist, han kommer inn natten naturlig, og så kommer det sånn her, la min inn øsene.

0: akkurat gott att läsa skipa till alltså super gott att se fram i all uppe eller vad kan du göra. Ja, jag har och räck är så ofta heter så andra distans sitter bunch någon han spaltar sin första allt alltid och han är ju han är en sorts som alltid är väl fyra men han är nog inte stark form till att han är värre.
1: Alltså han spelar fotboll sen gör
0: han? Nej, han är värre. Han bor i Spanien i 2 år.
1: Okej.
0: Så eller 2 år. Och vad är det som du behöver med till spalt omkring dist vi först stöld den mittlen såna kau men jag var en jag kär nu hes från Roma men han blir vara väl fyr så han är inte en sån som blöver som ballar upp eller som vi där
1: men alltså kan också då så vi dist när Davis vill lucka tacka alltså epistemen i halt nej vad ska halt vi färra halt vi tippa simpelt en hindis när arren vi för att tippa hända disten och vi vill tacka vad disten som är sunda mellan witching och beotta trush kan också vi tända här point
2: ska vi ja
1: ja
2: Jeg tror det en trykker hjemme seg i Lovsik.
1: En trykker hjemme seg i Lovsik. Det
2: er det første av henne linje på Jøsar og Tanja.
1: Ja. Og hvis jeg begynner å ta distan, så undan til distan, undan, altså, henne spiller jo mandagene, og så er det tveist opp til Bay til...
2: Så jeg tror ikke det er lagt, ja.
1: Til Kai og henne som også spiller mandagkveld.
2: Ja, jeg har ikke tapt til mandagene, så jeg tror ikke det
0: er akkurat. Nei, akkurat. Ja, det är ringt att typa Anna en serial watching. Jag vant nu inte, jag vant Björn ska nog göra en över men watching är för stretcher hemma till och sälja det som drar watch nu att dra spalt kan det där 14 dyster och annat här på.
1: Ja. Det är samma kväll det till en så ska att han det som blir så flott till måndag kväll det och en så heter hemma vart mot en battle innan men det är nog ett trött bein. Och det här var så en annan dess att också mest som ska spela sösta in och ska sjunga det allra grejast och det spår inte hos man täller var akkurat det om en synna kan ha det här var något täller vi gör över
0: att en öjlig ringer dess det här att täller var till att ta kunde inte offrande dess den till att er möter lokalrivalen och att er möter en bottenliga ta skulle under omkring någon stund täppande dess han ändå har mötet inte det?
1: Ändå har mötet spalt tror jag senast
0: och skala ja så och vi nu har vi passat i att skala är blivit öjlig när värre till att jag har mist toppskåren så här ett alltså toppskåren är döljt nu faktiskt
1: Det har skåret 2 mål sen mot Japp ska se
0: ja,
1: det har finnit det av årsveckan skåret åt annan läsning
0: akkurat och jag vet inte alltså, det är öllig ringt att alltså en sån förhållsikt inte att offerhanda dysten för hin i rakup dysten men under orska och ja Ja. Da kunne du kanskje kåre for nekva nu mot skala at du tar så oppsetter på det og vil oppe at man oppbrenner høstein så da må du ikke hoppe for det her men ja
2: altså jo kanskje hvis jeg tapper mot skala så det blir jo helt ikke super opptakt altså det tar men jeg trykker skala gjennom jo etter jeg trykker jeg tipper en gjerne gatt
1: gjerne men det er skala ok ja interessant og hvor ikke da synes jeg det er klassikeren mittelen Kaui og Hape Hesen Kampluva rattelig interessant det at et sikkert kar kunne få troblegger hvis det er noe jobb.
0: Ja, det sier du.
1: Ja, men et sikkert at automatisk tar man tilbake 1-0 høstkveld og så skal man
0: mannen. Her kan du ta godt og særlig hvis jeg vet ikke at Kai for at nå sier han selv hvor Jans Kalsø at jeg får Atlas Øre sommerfestival men Atlas Øre Atlas Øre tuller sånn kan han si et lagt skjort. Jeg vet ikke at jeg vet at Kai blir vel fire og jeg halte at HAP nu har vi vært noen brøytinger i HAP selv jeg nevnte den i Oksjåret men HAP hikker nok sånn etter fremme mot neste år altså men ja, jeg vet ikke jeg vant ikke hva jeg vinner men jeg vant faktisk at det var en gaudist
1: ja
2: det nok som blir vi men nok nok HAP vil øle gjerne og ta fyra og så tar jeg felles jeg nek fyra vinner det snabba men jeg trykker vi bare til at KAI hever så nek til at det klarer kappa dem så jeg vant til en hemmasivel KAI
1: altså det er nok den viktigaste distren når vi kan fyra og arger KAI som blir høstein
2: han blir høstein
1: han sitter til ikke løyte sinter ja sommerfestival jeg vet ikke om det ikke forstår så nek akkurat men han er ikke sitter et løyte sinter i høtten just like han ganske hvis man spiller en dist
2: men
1: Här är Angel Altmaier och Angel Jakob och Hattler Kantene.
2: Men det här har standard kvalitet och så är det en gott för att det här roterar Lutzcentrum men det är säkert att det här har fördäckt att ta på sig.
0: Hattler Kantene här men är vi att du är i Europa? Allt annat lyckas.
1: Han spelar Europa, ja. Men han fick trodde att det är Kantene.
0: Det är ganska en 4 månader så blessing in disguise till Tömon att det här var gossor och en pura friska man.
1: Ja, det har inte så kära att få ner tvärdiga Kantene till Rikas Utsch.
0: Ja, det var svårt. Man gör det, att det var bara en rönt.
1: Ja.
0: Gångtas gångtas.
1: Ja. ja, ta väl helst ta väl helst ta några chanser just. Men alltså så är det att han sysslar det sen och kör väster och Jeppe Streamer och vi hade vi kunde dyka hitcha efter Stiathaven här på en till så att Jeppe Streamer det kör kända på Sejan Stian och Norsjö Väster är det nyast vid 13 Stian. En seger till Norsjö Väster så är det ett steg från Jeppe Streamer och botten blir bra så tattar som man hör kan vara. Men om Jeppe Streamer vinner så inte så har det alltså 20 steg och är det 6 steg väck från Norsjö Väster. En 60 det kan man faktiskt gott säga.
2: Så snäck 60 det som det kan vara.
1: Ja.
0: Ja faktiskt.
1: Hur ser vannar Jan?
2: Vannar är okej. Jag hade ju vi att bo i det och det är nog så viktigt att han är oss allt toppskorare som jag har visst inte för att skriva. Så hade jag till honom så väster och han ska ha en liten fabrik lite och ägstens inte hemma vad det är. Och så vi mente jag att här spalt och tror jag fjärs mot det öliga åren och bjott rysch. Och det här sjutsa rymliga förstrut så är men hinn vägen alltså till det här sjutsa jag vet inte att en 15 distrar är bara en distrar där vi två måns månader kör upp sig med oss så det är inte större månader lite men jag tycker han kappar den färja sidan och så väster.
0: Ja, alltså det är slett inte det är inte vare näka i rast hvis det är inte och ja, alltså det är väl en jävndest tror jag. Ja, det är två jävnli. Hur kan allt hända? Är vant att Epistremor vinner 2-1 eller här eller. Alltså det var en sån onkladist har det faktiskt varit något snackmål med Les Berlin för en 2-3 månader sedan.
1: Alltså tror jag if you're sounds like.
0: Ja, sounds like det och han har varit där
1: med ett annat boskor.
0: 5-2 och så det kan gå vidare. Så det är ordentligt er och gamla och glädjas till Rasmus Sebak och sådana här. Kolla det full speed.
1: Det kan vara att han åker så jag kan se Bak som spelar klant och tjej kväll. Men hade vi faktiskt det här, vi har hört det här. Vi har kickoff om tjej och 20 minuter här att Unga Sande. Vi sänder så live här att Unga Sande fotbollsskulle och så sjående. Det är en vanande en och det är spännande det som är till Norsjö Väster och EPSM. Frågan Pedersen, tack för att du var så i skulden om det.
0: Tjau, tack.
1: Och då ser man allt under Johan och Tore Sveisen, vi som vi märker om ett lite bil.
2: Ja, så just.
1: Tack för det här och gott vikskjö.
3: Vinnuvarpe, vinnusending á FM 1. Og í 2021 var fastraksskipanin sett í gildi í Føroyum, tí tørvur vera arbeiðsmeiði á nekkvum økjum í føroyska samfélagnum. Søvuliga lóa arbeiðsløysi var høvusorsøkjum til vantandi arbeiðsmeiði, og tí samtist vinnan og politiski myndelagin að seta eina snærskipan, sotnir röpt fastrak í gildi í Føroyum. Enda målet var at avgrøye omsøkner om arbeidsløyve sjåter igjen framan undan. At han hatt fikk smøyre arbeidsmeie etter stittri tøy. Og så igjen fastrak var sett i gildi i 2021, og nekver utlendingar ur særlig tria London kom ned her at arbeide, middelen anna innan fiskevinno, hotellvinno og mesovinnena. Saman vi utlendsko arbeidsfolkene og øysene kom ned samfylgjærer, til til dømes Matthew og Bud. Og i hese sending okkara som den satta i røyene om fastrakk og utlenska arbeidsmeie, hittja vi at arbeidene vi at integrera utlendingar og i føreska samfellegget. Men åren vi færre at oss av vi integrasjonssamskiparen til Torsjønner kommune, skulle vi høyre brått ur samrøve som vi i søgneste sending, og til hver sending nummer 5, høttu om boskaparlige årene som utlenska arbeidsmeien hever haft av forrjar. Vi høyra Johnny Grøtum om boskaparfrøying. Her høyra vi den fyrst hosa om så nevntar flaskoholsar i boskapen som utlenska arbeidsmeie kan løysa oppfyre.
4: Flaskoholsar vi typisk tilknytt at her nekker måløkker til å skapa virer, til å framløya innanfor avvisar og vindegrønner, men den tøk arbeidsmenn simpelthen ikke her. Så i akkurat før, i tøkselig, i sin sørste 20 årene, så har vi haft en blåmande ferievinne, her man har haft bruk for nekvån hånden, altså det er tørver arbeidsmeter, og det er arbeidstung vinne, og det har man så, den tørven har man så kunnet nøkta ved at tiltrekt utenske arbeidsmeier, og sånn det er 18 fastrakskipene det er innført, så er det som selger via tøkskipene, så tann flöskehållsen blev lörst över tog. Ett annat öde av arbetsmarknaden här har vi det var flöskehållsar till vi ett mismatch i middelen tar til arbeidskraftene som byggevinnene er etterspurt, og til håndverskerne som har vært tøyt til det første arbeidsmarkedet nå. Og ikke her er man ferdig i Østeuropa, og har vi finnet fætter i håndverskerne som har kunnet atiser til størvene. Så ogsni her fikk man gjød for en løst oppå på at han fløskeholdsen så var av tog parten av arbeidsmarsene enn. Så vi har haft fløskeholdser av arbeidsmarsene enn som potensielt kunne haft anten halvt F til økt lønartrust og inflasjon og erbjørnger vi tog og lønarkappinger for den som teg kunne vi først. Men ogsni at ting simpelthen ikke vil realisere. At vi da ikke ser ogns blåmande feravinne som vi da var ser. Ettla för så vid ösen innanför bitchevinna och ja faktiskt ösen innanför laxärling säger att det kommer till framlösle parten här. Här nu är han utländska arbetsmän allt det här under fyra att han framlösle kan föra fram.
5: Nu nämnde du att vi tar var Finns det haft hörv och handverkare till dem och andra från Samsung som vill veta att vi har haft nekvar förskare, handverkare utanlands. Vad är det här för mekanism som spelar in här?
4: Ja, jag tror att det är tydande perspektiv att täcka fram att faktiskt så är det ju den här allt tjoa arbetsdöjning som vi alla är parster av. Så vi har ju alla tutscher sent navigatörer utanlands som har varit i handelskipen Abbemoin, Abbabajsmoin var ju östen med omkronskipen utanlands. Og vi har det sørste 2015 år i Øysene sendt nekker håndverskere med landet til Norra og i ærevinner. Øysene i Grønlands er nekker navigatører for her, Øysene innenfor ærevinner. Og det er nekker som man kan si at begge driver av at til tog er det ikke vi får lydig å gjøre det for henne, og så har man søkt ut av hans. Men ikke minst Øysene tog at tog målløkene og tog vinnerveiner har givet større avkast enn hva målløkene har vært i førjen. Så hvis vi nå i øynene høyde skulle tige alle navigatørene har hjemme til førjen, så er det ikke vi nok.
6: Sona-appen har nægget til øde. Sona Plus har et lydig som det mer. Sona Plus. Et lydig pluss i gjerndestenen. Til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
7: Einasta i huksjon, strandamaling.
8: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Bilek tøy, av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Lensel Biler.
9: Vensel Nordic Coop vil søste håndbåtsverslan i fyrje og nærkantøy. En altjå håndbåtskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem her gangmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 505 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Coop 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
10: Från portalen. Nåts lösningar blöjer nu av försöjande. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo
11: SMS, SMS, SMS, SMS. Utsålan hällde fram. Vi suttjast i SMS.
12: En av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre deg alltid for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisert at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away, og Laughing Ahead, som mest allir førga kjenner. Hetta vi, utan liva, Orsets Rockkonsert, og allar helst hemsins Vegasafestival. Sølan, gong vi rukande. Kjep agrommersje nu, og agrommersje.fo. Tui vid kun vi visse sida, at hetta vi vittlare enn nekandu.
13: Nå, skulle du kjøpa nødja gardiner?
14: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
13: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes.
15: Ta du kjøp gardiner, kan du enda komme håndje der opp for deg for en samlig pris.
16: Vars du kvæl? Ta gjerje!
15: Kolorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
17: Vars du av at Safaritransport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning to avgjer. Safaritransport, ta nestbest, ikke er godt nok.
18: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.

0: Utrotteren av FM1 Stolauer og Movi.
1: FM1. FM1. FM8. FM1.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller att sitta till storslit nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eit opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
0: Utrotteren av FM1 Stolauer av Movi.
3: Vi tja sendte Sankai og vi sko boa fra at fast track sendingen tja Gregaritz. Hon vil sende at han har vidt av sagt fra disse noen mittelen Vujtjeng og Bjottetrush og til det som Brynjar i Holtvinne og gjør så vel Brynjar når i Sarpegjere.
4: Jo, takk for det herre. Her det kveit akkurat nå lektor 2.5 minutter her i Sarpegjere i Gøte mittelen Vujtjeng og Bjottetrush og sjuk og skundt og lukka at hitt etter størst etterligvis tja Vucic Jimmy har spelat mitt av min här så det bara regnar till mål. Arnold Brandsson inne, Jakob Johansson, Aaron Jansgård, Jörgen Nilsson, Sölve Vattnamar Lisebare och Inge Jonarsson, Aaron Benjamsson, Arnbjörn Svensson, Josef Olasson Gleisek och Inge Armkusson. Och det är en tvärbrötningar här. Det är Kalia Barstadstovet, han är Färna Bontjön och inne hans här är Jakob Johansson kommer. Vi äter. Och så det är Jakob Willensen som är sina bunch någon och Inge Jonasson kom in av hans här steg. Och här är det vuxigurera bolt någon. Det är Inge Jonasson som spelar in av mina till Arnor. Spelar flott ut av högre till Arna Benjamsson. Och han tekar ett öjligt, öjligt flotta touch här och bom vid hälen och bom latif. En lycka vi släpper laser så bodde en kast till Bjottetus. Och i mig en inkast här så kan vi säga Starst 11 vi har Bjottetus i dag. Det är Tor Thomsen och Mal, Alexander Olason, Jensen är inne, Lisebare, Ramsey Touré, Nikolaj Möller-Don, Jonas Samuelsen, Loic Lespinasse, Sebastian Lau Nilsen, Marius Snowen, Patrick Mensa, Isa Ahmed Latif och Aaron Reinhardt Hansen. Och här är så en bröjting i dag. Och i Bjottetus. Det är Hannos Höjkort Lisebarn Kjöbrottus som inte är vid där mot Vuchinje. Det är att han har garanterat, han har fått inte av något guldkort. Så man kan säga att det här att det är till Aaron Reinhardt Hansen som kom in i stegen för Hannos i det från senaste distan. Och det heter så att han omfärde och spelade det här gärst. Kondiskon kanske vant det av Vuchinje och Bjottetus i det.
5: Ja, så som vi såg att det rätt länge vinter så det ska avska näkt ta kvinnor där då. Men bara så först och förra 5 minuter så att vi inte grapp allt den man med allt då och kom när den tvärt såg för att de var innan jag bjöt så så ge dem det där att watching camera där. Vi har spelat så där och här bjöt så också mest om kanske Averia och så och så sponsorningar alltså. Här har den kan farliga men vi fransmannen ju alltså någon Lloyd Aspinall och Sebastian Lau och Jonas så tar de nog ger också där bara inte och tar spalt vi är sjöna så tar finger då tar ändra 2-2 och tar var när vi vinner nu vilket gärna är sånt det som man bestämt så tar åter kommer oss ifrån någon
4: ja så vi look at all the bear Det är vi åtta just som är farnor helt upp på högre hjärst som ett inlägg för Johnny Luka vi har kommit till där med så få fair inch arm som rotar bort och vandrar lei. Och så det Jakob. Så det Ramsey och Jakob som rinner att spela nej, rinner bara som en tobell där. Det Ramsey i första atlet och så vinner han och så får han ut det till inkast till på åtta just in i halvan och Javic. Jag kan tror också när vi kanske en tätta.
5: Ja, tack. Witching var riktigt där tabben där också. Håll sig tack på oss men det också kan absolut göra också. Tänk om få in oss i gör med då Norge Väster här där ska spela sig väl i en trusch minuter men få kapa allt hött vi shot knowledge och sen där samma jobb så är det spelar då en särskilt väl. Spalt han fyra lag med drip stream men få oss vänta ju att vi markar så. Två lys så kommer från två mån funn cyklon såna som färja.
4: Ja, det här blir så spännande att veta att vi blir att du ser ett lys som är något utav plats i Arne där nere dystan. Vi femta stigen och vi är en cykel där så kan det komma lucka på kända plats. Och så kräga lucka här. Så det är en bänse på fältet och en öjliga goda stöv i här. Bänt utanför brottsfältet. Och ja, och vi inte går här. Sen är det samma stöv i. Alltså, här är det fjorda plåser. Något utav stigen och vinna här det så är det där. Kan man säga så är det två steg veck från 1 och 2 och komma upp på 3 plus.
5: Ja, men när det så är det två steg att han vill köra igen så vi tar spela ju som morgon så ta hemma kanske skulle säga komma då ta kanske för striden fring av vad spalter så tar jag bara låta sig upp ett år och ganska mycket på mormor på från första ginge så ja. Ta tar det absolut väl vi.
4: Jamelas för Aaron han skjuter det flatt och harst in mot målet. Fer vi en B8-slagare sugeta som, men det blir dømt målspark til B8-trus og Thor Thomsen i malen der. Ja, så en liten ivastøve her, men damaren han har også godt dømt målspark, og det er så tids stort, men bolten er rotla, skal tenke stomater. Det blir til kjøtt av Thor. Thor går han ut til Aron Reinerst, langer han frem under halvende av Javuicinje, Luikrønne tenker han nyer, men her da. Arbe Svensson, som vinner duellerna. Så prövar han att langa fram ett år. Så Sölve ska fjärra. Men så där Aron Reiner köper åt och spelar fältet in i äkna halve. Fjärs är fruspark. Det har blivit i kött. Latif till Aron. Latif, Ivel till Ramsey. Så inte farlig allvaring här under Jung Mina. Och så är lang allvar från Ramsey. Uppe mot Loic. Loic fjärr han Loic ut i hotnafletchen. Vinner sig ett inkast helt uppe i halven till Wichinche. Det är Latif som tar diskuterar sin drog hur ska komma täcka det inkastet. Det verkar som om att det inkastet ganska kämmer vant, ganska från Marius Nån. Han ger sig skusslöjar till att täcka långt inkast nu och hotna flatsch i orda fyrkrar vint Nån. Det kämmer så långt det före. Börjar läsa bollen i fält Nån. Så kurven Nån, det var ju inte så rota borstor. Kämmer i händerna av Aron. Nej, i foten av Aron attor. Så Jana Fajla levering, Inge Jannarsson kommer i mitten här och fangar bolten och vinner sitt inkast. Inge Jannarsson spelar till Inga Arngrusson. Så är han lycka via missan här inne i bröstarfältet. Ja, först går sitt del till Malspark till Wiching. Tervert Tietje, stort och kött från Barja Arena 2. Så Jada Fralukt här, 1-2. Josef Gleisek, hever bolten, drever fram ett ur, vinner sig en 25 meter självår. Röjner att finna Aron Benjamin. Men här kommer så Nikolaj Möller Don i mittlån. Och så röjnar Tarja att göra köttspel här. Marius Nolan blir återsöst. Spelar funt i mittlån så in här. Röjnar kommer till tjätten här. Missar bolten. Att det vujtjuka bolten. Arnold. Till Aron Janskor. Och Jarl Arnold. Korrad Aron. Helt ut av vinstret till Inga Armgusson. Han hever så vissa vinstremänna här. Inga Jannarsson. Så vi suger mackar ut av vinstret här. Tar spelar sig in i mittlån. Så korrad Aron ut av högre till Arnbjörn Svensson. Lutsche med Lotte Farner her. Vi går til Midtland Vujtjink og B8-truss. Og her er fremvis 0-0 og i Midtland hese B-line. Her blir Svensson. Akkurat nu er det øyne låt som kommer her. Det er så lyd i alt kommer her. Så blir låt i lyd som er sterkere. Her når under mine. Spiller han helt ut til Josef Gleisek. Klugger han sin drev. Baner sin debatter. Men han spelar han till Arjen Jonskor, skadar attor till Arnbjörn Svensson som spelar där i backsheten samman. Inge och Arnbjörn. Beatrice som inte kommer högt upp i press. Väljer lite boja, så kommer en flott ellering från Arnbjörn Svensson mot Josef Gleisek, helt mot högre. Och så kommer Latif i mittlån, så kör han 1-2 vid Nikolaj. Fyra attor. Attar sig fram efter med Ventor. Så väljer han en langa ellering mot Loic Lespinasse. Han tänker han väl nyår. Och så prövar han skottet. Mitt fyrre av Malle, bara regnat för uncontrollable, men hattar var öliga gå i allvering.
5: Ja, det är en super bult för Latif och han tar väl väl nio alla men det blir så så. Det ser ut som bara version för sin skyver men han fick ju någon några flera skott och så. Det borde ju farligt men tackar det här dock att satsa på att jag får bara ett rum väl när jag vet inte och så straffar det ta höjdboost. Ja. Annars så gör vi det. Schalt när jag vinner så är löna Berlin jag håller bollen nere så. Det är ju amerika så ölen jag schalt det är de här kvällen så så jag det shows som att så stängs det nu bara så snart. Det är
6: inte. Nej, inte som nu är nej.
5: Nei.
6: Tala vær jo om domarnor. Tala vær om at det kanskje utsetta desto, men tar valgte jeg så at spela. Men her er noen bjottusleggare som ligger av vettelen her med at spela vågare. Aron kom inn i 60 meter. Aron Benjamin, trekk ut til visarbeidet, trekk ut til høkra. Og så røyna snøy dasher med flatte legg, blokkera. Og fyrir seg et hotlands bakkle butching. Og til er en bjottusleggare, jeg så ikke kjørle hver av dyr.
5: Jeg var nett latifal, ja.
6: Ja, det godt. Jo. Jag vet inte vad det hände där, jag sa inte ordentligt, men så just man finner sig snart och hötte. Hälsar sig som vanligt.
5: Det är just det som spelar, tar man kämpa till det sida upp och gör klarna att spela, så är det som kjält att det är alldeles. Alltså, det är rakt vid att Berlin vill gärna göra allt för att spela, så, men hvis jag vinter någon avskar för nek så är det inte heller någon mening att fortsätta spela, men jag kan ju alltid det. Det är okej allt, det är allt.
6: Alltså det är, man kan säga, hälsar typiskt först över i august.
5: Ja.
6: Men spelstoppet är så god sylötene och går runt nu 12 minuter här och det är Vidjegor och Bjottrush och det är 0-0-1 och ja, det är Latif som ligger här och hjälper folk att komma in att hitta ett och gos till er. Men det är en annan Benjaminsen som ständer vid hotnaflatsen klar till att lägga ett inlägg in och det är nog Vidjegor läggare som är kommit fram här. Og det Latif er ferdig ut nå. Han ser ut til å være ok. Og spiller vi setter gang nå. Han klarer. Kjem til Balton. Kjem flatt inn fyrre. Fremstånd. Blir nok så ferdig ut. Med Bjottus for Rota Borstor. Men han kjem så helt atter til Inga Jonasson. Han vil lukke han atter til Bar. Bar er en av seg. Bar spiller atter til Inga. Inge Namina til Arne Svensson. Lekker han atter. Spelar det attersyn av mittler, fra högre till vinstre och backchat ner till Vujicic. Aron Janskar som träcker sig under atter och backchat där för att få fäter i bolten och få den här nästa. Så går det helt ut av vinstre till Inga Jonasson. Röjner hittar fram ett år, vill ha kvar en innan mina till Arnor. Han förväntar sig, spelar helt ut av högre till Arnbjörn Svensson. Så tar Josef som är fjärron. Så kommer Latif väl i mittler, fjär bolten. Och så kommer Arnaud Eisner frålukt in i mittelkättare här och fangar bollen till Wujing, beina vej. Ordas gegenpress som man kallar det. Inche, Arnbjörsson. Till Arnbjörssonsson. Och gör det till Aron Jarnskorp. Så lägger han att. Stadväck att det blir 80-tusli som inte kom högt upp. Det stannar öjliga djupt, nej, locknare. Men det här är frålig allring mot vinstret till Wujing. Som är ett flatt inlägg från Wujing. Blir blockerad. Färg ut till hotna spark till Wujing. Ännu ett hotna spark till Wujing. Och vi har spalt första minuter. Alltså det är Beatrice-lig som ligger ordentligt lågt.
5: Ja, ja. Det är samma tågilt. Det tar sats på omställningar. Ja, Wujing är spelsrande. Och han har funnit flagorna bäger. En bäg minst med nörk med Aron, helst Aron kan jag säga som en
6: så kommer Jörna sparsig från Sölva, tändar helt ut i hinn och hotar flätsen av. Här är Aron Benjamin som tänker emot det. Aron Benjamin, en mot en av. Trettio till vinstra bein. Vill attacka Josef i. Josef kommer ut av högre och jobbar någon. Så det är Aron Janskor reisande. Vänt sig väl. Spelar så väl att spela runt. Linka Jonasson. Vi är emot i Arnor. Här är Atler inne i halvunden köp i 8-tus. Atler Vujicicanor. Jörgen, till Arnaur. Arnaur, till Arnbjörn Svensson. Det är helt ute i högre attor. Här så Josef Gleisek för fjärdare bollen från Arnbjörn. Och så kommer en alla går runt. Jolny kommer i mittlån, men han får fjärdare bollen bara vid attor Wujicicor. Arnbjörn vill ha kvar en attor till Bar. Bara rena tröd, teknik sekund. Spelar så ut av vinster till Inga Angrusson. Inge till Jörgen. Lägger han attor igen. Ser ut som att det blir 8-tus där. Det här var nästan en fempackskedet där i värsta. Det är Marius Nån som ligger sönder i mitten av Mivatlån som har en hot att träcka sig ner i en vänstra back. Och så kommer det inlägg från Vujicic. Kommer helt attast. snurrar öjlde låt någon för helt ivra högre till Arbjörn Svensson. Nej, Arbjörn Aron Bemsen. Lägger han här till Josef som ett inlägg. De släger bollar med Kjem så i fötter och har någon bjöter till släggare. Det är Alexander. Alexander finner Loic Lisbon Asse. För vänster. Och så finner han Marius Noll. Marius Noll skumpar Richard och det är Vojtjeko som får frysbarsk. En jäk i halvet. Marius Noll som har skumpat och i Richard och Aron Janskort. Här spelar kött. Törs Schmeiter, det ser ut som att det är Vujicka-Li som vill få en köttmål.
5: Ja, man kan ju vet ganska att Vujicka-Li som vinner någon dag, men det är man inte vänder, det ser ut som att det blir att det vinner någon dag, så det kommer inte gott att ha lagt press i Sundra Hankre, men Alexander var ju nog att Vujicka är nog så gott spännande Li, så man lägger bra och det är kyrkar då, så kan det bli ölplås hinvig, så hade han ansatt sig på går så i början och så kan man flytta pressen långt fram. Det verkar som så i snarare.
6: Ja.
5: Det är inte ordentligt färdigt in i sexan och kör det romsan än, men...
6: Du manglar målchans.
5: Ja, jag tänkte att det manglar, så ja. Men det var inte gör stor spel än här till Teodor.
6: Jag vill skåda bara, jag vet inte, det här har haft öl och procent av bollen.
5: Ja, jag råkade i possessions. Det är rätt högt, ja, det här råkade just nu.
6: Det är Björn som har vunnit sin frispark. Det här var ett tid i kött och stått. Ramsey röna langa fram efter mot Loic. Så blir det stuta borstör av Inga Angersine. För det är till inkast till Bjotterus, till Alexander Jensen som är lishipar det här i stegen för han som så inte vi. Spelar högra batcha i det här till Bjotterus. Kastar han fram efter, röna finna Jonas Hammersen. Lars Noon kommer till där reisne. Så det är Vujicikor som flottar fram efter. Så det är efter Aron till Bjotterus som tror mig till här. Och tar få så ser nästan lagt han gör. Men det är Vujicikor som vinner han. Vi är i siffre. Så det är Jörgen Nilsson som regnar släppas han förbo i Alexander här. Driver ut så hör Nersteng för att ta till inkast till Bjotterus. Och så är det här som är miska just inkast till Bjotterus här där. Inte ordna kommunikera sig man och tar Koran ut här till inkast till Vujicikor. Så det är Vujicikor. Inche Arkusson. In i ekne halve. Spelar ut av höger till Arbjörn Svensson. Josef Gleisek, Jerry Renninger är ute i högre, han vill ha bolton. Arne Jansker har bolton. Kjem förbi Ramsey, så kommer det ett flatt inlägg attor. Och så är det Alexander, Kjöpjöttetrus och Värjan som inte tar sig gott samman här. Det här var inte pressad riktigt där, men han vill ha kvar en utlåtna spark till Vujicin.
5: Ja, han visste nog som Jörgen var på intervju här, så han vill nog ta sikra bara kvar av bolton ut. Det var färdigt inlägg som kommer att ha på en jögon välte här, så... Jag har ganska mycket sagt när jag gör sagt när Jörgen man ska ut någon sin lång framme så jag kunde sätta honom mål där så. Ja, men väl värst det. Alexander.
6: Bjarte Trus. Nej, själva vattnar mer vi hotar spassen on inför. Bruno's farlot. Och så läser Bolter, så putar flukt mot ballen, blir blockerad av Bjarte Trus först i allvet. Så det är Arnold som vinner så här ett inkast av Wujing helt upp i hotar flatchen där. Inne Bjarte Trus håller ner. Så heter Josef Gleisek som kommer helt ur högre suje, ivra vänster suje till Jesse Tlaraya till att täcka ett lagt inkast för Vujicik. Alla Vujicik har lagat när det nästa kommer in i 16 meter ner. Så kommer det före, kommer helt före. Så är det också läser bollet här. Aron Jaskar höver han, väl och han helt. Att du måtte inka Jonas sinne. Så heter det Inge. Spelar flott ut av vinstret till Josef Gleisek. Röjna han kör vid en inledje. Dublikerar Jonas Hammersen. Fär så attra ut det till ett inkast till Vujicik. Nog så högt upp in i halvunnen i Bötetrus. Trinje, Jonasson. Stämt till vägar. Kastar han helt emot Sölva. Han kom upp av masryggen här nästan. Sölva över han. Kärs här så flott flick vad gör Jörgen Nilsen. I halvunnen. Så kommer Alexander i mitten här. Röjna langa fram ett mot Loic. Och här är det att Vujicik som samlar upp och vinna. Vinna bolten. Att Vujicik har lagat när det kommer in i halvunnen till Bjottus. En annan affär. Arnor höver han ut i vinstret. Vi lägger han helt ut till Arbjörn Svensson ut i högre. Som har Josef Gleisek vid sig. Vi lägger vänta sig här. Kommer han att ut till Suje Makar in i centralbatsen där. Inga Arnkusson. En av mig innan till Aron. Janskor. Spelar sin kött sin i mitten här. Men han leiter möjlighet så kommer han langa bolter fra Arbjörn Svensson mot Aron Bergensen. Aron Bergensen. Det är Lysen Alatif. Så rönnar han kvar kött. Och där rönnar han finna. Langa fram ett mot Loic. Loic är också ensamhattor. Han är ene mot Trimon. Men han prövar. Rönnar utfordra. Väl så att kvar han attor till Marius Noll. Og det var meg oppe i Allope, kjøp Jotrus, men der var jeg da boltene. Så det var sånn. Røyner har vunnet seg et hotta spark, men Aran Bermsen kommer vel etter det her og får vunnet seg et matspark til Vujing. Og jeg spalte det 20 og en halv minutt, og til 0-0 med Vujing Bjottusen.
5: Ja, her synes jeg ganske, hva som det er, da man legger så djupt som Bjottus gjør, det blir rolig. Fire som var framme vid. Här var det två en halv som var väl någon och utkärn var ganska en tjej. Det har blivit öliga kors för. Tata skulle ta det fas omställningar av Bjottus. Det här var vår nek raskare att satsa. Vi fattar fram allt det. Här var du. Lag kan vara ju en mot röjning där. Men han är ångarna av Jolfas här. Och du bara som nämnt. Jag vet inte om jag vill ha
6: Här vinner ju nästan lukar att du bossar en fält som kör Bjottus.
5: Det var lite rätt som du syrar 16 minuter. Så du blir rent upp. Och så ska man med och göra rättan ikkje olvor, så ja, att han tar så vall så gosser första farsna dessutom för Bjottsson, ja.
6: Här är matspart till Lovicink, Bjottsson rönt chatt vid en langare allvering, hesa för mål till Jonas Samuelsen, får så helt ut till matspart. Det är inte stort, är bara redan så. Fyra nattor, Arjen Jansgård, läcker han ut till högre till Arby Svensson. Arby Svensson är ju också en fysär, då är han också press över det här av Latif. Han kjemper seg i midtlån og blokkerer elverkningsene, men det føres ut til at man sparkler Vujicin etter. Jeg vil synes det tar først at Vujicin kommer frem etter. Jeg sier, vet du, jeg ser Bjottesli som kommer et lyd som er høyt oppe i presset her, da man sparkler for Tic.
5: Ja, her presset er høyt, og jeg kan si Ambien gjør ganske uså. Først, jeg gjør ikke kjøtt, jeg tar for deg Tristan, og her for deg, så gjør så det presset Vujicin som legger det ikke får vært frem, så. Og så nå vil det bare så sparka lengt til neste video.
6: Ja, han sykker fælt å ase her at han kunne bli farlått.
5: Ja. Men det kanskje funnet vi at det kommer til noen syndene frem.
6: Det kommer kanskje mer spenning til dysten.
5: Ja, så han tar klart seg ansatte at det ikke blir loss henne ved som hvis dere blir lyst til å leve fornekk frem her, va?
6: Så er det Arne Bjørn Bermsen som kan fære til Røgre, men Latif kommer litt lær for å takle bolten ut av til innkast til Vujicink. Det er cirka midt av halven til Bjottetrus.
5: Vi ser ju nu alla bara ligger att han blir ingen jobb åt så att det drar den där längt att ja.
6: Här är så att jag nästan alla in i ja där ser ut att vara väldigt ordas kansa.
5: Ja ja, det där åt Josh Wall så vad ju kom den där farliga stöv ordligen att det där det snart.
6: Det är start vecka vad ju går så runt att bitcha spela upp här. Inche Agusson. Eva till Arne Svensson. Jag ser så runna lite så att möjliga mittfältare här vill så kan ut av högre till Arangaskor. Stim Solvier vill ha några nästa gång. Läckan Larsen Svensson spelar alltså runna mitten ner ut i högre. Så spelar du så bara kan se att det står öle gott. Vi tycker runna ordla lite så här mittfältare här tar välja bara spela runt vänster och högre. Men det kanske också kommer nu. Reina där ser vi en vidare sändning och tar Lukas som är flatt inlägg helt attast och vi får bo igen två skjuter vilket kan lägga det här en elvering så på Farlo.
5: Ja, och han var ganska lösen var här lite att inte fick ha det kort att ordla gott inlägg men ja, så lösen ska det gillas då. Bjart lösen är inte klar Arvaknar här och här är släppat av Jöken.
6: Ja, den är inte Jönarsson som var färre och en älvrig och sälj den 4-5 läggare till Bjotts.
5: Ja, ja, ja. Och det var spalt, ja. Jag hade med där Inches Leibolten i nummer till.
6: Ja.
5: Fäckan, Astrid. Inche Angersson, Linka och Jönarsson, ja. Men det är det par, alltså. Om man väljer lite värja så ska Hitler röjna att bråta värja personen upp. Och det är ofta torrförare att bråta när värja upp när man börjar lite värja, så.
6: Det är smär.
5: Ja. Det är spel som tar oss av allt det här. Och jag ska så röna göra allt för att jag pratar värdena till att jag pratar upp. Det är också att jag vill vara största marknadist som idag ska säga och snir.
6: Det ser så gott ut som du åker runt här 25 minuter. Jag är snir i distan med Lovicink och Bjottetus är i Göte. Ja, det är framme i snål lån. Mitt i spelet in i er och man kan 100% chans. Kanske han kommer nu. Sölve langar fram efter mot Aron Bömsinne. Här kommer Aron Reiner som väl i mitten här. Fer prikan Borsur Vandalai. Og det Vujicikur som kjøtta bolten etter til Øylu prestar sitt og appena veien ta i Bjottus i bolten. Så vinner han, altså innenfor 3-5 sekund, så vinner han bolten. Vujicikur av innkast, ut i vinse. Velja spela, kastet helt etter til Inga Jonasson. Så vil han akkur ut av høyre til Arbjørn Svensson. Arbjørn Svensson tek seg nekker meter sjolver, og så langer han ut mot høyre og rønner finna Josef. Her kommer Marisnån i midtlån, fyrir fædru innom fyrir Bjottus. Spill Latif til Sebastian Lau. lägger att Latif så spelar han 1-2 vi. Ja, kul. Att det är Patrick Mensah. Så pratar han helt ut till Ramsey. Vi är Alexander. Rennar finna Jona. Skimmer in till Jonasson i mitten där. Men fyrir ut det till inkast till Bjottosus in i halvunnen till Vujicic. Ser
5: jag sin område då? Ta Bjott.
6: Ja, och det är kvart 3.5% possession till Vujicic. Och jag kan vara pura enig ut till det här också.
5: Ja, ja, jag har sagt mig att ta Bjottus och en färbulten efter ganska lusen raskare halde på honom. Ta Gerang så uskjöd det av ofta och missa han uselat som så kär. Ja, ta kan bli öde tungt att Jag har bara stått lite och börjat renna på någon i alla fanns noter så.
6: Det kanske mer?
5: Ja.
6: Och Loic blev ju ser dem av och satt av det här.
5: Ja, jag känns att den kan tuska från en batch i linbatchen så att det är ju som man tar upp det väl. Så jag rönn, ja. Vi är som man gav i bulten bjott så att dra få honom. Det är inte det vart ju rakt lagt så öl tror jag att det är av bulten. Inte något helt vilt alls.
6: Nej. Nu regnar det sig vid en lankare i Alvin Wojcikor och han färs i hånden av Josef som suggerar att Bjottus vinner sig till frysparkakten i Holve. Spelar den av mina till Nikolaj Möller. Körlar kött ut av högre till Alexander. Spelar fram emot Jonas Samuelsen. Hever Inga Jonasson i Richenon. Inte vinner han. Fär får bo i trutcher lägar i Bjottus och så färs han själv. Vinner sig en 20 meter. Kämmer lyckan 16 meter. Så kämmer han inlägg flatt. Lyckan attas. Och så på skottet. Och han färs i målet. Det är för Anmar. Aron Benjaminsen som skjedde av alle hun bestemmer

0: framme i syne och vi ska bara stanna natt och vatt och jag får sjöna på honom för på plats och köper inlägg från Ska Jonasson som vinner här om att det är och gott pass och kör med Odala från Wichinge och Akkurat det som då hoppar fram och allt tillgör ganska så att få en ganska bra skjuts lite mer fram så att få ännu mer plås. Men ja, ja, sånt. Det är bara hållet en färg igen.
1: Ja, det var öjliga flott färg av Inga Jonas.
0: Ja, ja, ja. Han blev vid. Selve kommer i vila på oss nu, men Selve kanske inte vill ha vin. Han torskar bara för att boja nästan. Och jag såg bara inlägg här. Här är hon. Kommer som kanter. Med oss att kanter in och sätter han i kassan. Så.
1: Flott mål, Avicii.
0: Ja, flott mål, ja, ja.
1: Så är det här Loic. Och Björn ska komma. Marisnål. Han skjuter! Och han får bänt oss in här. Hette en gang av 3000 kund, og så er faktisk Bjørte til 20 centimeter vekk fra Jaunat.
0: Ja, supermeldsfer her på en to. Ja, altså, jeg er ikke bare store av sånne her, altså. Han vil lykke opp den for røde støttspannet her på en, så ja, her kunne det akkurat som det er 8-8, og så hadde vi satt akkurat alt annet, du vet. Ja, supermeldsfer fra Bjørte til 20.
1: Lett du kunne håpe, hette her blir dystre.
0: Ja.
1: Temaspark til Vujing. Bara reyna så. Bolter rullar sindri her i låten og nu atur et el kjem for å bo her i gøte. Stegan, vel at takk han langt. Heilt om at høkker her, mitt av mina. Her kommer Ramsi høkt opp, vinner han i første adløve. Så fyrir han ut av, klingast til Bjottetrus. Klingast til Bjottetrus. Det blir tids stort. Aron, Reinerst, langar han fram etter, røyna finna meg i snåen. Men lett jeg ned i brinkene, og så kommer vi til grunn til Sølve Vatnheimer, tett jeg ned, Røyna der senta, Josef Astia. Han veler rek inn i måte mine, blir Hilton, han er jo Bolton, vi er jo etter Bolton, så kommer etter flatt innlegg. Her kommer Ramsø, vi nyr en takling, vinner han. Vi får han ikke vant alle, og så der er Bergensen, så kjer han flotta tunneller. Og så bytter for nok dribbling av noen, og Bolton fyrer ut i all, til innkast til Bjottesus, men Mia. Aron, kan man säga, alltså han har haft ett öjligt flock här på Karak.
0: Ja, ja, han var ganska, minne gav han dyst vid Margaret Sjönas då. Han ser ut som att jag visste att det var bara, kanske inte men han var ganska minne gav. Så han är väl öjligt som det och skårar innan han fyr. Det är säkert fler ligger som inte är sån stadväck, du vet. Transfönder är upp igen, men för vårt känner vi vana där för god skydd att han kanske inte för vår långa nu. Han är väl öjligt viktig för Heimaliet till Tevran.
1: Han är bara att han är gammal och vi är som Han här är det, så han kommer på tjejmål. Så han har delt de första plåsen som toppskytt ju, mest har delt. Så vi tar inte, Jonas Hansson, han har langat fram efter mot Jakob. Fersa så är det fryspars. Ser det ut till, va?
0: Nej, jag hade inte den fryspars, rängs då.
1: All right. Det ser ut som för mig är att Arnold blev skumpad originellt, han lägger aldrig sig framme.
0: Ja, men jag hade inte en dag kontakt för den där dömtes i fotbollskämmen. Man kan se ut, det finns tog jag och så. Inte så smal fotbollskämmen, det är väl man lätt kort för bara barstar så. Ja, kan ska vara lite fotbollskämmen, men Arnold har inte hört och hört. Hade frågan för att jag skjuta så. Jag hade varit Jordan inte för dömt det aldrig.
1: Så
0: är det
1: att titta av Torur Thompson som normalt är bättre oss. Langt inn og holde, Tjavice, Marsnån legger han i over brinkene. Finnes og Latif, Marsnån, Patrick Mensa, vennene der er et vei. Det lukker vi at det er etnast, men her er det tjukt fyrre. Det er vervet, og så går så bolten, så det er Latif som leverer bolten til Josef Gleis og Tjavice. Så rønner der vi en showdown og alle be. Og Jakob lukker vi hoa, men her er Ramses som kommer vel ned der for fætre bolten. Og så det blir Otto, så kunne jeg komme motsatt. Har han gått høyre til Alexander Jensen. Vill att driva själv fram ett år. Så väntar oss här. Vill att attacka Ramsevi. Sätta Ramsevi en lanka över mot Jona. Här kommer Inche. Jonas under mittlån. Vi följer till allt inkast till Bjottrus. Lock så högt upp i mittlån. Vi har spalt till 1.30 vid en halva minut. Och det är blivit 1-0 till Vujing. Och emot i Bjottrus. Vi har målet från Aron Benjamin sinne. Sander, Tegor, Lovic. Lägger han, så då vill jag kanske en ordentlig sätta pressa här. Och tar...
0: Jag vet inte om tanta men jag vaknar jag lösen till vi har sådana här malen och nätter. Det finns många grammer och förint och äldre än morgon och...

0: Det här blir åter så där har vi en nutjan läkare av bunchen då som heter Mustafa Beyai, halt jag ett. Alltså som är spalt ur Bulgarien som skiljer det annan och hever halt det finska rötter. Alpscenter.
1: Vad är han svi så såna så det är nu mot den norra väster.
0: Halt det ju.
1: Ja, så tar han. Nej, vi åter tar han också. Nog några negvar. Negvar framme där men och jag har ett lag all in och ser mig här just mer än 5-6 som sagt in, ja.
0: Ja. Ramsey Ryan, Latif och Patrick Mensah Ryan. Sebastian Lau.
1: Ja, då kommer jag då annars, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så har jag en
1: bunch. Jag har en bunch, nej så. Ja, ja, men det ska till för Evil Liver i bästa ölden, tjena.
0: Så trainer
1: Anna. Ja, det här var ganska mer lokal, ja, men... Men det kanske tillfälle är ganska slugga näck jag kan det också det vill jag. Om kan ni läsa och man gör sen så då.
0: Det är så mer till ofta så att det blir vart tar man är inte så öle störst det och så ta unch mans kom upp till det men så ska det ju att läsa runt där. Men det är hot att spartla vi ching. Det är Robin Jensen som är klar där. Som det förre kommer väl förre kommer helt attast och så byter stöta borstor av Nikolai Mellerdal. Men för så till Aron Janskar så tar han upp att samla här. Så salver vi en elege. Kommer vi alla för i attor. Och det här får inte vandra lag. Det här får inte råta bort upp i attotus. Så där är Bermesen ut i högre. Träcker för Boy Latif. Flatt inlägg. Problokera. Attor hotna sparkla vujtjing. Det verkar så där öjliga. Det här öjliga populärer vi är så flöt i elege nu två år.
1: Ja, men det är ganska hävsen du det bjott kör. Jag tror jag har rätt stora matser inne. Alltså bäger både sådana här Reinerst och Mensa. Det är ju höjlig Mensa. Så det ska ganska läggas bulten flatt en fyra. Som då har vuxen skårar. Det kommer att flatt en fyra.
0: Ja, vi kommer att ta. Som har helt att alla Arbjörn Svensson som lägger väl nyår. Och så röjna kör vi igen. Jag vet inte, alltså. En läggat treat. Men för så helt upp om Mali till Malsbart bjott utrust. Men men jag tackar alltså vi detta låter så kört att isen att Boston inte kommer så högt upp i det.
1: Ja, ja, ja, ja, det tar kontroll och snöver. Men jag gillar mig till att jag tror jag har snackat om det att inte kan få några goda bultar in till Jakob ganska hans ganska spurskamp att det är helt ganska kö i luftspel nu. Att det är så gövd, han kommer flatt då.
0: Att det är inga i annars inne i alla. Han ser inlägg sin är farlig, sa han. Han har öjd att skrua. Lika vi har släppt jungen här ett år, men först så ut till det här till en kastel vujtjeng. Du ramser läs inlägget. Inte. Kastar han stått till Sölva vattnet mer. Vi gäller att det kvar vattnet till en kastel Arbjörsson. För jag så att du det vänster Sölva. Som hever Inga Jönnarsson visar kommer helt upp i toppbeisene. Så kommer att det flatt inlägg från honom. Och det här fjär boltan det är Lika att det år. Kommer på Jöttersson mittland. Vi går in i mine. Ramser för vänster. Spelar ut av vänster till Marislav. Marislav till Patrick Mensa, Nikolaj Mellerdon. På Jari vill högre mot Sebastian Lau. Flatt fram mot Loic. Rönnland är tjena nyår. Stann Loica vid att släppa. Men vi tycker att vi är mittland. Och välja att spela att det bara är Rönnland tror jag. Och så är det att vi tycker att vi kunde byta spela upp. Arbjörn Svensson vill att langa fram efter helt enda hållande som bjött rus. Är Latif så tar han nyår i brinkande. Till Patrick Mensa, Latif. Reina spela. Här kommer Josef Gleisek i mittlån här. Fyrir ut av till inkastel på 8000 in i halvun Javujic. Kastar det kött och här var han. Här var han. Patrick Mensa. Likulaj Mellerdon. Här kommer in i halvun av Javujic. Låksum mitt i halvun av nu Javujic. Spela ut till Alexander ut i högre. Så kommer det inlägg. Kommer också väl fyrre men inte till några man. Kunde vara farlott men det var värvet av Bolton. Latif helt ut i vinstre. Kom högt upp. Röna Sessions till vinstra benne. Så det är Josef och hans Rönas. Röna Sjär ut av vinstra. Röna släpper sig till inlägg. Blir blockerad för att jag till inkast till Björtetrus. Helt upp i hotavflatsen. Jag har spalt här i kväll. Tjej och 30 minuter nu. Vi går till mellan Vujtjink och Björtetrus. Och det är framöjus 1-0 till Vujtjink. Det är Björtetrus och Röna Sjär. Kombinationsspel igen. Och så är det en Nikolaj Möller, där Marius Nån som inte ordentligt var klar på att sända sig här. Och Bolton får så helt ut till Mats Park. Men det här ser ut som att Björtus kommer att sända bättre vid. Det kan jag säga.
1: Ja, ja, det har en flott spel. Det lyser långt fram, men inte haft ett ordentligt farligt chans. Men det är inte fler nu än det var. Fist och 20, 5 minuter. Det är det.

0: helt där förra året och så går så vi så bättre ut.
1: Ja, bättre. Och det kanske går lumrande att jag tar ganska få och passar för individuell lag och att det kanske bara 8-0 och tar bara kommer vi igen att så vi ska skora 2-0 så kan bli väl. Det kan bara ta först då så. Det är också vi ja, det går ju mal jag kan ju komma. Komma gå så in dollar vi i morgon. Morgon då har han gått nolla och kanske folk postar för att kan vi in till
0: till tärs mer så lunch rätt och så är det så så så öliga några löpe.
1: Ja ja. Ja, absolut. Ja.
0: Så då när han ska åter fram ett rejäl till en Patrick Mensa så röna stuta vad gör till Loic för att du till out det verkar som om att det är undanvänder som sätter det inte mer eka fyra bollen nu lötne. Men det är så går som man sparkar Vujic. Bara rena så och vi är så satt nu så så är vi ju grand 3 plus. Där och där nökte vi.
1: Ja, det är nu som nökte jag efter en men ja, tar vi väl just för att trusta det och hänga i åtton och ja, och med det så ganska upp i åtta strus back nu.
0: Och där har man en Lackmas tapes finale i isne.
1: Ja, ja, ja, ja. Tar har haft nekva spelare för ja. Det är det läste linje kapis nu. Det var spänning berg och jotten och i botten då
0: så. Kunde läsa sig ens bättre.
1: Nej,
0: det är bättre ju i fotboll.
1: Det är en superkapping. Nu är det att det så ja.
0: Go kom den chans spela här från Vujic in till Jonas Hunt Salva flat in till Jörgen Nilsson. Är det kommer in på sig. Han rörna släppa sig till skott i här men Ramsey Stentor som är fjäll för i här. Men han rotar borstor med kemi så i fötter av Vujicon attör. Tär nu så trätt flott till högre. Flatt till Jörgen, snittar han vid handen till Salva. Så trätt han till skott. Han på skottet och till Leysa Baltor. Till Jakob vid bollen i fältet och så blir det blockerat simpelt här vid att en kring och grullar sig för att blockera skottet till Jakob. Men här är bollen och han behöver faktiskt troffen in i hötten Nikolaj Maldon. Alltså han har väl höjlek att kämpa för att blockera skottet. Han kan gå grullar här och bläka i chans.
1: Ja, jag vet att det var Alexander, men det var gott värre spel och ja, han var lyckad vid att Wichingen fick en större chans. Det kom målen väl för Berger, för Jörgen och Jakob. Ja.
0: Jörgen, två är för flottare i hela Alvering här till Sölva.
1: Ja, och kanske att de kunde göra lusen kjöda, ja, vi har kjöda. Det var gott för en lyckad titel, 1,4 så. Men här är Sadvik farligt här.
0: Så det är så kallad dropball, det har man flyttat ut av Kötna, men spelar ju så sätter gång dator. Det är en år. Rönnsir við enn tulli innleggi Svo blöðið ekki orða færlótt Þegar bjóttur þessu samlu upp Og svo reynda að taða fjara Sebastian reynda að senda Patrik Mensast ja Við setja aftur Vujicur inn að við 3-5 sekund Svo vinna þar að boltna aftur Það er alltaf enn 2-3 boltar Rölega grammur eftir boltna Það vinna svo Svo spela þetta aftur sinna mittlan Arn Björn Svensson Hefa bolta Spelur út af vinsi til Linga Arngursson Svo ég makkar hans að sér Inna meina Ljörgen Rönna að venda sér Vi gillar att lägga en attra till Arnor. Arnor helt ut av högra back till Josef Gleisek. Så är det Aron Bergensen som förväntar honom som kommer illa från Josef. Vi gillar inte att täcka den första till Lovie. Teker tjänst till vinstra. Och så att till högra och så att till vinstra. Och när du slutar och så kommer den lägga. Kvör är så här. Han lägger sig bort där. Och tillräckar vi. Och det är på skottet. Till Jakob. Till Jakob Johansen som häver lapp. Och i kringa 8-2-0. Fjörd mot en minor. Men gæst, dómar fyrir út til linjumæri hans. Ég veit ekki hvað það sé að hér.

0: tack monsieur.
1: Ja, ja,
0: men så kan det vara så där.
1: Det var så spännande. Alltså det kom så kort ett inlägg från Aron, ja. Och vad?
2: Nej, han.
1: Jag tror man. Johansson som har lagt Wiching 8-2-0 og vi en assist fra Aron Benjamin. Og ja, da vet du skjer om Rengstøv, ja. La katta skulle være, men
2: nu er så at jeg det endte knærmet. Det ser ut som Joakke skjøyder og i salva som stent. Massen jeg sviker ned, og ja. Han sa roi med det lengst hadde det ut, så...
1: Så hvis det var vær, så kan det være oppe?
2: Ja, ja, nå ser man ikke ordentlig om hva skal bli åttekjørt stenter langer inn...
1: Kommer atter et flatt innlegg fra Inka, Jonas sine, for jeg ser et hatt av spark.
2: Ja, og om venstre bakker langer stenter får inn ut, det er så gjør som endet døkken her, så... Hvis vi ser han vær langer inn, så var det ganske ordentlig. Men han var nok så kjøtt å renne ut lenge vær nå, og han stod for i hjørnen, så...
1: Det så men her där ringte jag såg att det här ifrån så går se.
2: Ja, där ska jag gå så löje och i skulle verka ska vi åt som var agrum eurom att köra, var längst då alltså. Ja, och det kört mål till åt köra point on all log och
1: ja. Så Chem hotar sparket, Chem är väl för det. Så då vill ju gå så skott kommer det skottet. Salve, men han för helt. Ja, han för långt så innan där men det lukar vi att det kunde bli farligt här åter. Och jag spaltar 3-4 minuter och till 2-0 till Vujic. Nu tid att spräcka till att vara sinter tung, tjabbi 8-truss.
2: Ja, nu skulle det så inte få några mål djöknat rätt. Det skulle inte bli mer än 2-0, det här måste inte bli tjabbi 8-truss. Så blir det öjligt varsvart för en dallag som vi
1: gör. Ja. Så är det Loic, nej Nikolaj Mellerdon som sänder han till Loic. Och Loic som att nu också ensamhandlar. Han välar bo i ut, jag vinst här. Hällde på bolten. Så trätsar han 8-rätter och välar kan helt att ut lära om Reiner. Kvart är ut av högre till Ramsey. Ramsey helt ut mot högre. Här så John Samuels i stator. Så rör han dribbla sig in mot mig. Finner en... Jag vet inte, han skjuter han i mål! Hur vet han att det är? Han har varit Patrick Mensa. Här kommer en sån dribbling från John Samuels in mot mig. Finner så Patrick Mensa. Och Mensa tar två nättningar. Och så flottar han in mot målen. En 30 meter utanför mål här, ja? Flott mål.
2: Ja. Ulla kan spela till exempel. Han tar en till kalta vänstra bojen och lankar han kassan. Supermål. Och hade varit det som gott så kanske ska här var det var inte lovlags vid det. Det så ölas värst ut men supermål för gott så och superats var chatta på honom ja.
1: Hade nästa sem uppsku som tar över och komma 8-1-0 då.
2: Ja nu får väl bara mål mot Lyon ja.
1: Ja.
2: Men det är så super destroyed att ta fram en slags nya bara så nu.
1: Hetta blir nästa bättre. Här är 2-1 blev nu. Det är bättre som han var men kom om någon. Till 2-1 här i Göte. Och nu är det att Björn som spelar väl här. Finna där Marius skadar till Loic. Och så Loic så rundar chippar köttet mot ballen. Och han för akkurat upp om. Jag har alltid inte bara regnat till att vara så öjla sikker i hans läsingenjär till honom.
2: Nej, det var fräckt. Just en fransman där. Jag vet inte om han kanske känner vinden i Göte. Han brukade en gås göra effektivt där. Och han får då. Han
3: är här till honom. Missade
2: 2 minuter. Det är fräckt. Så hade vi det kanske då öjla kjelt. Jag får inte alldeles gjort det. Men nu är det ordentligt vänt i hålen. Och det är absolut näka positivt för det.
1: Bräckan var tung, men nu är hon väl lättare.
2: Ja.
1: Innan för några sekunder alltså. Men här är det lagt ur 2 minuter till det. Och jag spalte går en halva minut att hög. Och det är på alltid som är värvade av bollen in i halvan. Jag vill inte röna spela sina mittler ut i vinstret. Och vill inte gå så rota borstor. Aron Reiner samlar upp för Brottsus. Vi lagar en helt att ut till Tor. Så tar Tor Thomsen. Och Tor är så langare fram innan mina. Vujicic vinner han i första halvlek så att Sölves rör snitt han vad gör det. Här kommer Ramsey i mittland. Och tar klara halt upp på bollen. Patrick Mensah men så missar han så gör det halvlek av Aron Janskor. Sänder han bollen ut till höger till Aron Bemsen. Så det är en mot en. Latif och Aron. Aron stretcher till höger och så till vänster snyter han Latif. Och snyter han ena till att och kommer han skottet flatt. Det är, oh my god. Han sätter en tvärläggare av här alltså. Han är öjliga kvickor.
2: Ja, men helt ofta. Nu får han gå inlägg. Nej, så fint han. Och inne vi och så inne vi. Ja, så är ju som Theo Thompson är stor och bara har som bulten för och han var lugg gott han för första angen och det axlar för igen så
1: ja man kan ju 2 cm så var han ända först ända för hit med en stunch.
2: Ja ja ja han vill öle isen då är han för alla stera
1: ja. Ja. Så han är snål. Nikola Maldon helt ut av vänster. Så rennar där trecha för Boy Josef Klesek. Det är med lång släpper Jag släpper mig snart, inte för Boy Josef, men han vinner sig så gott att inkastet blir att du slåk så högt upp i halvun av Vujicic. Ja, alltså här är... Du har kastat, men jag vet inte. Nej, jag hoppas att det är fruispark. Ja, ja. Det är fruispark istället för inkast nu, som vi skiljer an. Så kommer fruisparket, kommer helt in mot 16 minuter, och här är det bara regnat till sin sikker igen, så fjärter vi någon. Och ut och igen loftar bollen, så färre åker till Hallax här, och sen fyrtjer det. Här är mittland Vujicic och Beatrice, alltså här är 2-1 till Vujicic. Det kom första mål av Aron Benjaminsen, och så nu för Stotton så kommer mål från Jakob Johansen, och så svärar jag faktiskt Beatrice att det nu 2-4, 3-4, 1 minut, det är beina vägen, halva minut att han har det. Så här är 2-1 Hollandsland. Och jag vet inte hur han är. Hur ska du gå Luisen av dessen där?
2: Ja, jag hade dropp på det. Jag vet inte hur jag framöver. Jag har haft en större chansen här. Och haft en större mixart av passen när jag spelade. Men Björk har absolut blivit att jag har haft passen. Och finns jag kan vinna och komma tjena utanför Brostein. Så ja. Och sen 2-1. Ja, det kunde som är 5-0, det är ganska 8-0 och så. Ja, nej, det är alldeles rätt att det är mycket framöver. Och två linjer som är bara in till alla, som jag har också pratat om. Ja, ganska många poster, ganska nu till brottskändan. Och vänner i Rövutsingen så lyser med Arkrum att det blir 2-8, sen 2-0 i ett av dem. Så, ja, men så jag fram till 5 spännande om något och sådana. Det är det som går ut.
1: Ja, det måste inte så gott som en känslig här uppe er, under tätsen här i Göte. Det är en känslig här. Här kommer man vara mål och sådana här.
2: Ja, ja, och jag också. Man också bär sig att man också älskar när Rövutsingen börjar för att krusa dem. Det är lätt att röra sig att brott sker efter att vi och... Och här var några män som kunde vara avgörande i sista tvingelsen och inte några matcher som skulle göra mån. Så det är ändå för spännande.
1: Ja, det är så gott spännande att sätta hålla, men härifrån så gott det är som nu är. Här är 2-1 till Vujicic mot Beatrice och härifrån så färre så gott till hålla och så höjra ståker om ett stort kvarter att det är gott det.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
5: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
6: Træ hevder rattelig godt.
7: Smyr nå træ, vi stand av malen.
6: Ja.
8: SMS. Utsålan helder frem. Vi søkjast i SMS.
9: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
10: Skulle hørene kjeftast, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tror at jeg feien. Du kan eist å søtja urvalakara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
11: Bensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland i Fyrjom Nekrantøy. Ein altjå håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega. GG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem her gong mestje og events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 150 kronor via Jepa Distapakan. Stola Vensen Nordic Cup 2621 för att tälla SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
12: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichene. Knäsande boilet, flott och gott. Lønn alltid åkken først. Eichen.

0: Og utrotteren av FM1 Stolaver av Movi. Så får vi da seta til Sarsborg Gerrar Atter til 2-1 til Vujing mot Jotrus og vi gleder oss om til Sarsborg Hållai.
1: Takk for det her, Hede. Ja, Gert Hansen, nå får jeg så smått at det begynner kjøtt på 17. Hållai her i Gøte med Vujing i Brattus så ja, i fyrre leik så jeg støvann 2-1 til Vujing og jeg ser ikke frem til noe spennende og man ser det langt nå oppi 8-2 så her har noen sannsfrihet og hva henter det ser ut som derfor jeg skiftet den her 3-2 Jovan Goronic og så er den her nye innkjøpte nummer 8 Mustafa det ser ut som at det og det er bare alt kjent
2: ja, han nok ikke vært nok vi innsatser så tror jeg Jag såg mannen Alexander och kanske Kjellöjna, han skiftade ut. Det ser ut som Joni färna ut och Latif färna ut.
1: Ja, och Latif har spaltat som vänsterbackor. Och sån här, han spelar, sån här Nutsche Mustafa, han ser ut som han är sån här luktande vänstra vankor. Han är bara allsändor, så det ser ut som för att bröta ganska
3: ut. Jotrush, nummer 3, utkiftningar.
2: Ja,
3: hon tar spela med
2: Rattliga färdligt och Arna Benjamsen 8 som mot rans på Esa Sjöjn här är rattliga färdligt och med vid den där Marius Jön och Marjan alla känner lagar en backer så
1: ja
2: ja men tackar vi att han spelar i team värjning och så två vankbackar vad tycker jag hur det ser ut
1: det här är så spännande att veta att det här är så spännande nu och har spalt i 20 sekund till akkurat börja och det var inte som är rabatton det första jag lever Josef Gleisak spelar funktena med en att lära norr som vänster här Arnaur hikker seg etter mødelaggen ved Søye, som misser et nest enn alle ved ring. Så det blir 8 sekunder først, ja. Det er Goronic som er et Jovan som røyner at finne Alexander, men han fyrer Bolter blir spaltet for hardt og fyrer til at Inga Slavujing inn i halven til å bli 8 trus. Inga Slavujing, inn til Jonasson, og det er ikke Vujigur, og ikke gav, så ikke brøtt den jeg ganske gusse fra begynnelsen av 17. Halvleggje. Det ser ut som tar atler 11 manns fra 4. Halvleggje enn inne. Og det er en Jankson, spiller inn av min at Lernor, legger han til Arbe Svensson. Arbe Svensson, ikke så noe med å lage her, så han vil ha ventet seg spiller atler til bare Reina Trø. Det er bare Reina Trø som kører til vinstre, så gjør han ikke seg her, inn til Arnkosen her. Det er 8 trøs, Blanken nu kan säga att jag har spalt en halv minut så är det här ett arbete som bojlar att jag har blivit 8 snutt att det inte har bollt. Nu är det så kanske helt enligt in i halvun som har vuxit att det inte har bollt.
2: Ja, det är absolut. Sint långt fram men det var förra lite men ja, det är också mer tydligare. Det blir också allt för lätt att vuxit att det inte har bollt.
1: Det är som är. Och det är Patrik Mensa som är här var ner. Han är Josef i Ritchen och så är Josef som pressar Patrik till att göra ett inkast till Vujing. Får pressa av Josef Gleisäger. Josef, hef nægge mögulega, men så kastar han så bænt til Sebastian Lau som leser innkastet. Loic vi smartar, som man säger, Maradona finn det. Og så heter Patrik Mensa som fyrir han, så fankar Arne Benzahan, så ser han tvær loikar vi han fyrir trutjar. Så kommer han som hör tacklingar Marius Noun, så fyrir han ut til innkast. Og vi tycker att det är kött och stått, spelar han med Svensson. Det verkar som att han skjuter och Arne Benzahan tar han för bort.
2: Ja, han ska inte få för en plats att dribbla så blir det öle farligt så. Vi såg att det lite sen trend down där att låta in där watching grow.
1: Oj, han har hökar så ja.
2: Ja, ja.
1: Så låt vatta mer. Här bollen. Vinner du väl nå? Där var det bollen. Spelar han där Inga Angusson. Lägger han fram till Arnold. Arnold med en finare diagonalsändning mot Aron Bremsen. Lägger han väl nu vid brinkarna. Så kommer han till fötterna. Så tar en mot Arnold. Träckligt till högre. Träckligt till vänster. Akkurat och så attet till högre. Och så ner till middag inte. Vet inte, han blev vi. Och han gör tunnel. Inne i filmen. Käpper han på en tår. Och utan närrunar. Alltså. Och det är matspark. Det blir matspark. Han vill leva hotna spark. Aron. Alltså om han tar öjliga detaljer här. Tunnel och så runda käpper på malvärjan här. Det lyckas vi alltså.
2: Ja, ja. Nu ska jag inte, nu är jag inte vänner så gott, men jag aldrig kan se öl och öde om man sätter margen i ögonen vid vänstra batchet. Hade man fått troblaggar av Aron, det har givits någon löt.
1: Ja, Aron Bermsen är ju en av störskaste läggaren och är mest allt nu löt.
2: Ja, ja, ja.
1: Det tror jag gott att säga allt.
2: Ja, här man har man gått så... Här var det gott att han sätter på, han kom för in i 5 meter och det var löjliga vi än faktiskt sett han I kassan här.
1: Jag kände då att jag såg att det blev åtta som ser till er att här bröt upp av vänsterskyna och tjas här. Men, och så kallade jag en mer vänstra vank att han är bättre som du säger. Och så tar Salvo och lägger en skåta på att blockera. Men som man säger, och så också var det att det var inte som här var en av högra såg som är ultra stärsk i det. Så kände jag själv att gå så här spröjtingen där, gå så spröjtingen där också.
2: Ja, jag sen låg jag så där men jag var ju ändå ganska en sak vi när ner åtta när jag tänkte att jag mer defensiv men till vi ordan är kvar Aaron Bonavere nu så någon Joyce.
1: Ja. Aaron med en diagonal sending helt ut av vänster.
2: Jag måste vara han ger en chans att det så ganska bra drar nu. Ja, men sant. Han lägger så jag så där för att jag fällde ut.
1: Ja. Rockna så vet du. Det är han på sen så för en boss från Anderson så sätter du så bara en schmidt en lek helt attast stank. Och så är det Alexander Jensen som kommer i mitten här och för Orakva Jörgen Nilsen och försöker det alltid malspark till Piotrus. Jag har spart 5 minuter här och sett en halvlek och det är en synd ut handelsstammen som jag sa i förra året. Det är Vujtjik som är det mesta av bolten.
2: Ja. Och nu har du lyssnat att han inte är ontan nästan så.
1: Ja. Ja, Piotrus tar för att spela synd om här motvinde. Så är det Aron Benson, förfäder innan, Marius Noll. Vinner han så går så fyrst i atleve. Så vet du att du har han. Ta börja støyen tomt och vällen här. Och ta vinner så här stedet hotnadspark. Vushingur. Det här är rockning. Det här kommer att vara nokka dueller med Lara Benjamin och Marius Noun i sätta halvär. Ta du är långa låg och spalter i altrus med något. Och långa sig fem.
2: Ja. Han är ju kanske att han har möjlighet att vi vet ganska kvar. Alexander i rum man kanske mer version då så är man inte där free till nere så inne så han kan också komma igång med som man backar och så
1: han blir över för inre passion.
2: Ja men han kanske går mer offensiv då så.
1: Ja.
2: Men det flyr väl lägger som trubbel jag har vänjer sen så det är nog bara så jag hästen ska spela där och täcka
1: det. Nej. Han stendt så god så klar det men det här bor jag lycka vi hotas personen till tack så stor Marianne. Han ska lycka tåsa sig inte vid läggaren in här. Där han ska sig inte för herrar och hala sig inte för något. Men det ser ut som att allt är i läge. Men nu ser ut som att det är för att flytta sig igång dator. Attler man ser in i malstriken nästan. Torur Thomsen har inte något att sucha. Bostad kommer flatten förra, främstång. Här har han låtit bort här. Kjem så att det lär han börja med sin. Här har Reinhardt blivit sluttare av Arne Benjamin. Så kommer han in 16 meter av. Tjechen Lovisa Benjamin, så kommer skottet! Fepfajt upp hon. Här är han. Alltså, och ja, här är det 2 som låter färre när nu går till er. Och det är framvist 2-1 och inte måste bli 8-tus. Men jag vet inte, där borde kanske Lisa nu. Nu han blev via testet till vinst och så till högre.
2: Ja.
1: Det är inte samma kvar, samma uppskrift.
2: Ja, men det går så upp. Han dora för det. Han har lagt tyngdarpunkt och dora för det på av er. Det har blivit torsfull som är lagar rätt.
1: Och så är det 8-tus.
2: Att täckad och ja han är rolig farlig och studerande.
1: Så där var Sigur, röna väl lång och bort, röna att finna Aron Benjamin. Här kommer Ramsey, han skärmar bollen öle gott och för att han helt att till Torur Thomsen som är mål. Så där Torur som kör han kött ut av vänster, kommer lång bort från Aron Reinerst mot Goranic, missar så bollen. Så ett av Vujicu som matchar bollen. En jag knall över Sölve Vatnamar spelar ut helt ut mot högre. Garbe Svensson som startar för fjärde nu. Spelar han med in att Aron Jansson. Aron Jansson ser Josef som är färran. Spelar in med Tjetnar här och så Luka vi också släpper mitt ner Aron Reiners kapp i Otterus. Men han har lyst Josef här och vinner sig ett målspark till i Otterus.
2: Tottar man det, det har inte lagt sig att välja sådana. Det har varit så inte.
1: Nej. Alltså, du ser inte det här att han stannar alla framför, bara framför Holmanna när det är 16 meter.
2: Nej, absolut inte.
1: Det här var så gussigt, jag vill gitta att det här var så gussigt flott sig en 15-20 meter lång ro.
2: Jag kände att du vill ha plats till Vutching i mittlån, bara för vägen när jag har gjort det. Och framför mina jobb jag tror jag. Det är ju plats till Vutching att spela, det är ju det. Jag
1: kommer att syndra sig mer mitt i djungeln nu i Chabi 8-tus, alltså Vutching.
2: Ja. Inte lika kompakt som det var här, det är det liksom. Men det är ju frukt nog att vi åter står vi som vi helt satsar på runna för malen den där Javeria och hoppa och kanske mal i ända någon så
1: det är
2: det funt väl att jag kan prova satsa sin offensivt. Ja.
1: Tora Thomsen. Kör han ut av en sittlaren Reinerst. Kevin de Klein Miller Donson täcks in i mitten mellan by centrala backen och Chabi Otrus. Spelar han sig. Han ser långt fram mot Luke Lespinasse. Så är han Johan Koranich som färar ner ett över. Så kommer det sort luktande evil up från Alexander Jensen. Väljer att attacka han. Väljer att spela den Mina. Sebastian. Så röjner han akkurat ut av högre. Och Ruiz och Hö och Bosse för att ta ett länkast av Wiching. Det har blivit ditt kött. Och stått. Och så kör han helt ut av högre till Arbe Svensson. Så lankar han en av fina sändning fram efter. Helt en halvån 28. Så är det Josef Gleisek som är färron. Så färron. Så är det kött till högra bein. Släpp för att börja Marius Nolan först i attra. Men är det så kommer Marius Nolan gott attra här. Och så där han börjar med sen så kommer han att hjälpa. Och vinner sig att inkast till Vujtjeng. Högt upp i halvån till Beatrice. Och samtidigt som då Ellen och Mittlund. Aaron och Marius Nolan händer. Så lyckar Marius Nolan här. Jag vet inte hur det är. Så är det inte som några harska kvinnor sig här på några mat.
2: Nej, jag har också kört av en sån här pass.
1: Kanske det är bara för att få luft och kanske få en synter spelstopp och prata rytmerna kanske.
2: Ja, det ska också till, absolut. Man är ju runnig så såg ju natten fram, men tog ju något där Marla Minni. Alla blir utgärna, jag vet inte hur mycket så gör så.
1: Jag vill så gå sig 90% av alla på någon, så tog ju något att sätta det. Det är färre djungna högre.
2: Ja, det är det ju.
1: Och kanske det har blivit nämnt att läsa för Brottus, hvis det har blivit att fortsätta.
2: Ja, att det är att finna det själva.
1: Så det är själva som förväntar. Tjatsch in och rönns med flätande läge och Jakob är några få sekund från att bollen är till att kunna bara nå långt till han men här sa man att du nu också snackar med dig till att komma med dig med och nu börjar det att finna faktiskt själva mer. Själva var inte så ens under förra läge men...
2: Nej. Och här sen viskar såna öl vi i det så öl till den. Annars blir ojs och hört Jakob. Han kanske bara lagt han blätt till han som var en pura för att du vet. Ramsey Glay, han skulle däcka Jakob. Jakob var ju pura för att du så. Ja, här kom det. Det var så väldigt nej varje, men så jag finns ju frutskott, Jakob.
1: Så är det nästan blir 100% chans här?
2: Ja. Så, ja. Gott spel för Wiching Bjerg.
1: Jo, det blir åter så rönda 20 gånger spel igen. Ramsey till Luik som förväntar sig här, så finner han en där Mustafa Nutsch av Alabaron tja vid 8 trusch. Spelar åter till Nikolaj Mellerån, innan mina till Patrik Mensa, lägger han åter. Skår Nikolaj han åter till Aaron Reiners. Och grav spalt här, igen blir åter att spela runt här, så har han spalt här 6 trusch och en halvan minut. Och det är framvist 2-1 till Vujtjenko mot Beatrus. Så det blir åter att röna sig, det är Jovan Goronic som röna sig ut i högre här. Vinner seg et innkast høyt opp i halven til Tjavujicinje. Innkast til Bjotterdust, Alexander Jensen, som så eist i Elisje Bari, det er Tjavujicinje som stendte dreier ved innkast nå, finner Jovan Goronic. Jovan Goronic har ikke så noen visser her, men han har en Inga Jonasson som i Richard Nano, og ikke før presser han til å spille helt etter halven til Tjavujicinje. Här har Reinerst, så röjner han sig väl långa i all runda finna Sebastian och här kommer bara Reinerst öjliga väl ut ur malen här för loften hon. Bara Reinerst, om han inte kanske kommer ut där så var Sebastian la och pura laser faktiskt. Så det är en fin allring för här har Reinerst. Så då måste jag gå och gå om oss att Sölvi 8-0 av Boltman. Vänstern spelar ut av vänstret till Jörgen Nilsen. Jörgen Nilsen 1-2 vid Sölva för han 8-0. Så flatt in till Aron, så tjugo skott! Och det är lycka vi att han färger om. Men Beatrice kom i mitten här och få alltså fluktan ur vandalaj. Och det var inte så samlo. Aron Jansker. Linka.
2: Ja, och som du säger det, när Fenner rätt själv i mittenrum där och spelar ett väg Jörgen och ja, den Elvin jag Jörgen ligger och lyssnar högt, tog ju fan jag skulle skåta men här ska bäst chanser sen.
1: Så det är Josef Gleisek som kan komma alla chans, stäck skåte och blir blockerad av Aron Reiners. Och för ut en gast men
2: Det är också något jag vet inte, vi vill ha en mål, hon kan vara kört igen. Så långt det är bara 2-8, så livet är som startverk. Han vill ha ett omsätt dessa chanser till mål, till Yves som går lött.
1: Tarok, ja, som du säger, Yves är så lött ju det.
2: Ja, och hinner med Björtus, tar de och måste ju inte få mål att träda, så blir det väldigt torrt för.
1: Så
2: det är
1: att du inte höger så igen. Aron Jansson går spelet til Aron Bergensen. Men Aron er jo ved Rengstadter. Det er Beatrice som får fædre bolten at nå. Men stottla så jag lugga att typ att just tar är vi just alltså just det som lever och det vad jag så förnämmer sig att be Elin kunna få åka på sjur.
2: Ja. Jag ser inte så nära att jag så det är ofarligt men Schatten där kommer halt fram till halt vittla men det är några man som kommer och gör och kost här fram ja så har du bara sett för jag vill inte svära mal mot tror det är väl omrande för Björn så ja.
1: Det kanske att det är hook som nu ska man säga först i helta sidan han lägger ja. Jag kan ska vara att det är först i 15-20 minuter när och så kör det hett alltså sista.
2: Ja att man lägger ganska arbets in det sen och får sig fram att och så långt långt vill ju skåra då va så tar klubben ju vidare klara att tror jag bjott tror ju bort så fett tror jag sen då så kan man spela via efter så i rock ut sen det tar också dottern.
1: Rock det nästa vet du. Det kommer att lukna en och sätta en förra hållage och sätta hållage men och grundan är ju sätta trusch med något och det är göte och i mittlån Vujing och på 8 trusch och här är stövan framvis 2-1 till Vujing. Det var en mål från Aron Bermesene och så från Jakob Hansen och så blev det Minko Monon från Beatrice vid en mål. Jag kommer att veta som skorar jag.
2: Det är en Patrick Mensa vid en längst skott.
1: Ja, Patrick Mensa vid en fralugun som skott från 30 meter i avstånd. Inkast är till Beatrice in i egen halve. Marsnån. Jag har några möjligheter här, men det är inte några flytningar. Vi har kastat fram ett ur mot Isner Nutja Mustafa. Här kommer Josef i mitten här, för stutan är utåt till inkast. Björtus vinner sig en 20 meter långt fram. Marslån kastar han efter långt mot Mustafa. Här är det efter Josef i duellen som vinner han. Och så tar Sölve som snittar han vore, rundar finna Jakob. Ramse kommer i mitten här, vill att spela en attor ur presse, attor till Thor. Så Thore. Har han ut av högre till Ramsey. Ramsey blir pressad av beina via Jörgen Nilsen och Richard Nair. Han får se fett ut innan. Vinner sig att inkast högt uppe. Jörgen Nilsen. Tekna det kött till Inga Jönarsson. Inge Jönarsson. Vi har lite flatt inlägg som kände förre. Här är Patrick Mensa som ställde förre här. Och så rönade det 1-2 in i sexa med den öjliga färdlott spel av Goronic och Patrick Mensa. Alltså, lyckar vi.
2: Ja, de var helt inte kvart upp i Brostein. Det kan bli öda färdligt så. Men då slår det att du är bättre att avvikla stövning här något alltså men ja nej, det är ofta när man kan färre och alldeles på det här fältet jag väljer så då blir det dribbla sen på den veckan.
1: Det är bara dribbla 1-2 in i 16 minuter här och lyckas vi bara är några 1 sekund shot där så var det en färdlig stöv här.
2: Ja, så kan han i prikan så det fäckar mannen sig på bulten alltså ja. Jag måste anses vara utåt men.
1: Så ett av Torer Thompson som langar han fram innan halvan av Javujtje. Det är Beatus Röjna Askalan men tog väl för Björn så ska lägga han ut till inkast till Vujing. Här vet jag sent av vinter som Orokvajer, bara kom och sökt upp luften. Där han Reinhardt och Björn så värvar han spelar att till Torer. Torer körran över och högra att till Aron Reinhardt. Aron vill tankar i Alvin Gröna för Sebastian Lau. Så då Luik är chefre så färran Reiner att ska man säga sent av Vujer fram för ut av Vatland. Inkast til Vujing inn i egen holve, teka kjøttene mine til Arnold. Og så blir han finere i alvering i høyre søye mot Josef Gleisek. Her er han, vel å vente seg, teka Arbe Svensson vi i spillet. Arbe Svensson røyner å finne sølvene mine. Nikolaj Melodon kommer i midtland, så jeg er i siffre, så er det han bare med seg. Så det blir 8003 siffre. Øyne pingpong akkurat nå, men det var ikke som er han. 1-2, sølva. Sølva vi er han, så er det en sånn misetnes alvering for sølva. Jag kör då snackar jag samman, men Björtus tackar jag kvar om oss att. Luik, Lispenasse, Hebran. Helt drar en man från oss här, original. Spelar fint ur pressen där. Nikolaj Melodon inne i mine. Tretcher under mot höger suje. Spelar Ramsey. Ramsey rönner spelar med till Tjetna här. Den är en år före. Men där får han inte kör under kontroll. Björtus Hebran. Så det är Sebastian som gör en misskajs i Alvering. Så det är Vujikus kunna fast. Ja, Sölve Vattnamar. Han är över Jörgen Nilsson. Vissa styrde i lapp ut av vinstre. Vill inte tacka vi. Vill attacka sin tempo i år faktiskt. Alvnån. Vill att boja sin till att komma mer fram. Och så är det Inge Jannarsson som kommer ut av vinstre. Rör inte en flätan inledje. Tore Thompson stund stundar. Han har Lise inledje. Så det är Nikolaj Möllerdon. Ut av högre till Alexander Jensen. Fram emot Goronic. Goronic blev lesen av Inga Jonasine. Så regnade han sända han förut i allt till Inga Slubiotusus, men... Ja, öjla! Och är det några dueller?
2: Ja, jag har tagit med nävna och något så ringt vi att jag spelar bollen fram till samma tågylta och syns som första part av affärologet. Det blir jag inte upp till den där fransmannen som ständer oss av alla, men han är ganska rättlig god till att hålla på bollen på affären. Han har inte mist bollen men hinner av inte för själva rastgör att hålla på bollen tofta, men man ser det när alla barn tofta, men han är rock dig och
1: halsikur
2: och vi står inte even the best alltså så är han öl ett att göra kör den digna jag får att här är Ives några då efter
1: Ives är känd löt ju att ta fem linjer för ett och så. Men han är så kusig öliga goda för det. Han verkar som en öde spelstation. Alltså spelar upp på han. Han verkar över öliga störska kroppsliga och helt upp på bollen. Helt upp med ryggen och så här. Och läcker han efter ojärdligt spel.
2: Ja, akkurat. Det är bara ofta öliga läckt upp till att räka. Ett land man kommer öliga efter och i valtlen. Och så bryter öliga längre fram. Kör resten av lökaren.
1: Det är så kusig jag vill kika liksom i och finnkip. Jag åter träktar efter det här. Så det tog 15 meter när efter nu.
2: Ja, det började var det nokta fram. Men tar ju marmor och gratta till er då.
1: Aron Benjamin ute högre, sätter till vänster med alltså Mustafa Nucci jobbat så han är och Lise Aron Benjamin i här ser stövne. Så det är sen Louis Lespinasse, Frans Pavrons runt och släppa och vänta sig men Aron Olsen för det kommer ett inlägg från Josef. Lyckas vi att Sölve Vattnamer släpper att stota till bollen här. Men han får så ut till Malspark men det har virkat som att Vujicur, det har man öjliga gott i sig, låg flät i inläggen i fyrre och helst kött.
2: Ja, ja, tull inlägg som man säger. Ja. Så alla bloggarna eller kanterna kan renna i inläggen, ja.
1: Och där här var en skåra B i Malin på inlägg.
2: Ja. Vi står ganska bra serva honom, nu hade jag Aron Reinerst och hin med varann så att jag klarar att skalla väck åt den problem så tar jag också valt rött inläggen mot ofta man.
1: Hasjekur. Så det är inte Jonasson. Ivar Vince till Inga Jonasson som kom högt upp i sin nu som vinner backer. Helt upp i vanchen. Kolla där helt runt och stäm för att köra framåt. Kolla där ut av högre till Arbjörn Svensson. Kommer att han åter in där så högre så in där. Atlo Vujicar är det kommande in i halvan att jobba just nu. Arne Aure Sölv spelar sånt i mitteln där. Röjner han att spela i mitteln beinen i att vara Patrik Mensa.
2: Men det är rätt att köta att fänga bara snatter Vujicar. Det är så att det är. Men då tar han med en tvärd rejäl och missar rätt på
1: bara. Matele kastar 3 sekunder så är det där han och beinar vi att. Det har vi inte nog plats att anta på att just.
2: Nej. Det blir rörlig.
1: Kör att det är en läck som helst att alltså mot Aron Benjamin. Röna kör skott i här men ja träffar han i kortla och Boston för blir tar blir skott av Farlo men inlägg är väldigt gott.
2: Ja. Marius Jones är ganska andra latt upp här och det är en Farlo skott av men ett fräckt inlägg från Jörgen här är inte rinna detta så och för han räknar bättre men så ganska mål att det.
1: Men det är Öland också på positionerna som Aron står ut har skora i första mål i förra match.
2: Ja, det är snöjt jag det inom missar match.
1: Her kvart 36,5 minutter færre ned i Sarpetjer mittel Vujicing og Beatetrus, og her stømmer han framvis 2-1 til Vujicing og i måte Beatetrus. Det blir spennende å vite hvordan det kommer at, som jeg sier, at leikene jo setter helt av setteholdet, ikke?
2: Ja, och så landar ju Vujicing i kvart, mal nummer 3, ja, så det är ju Beatetrus vunnt stadverk, ja.
1: Det är det som är.
2: Det är också att när arbetsspäckning mår man listan och watching score är så skapar han en chans till så är målet kanske.
1: Och man ser att det ofta fotboll är att det ska kunna outjust i sista sekunden alltså. Här är Aron Svensson och en flott och sån snöjt skottfint i här. För träcks han till vinstarbeinet så spelar han fram ett år. Så kommer Brottus i mittland. Men att finna Loic. Så fer Patrick Mensa lagt han nyer in i mine. Är också ensam att Sölve orka pressar han och tar vinnan så. Och så äter Patrick Mensa så slunchar bein i ett Arno. Och Patrick Mensa. Det ser ut som han är för en lilla man. Det är han för en guldkort. Han hade samma bein med. Han hade som man inte kan sutt i förvalt.
2: Nej, jag måste ganska lovande och halva bjösen, ja, men annars är hur man faktiskt kör tack för en idé. Det är faktiskt inte vad jag gör till. Det är väl en små dueller som man inte valt att dömta. Det är väl inte vad jag sätter fingrar som dömare. Han har haft en runda lätt uppgave där. Eller jag har tagit lätt för sig själv annars, ja.
1: Dejliga float han spelar.
2: Ja, en lätt spel går ju då. Och linjer slappna spela till grönsna och inte mörda det. Det är inte vad jag gör till spel, det är inte vad som helst.
1: Nej. Vujicur hefur svo sett í gongt aftur. RB Svensson spaldi stuttl Inga Ergusson. Inge hefur boltinn, spilur hinn að meina Laran Jaskur. Aran Jaskur leggur hann aftur til Inga Ergusson. Inge Ergusson velur að leita, sér eftir mögulega, men velur sér stein fyrir að spela út að högkrið til RB Svensson. Så är nu spelar med chatten att Lara Bensen som är utsträckt innan min. Han tar skott, han skjuter. Fem skjuter nu. Fem, inte så långt skjuter nu, men men jag vill se ska sitta så ska lucka mer av vi.
3: Ja, ja, så ska han räcka med löva. Här en rock vi att han vill jag slappa lite långt fram av skottet så. Men att finna varandra väl där. Nu är det ganska. Inte så inne men långt grinja vatten att finna han så.
1: Ja. Så Lara Bensen åter rennar långa fram. Rennar att senta Sölva Vatnemar. Så är det Aran Jansson som tar han i ära siffra. Så det är inte Aron Kursson. Nej, inte Jansson som rennar att få en sändning. Från Jörgen. Lottes kommer med Lund. Rottar under den och rottar bort och bort och samlar upp. Jörgen Nilsson på 1-6 nummer. Röntgen skåte. Blir blockera. Vujt och samlar upp. I ära siffra åter. Spela till Arnor. Arnor som har Josef Gleisek. Visst här är ute i högre. Josef som ägst. Den kommer öjlig högt upp som högre backar. Helt upp i vunchen eisne. Arnor. Finner Aron. Snittar han vad gör till Jakob. Men Jakob rönnar vänta sig och i medan han vänta sig så är han blivit dömt ur regnstöva. Så går sig öjla något som är inte upp nu så går sig vunchen till vunchen. Men det ser, och jag blir 8 justa samma. Det här är med 4. Fem mans upphärsk som är hit upp. Jag råkte via Breitika komma så kurser kommer sig att det är grunt av 40 minuter nu och det är 2-1 framvist på Vujicing mot Bjottrus.
3: Ja, så det är ju som det här hittar vårdlöns harst upp till Vujicing till Nekvå upp. Jag vet inte om det är ganska Jakob Willems som är George och Klara nu, men till Bjottrus är ganska fri tonen som är säkert en som gömmer in ganska. Ja, det är säkert, i Islandet är det så sorteras ganska akkurat, ja.
1: Vi råkade nästan vett då, men vi tycker att det inte är framtida utskiftningar. Så det är just där det är nöjt och så. Det har spalt 24 gånger av dessutom nu. Och ja, men det ser inte ut att ganga funt av oss, ja.
3: Ja, och ja.
1: Halta blir åttes oss väck från en malfärlig och alltså chans.
3: Ja, ja, tar skuld och så inte. Det blir ganska så inte skåra, det är inte så visst fram. Men det blir gärna av mal man tror i tön. Det är livet som är ut. Så kommer man andra lojt som det lättar ut i Wichingren.
1: RP Svensson, kom nu när hållarna till Bjottetrus. Spelar där norr, lägger att Larbjörn. Det var Sölva Viss här ute i högre. Sölva Feran. Välarna Karo Josef i. Sölva Feran Attor. Så finner han Arnor i Nemine. Feri kjørte venstre, så han vil spille helt atter til Arne Svensson. Atter til Arnor, så er det Arnor som spiller en fin elevering ut av venstre. Til nok så nok tomrum til Inga Ergusson, han skulle se nok så kunne hoksa seg om her. Inge Ergusson, leiter seg til Møllag frem etter, spiller en lange elevering. Minner øyne nok med eleveringene som la opp til første mal i fyrre laget her.
3: Ja, ta elevering, sånn du. Vi mötte vinden och stäcka bulten nu. Nu är det onda vinden och ta fina börden.
1: Nu är det alltså första utskiftning av Vujicinje. Det är
4: Jakob Norrøy
1: Willemsen. Jonas som för ut och en av hans ärsta kommer så Jakob Norrøy Willemsen. En förvärande KU-läggare.
3: Ja, han har spalt flera minuter. Han kom in mot 60 i havn. Och så på den hållan det spelar så på den hållan det smäller upp stream och så efter det alltså Ingem i moment sen Ingem var jag skapte så innan så han är ganska kör full burkar spel fem snotter så.
1: Nej.
3: Så där var en utgång man från man. Ja.
1: Ja, det ser ut som han färd ut av vänster på 16.
3: Ja. Ja ja, men jag måste loppa en boy jag kör och what you get hur chans då när jag väl lagar så. Så blir det ganska lätt att få han i hopen. Ja.
1: Så är det Vujicic som röjnar sig fram efter, röjnar finna Josef Gleisek. Bjottus kommer med lån, Marius Nån, sträcker mot bilen. Så är fejl aldrig, där med sand högt uppe, så det är Jakob, jag har skått det, blockera. Och det här lever ända in i 16 meter lån, till Aron Jansgård, ut i vinse, flatt inlägg. Och så Nikolaj Möller, rotar, men han är stadig livande. Oj, så snabbt alltså. Och så är det Bjottus som kunde göra motsatt, men det är Vujicic att lägga som är vi. Men det finns alltså Jovan Goronic. Nej, heter Loic Lesbenasi. Lägger han till Patrik Mensa, röjna finna Mustafa. Och så kommer Arnor i mitten där och läser mittellinjen här. Så kör han ut och högre till Aram Benjamin. Aram Benjamin för ett Ivla Vissar ut i högre här, Josef. Bilar ett tulljenlägg. Aron Reiners läser inlägget. Spelar fram mot Loic. Lägger han till Mustafa. Mustafa Vela vända sig här, spela helst med Marius Nån, så till Nikolaj Möller, så gör det 1-2, Patrick Mensa och Nikolaj Möller. Så utan Loic, så fjärde han. Och spela där gott och kött, så innan mitt ner och där vinser, Nikolaj Möller, till Bjottrus. Bjottrus, Patrick Mensa, så finner han Loic. Loic för vänster, och han gör diagonal, sen det går högre. Nu är det Alexander Ander Jensen, Rönnsjö. Ja, han röjnar styrtjan till... Till Goronic, men här är Jakob Wilhelmsen som kommer i mitten här för fäter och bollplan.
2: Ja, och jag kan säga att man ganska... Alexander i morgon, jag är mycket värre. Jag kör en

0: uppe och så om med bort så höra det jag vet inte men det ständer fru ju tunne han har ställt klar att komma in.
1: Ja ja och så måste kvar han höger bara.
0: Och till Alexander Jensen så för ju.
1: Ja för att för Marcus nu nu och Alexander för Roma.
2: Där uppe. Ja jag gör så jag.
0: Yes, det teater Gerra. Men nu fru tunne så vi ska få en sån mål lagat så kanske att det blir farligt. Och jag så kusse spalt där och 45 minuter nu i Sarpegeri och fram vi har sett att 2-1 till Vujtjinka mot Beatatrus, men...
1: Ja, det är livet än, det gör det.
0: Det är livet än, men chansen, han är inte ordentligt kommit som i förhållande. Det är inte ordentligt kommit till det som i förhållande, men här var bollen och spela får inte att det här var.
1: Ja, det är det man får bollen fram till. Alltså, jag tror att jag är offensiv och lagar den tjata ofta, men det är ju ett hårdfurt.
0: Ja.
1: Hårdfurt är inte, jag vet inte hur rättliga röster att vi inte tror att fänga bollen efter, så...
0: Det här var ju öjliga grammar efter Boston och tar ut där med Sam.
1: Ja, ja, ja. Det var en ekos spel, det var ju inte en ögas om tid där man kör inte malnummer. Malnummer tror jag, ja.
0: Det är det som är. Och det här är Reina som Reina langar framåt mot Goronic. Men här är det bara Reina som läser. Eller minst att kommer ut ur malnum för fjärterin. Han spelar stort. Helt ut till RBS Svensson. Arbe Svensson är mina till Arnor, förväntar sig spel helt utan vinster till Jörgen Nilsson. Kommer, kommer in i 16 minuter ner, täcker 30 till högre, 20 skott. Blue blockera. Sluta av Beato som skulle jag få målsatt. Alexander Jensen som kommer att vinsta back nu. Och här, Axel Lozier i Anne. Pressen från Vujtja Gjör och låter att han vinna. Alltså vinna duellen här innanför 3-5 sekunder, alltså kvar jag för.
1: Ja, jag får stäcka mötaren till detta mannen.
0: Ja, inkast. Till Bjottrus, Blutice, Röjna finnar Sebastian Lau. Sebastian Lau vinner i 20 duellerna, så Röjna Vujtjinkur har langat fram emot i halvun till Bjottrus. Där vinnar så, det Sölves som lägger nyår, vi gillar spela ut av vinst till Jakob Wilhelmsen. Ivra Mina till Arnor, med ett öjligt låt här alltså. Man ser inte av bollen, bara han spelar flatt där, han har hoa flickva. Men tar vi arbetar bollen och spelar sig under mittlån, Vujtjinkur. Få in vending här, finta här från Inga Arkusson. Röna spelar med Tjetnars, kommer Ramsö med Tjabjottrus. Fri i tunne. Flät Elving, röna finna Loic Lespenasse. Så fjärran så här, det är fruspark. Nog så färlig tackling här.
1: Ja, det kan ska vara Sarni stöver, Tarskull då. Tarskull gör dem allt ofta, men nu tar jag fruspark. Kanske en 15-20 meter framför milinna.
0: Ja, och tar jag på höjden.
1: Och flyttar större männen fram, som du säger, ja.
0: Det är en så god test att skoja gack nu då. Alltså, nu är Kjell och Jettor. Tjej och fjärsar en halv minuter och Beato skulle leta sig efter en någon, som man säger, efter en någon utjävlande male. Visst där skulle jag få en uxti, visst här ur gött idé. Kämmer en ledje, kämmer väl det förre. Aron snittar av och gör det. Så där Sölve som rotar bort då. Så kan det vara färglott. Men Alexander Jensen har kontroll och stövne. Han är tävlande henne. Och så är det blivit att flytta här faktiskt. En Vujtjink går, kan man säga, en läggare till Vujtjink. Han ligger inne i Eknon 6 meter här. Akkurat i löten så tjej är inte ordentligt kvart här här. Men akkurat så går det här.
1: Det är en ganska som ligger här, jag vet inte om det är. Så att du skulle skalla en bulten väck att du har upp en duell.
0: Ja, jo det är han.
1: Ja, jag tycker jag är en negro boss.
0: Men alltså man kan säga att med Vujtjinkur har steg öjliga gott ut det och det här var som är lite ordentligt temar allt och en snill dejpastun som kommer mot sig.
1: Ja, nu var det ganska svårt öjliga nekvar men det får vara som vi hade värst öjliga väl. Det hade längst gott som sett öjliga väl och här bara var prysiven som var över farligt att ta av mannen. Men generellt över värjan till Vujtjinkur steg i drömmar väl i år. Jag har alltid stått att öjliga nek mal i djöknen så till morgon hinner personligt att jag tar och kynar rasher omsätt maltjänsterna till mal.
0: Och där är det en öjlig gång och stima i löten. Men nu kan det bara färdiga Beatrice till Loic som kämpar hur han läser in i 16 minuter. Och så är det lycka vid att han släpper till skott här. Men här är det två Vujtjinkur-läggare som är tjoter av honom och inte lät han släppa till skott. Men på här skulle det lite till att säga så hejar han skott. Så jag fick skottet.
1: Ja, här kommer ambient ut bättre väl för det. Men här efter det är det alla börjar köra toftamman som är färdiga och färdiga till nio. Det skulle... Han är väl lyssnande. Han har fått lyssnande där ut nummer ska hon. Så har han väl pura frugor så.
0: Alltså han måste skattar väl möjliga tekniskt väl för...
1: Ja, han är donalig, det är han. Det är så gör vi det.

0: att få en stund om gott så är färdig så är han gud ut igen.
1: Sebastian Lau ut och högre till Goronic. Jovan Goronic. Evi Jakob her, men vi har spelat til frue tunene som kommer forbi, så kommer han innlegg, og så det Patrick Mensa, og kommer helt til Loic Attast. Loic, hva gjør han? Han vil spela Nikolaj og spela det kjøtt under midtelen, han fyrer han etter, Loic fyrer han even lap, eisne, men vi har et innlegg flatt. Og Rutta får ikke borster, og til Evi Attast som samler opp etter, og vi ikke røyne til trekje vergekjedene langer opp. Så det ikke som at Horror Thompson att ta ett skott fram efter. Skjuter han skott fram nu och det är Goronic som vinner han. Nu är stövarna som är färdiga ur vandalaj för B8 truss och så är det Vujic som vinner bollen och kunde köra målsa. Aron Janskor velor helter ända för fram efter velan helter att vända sig spela till Jakob Willemsen. Så kör han till Inka Angusson. Finner han Arnor in i mine, han förväntar sig här. Men det är Sebastian Lau i Mozart här. Och Sebastian vinner sig här i sinne duellen av för fjärdebollen. Spelar Nikola Möller, så går han ut av fröet till högre till fröet till så kommer han vid en lilla tjej. Röjna för Naluik. Patrick lägger han ner, och så är det Naluik och Goronic som standar regnstator och tar lätta bollen bara fjärran.
0: Men det är inte ändå, nu har vi inte kort bollen till Malmö och Troj, och nu har vi haft något farligt inlägg. Och...
1: Ja.
0: Ja, och nu kommer vi inte bara fram och öden, ja, och det är touch mot rätt att överlägga det, så...
1: Touch mot och plus till dig, så kan spalt ena först mot och som är så, nu börjar det ta färdlig mot när man kommer på oft.
0: Ja, och så är man ihåg att träcka sig efter när man är framme för istället för att lägga på, och så kommer mitt liv långt fram, så...
1: Det är det som är, och allt kan ske, alltså, det är ett man av mån, ja, så... Det är så gott att se inkast till Vujic, mitt av ett land, ut i vinstra. Jakob Willensen steg där. Vela kastar fram ett runda för Nasolva. Jag kommer Nikolaj Möller då i mittland. För han utav att ett inkast till Wiching. Där vinner sig en touch meter långt fram. Att Jakob Willensen startar vi inkast ner ut av vänster sjö. Kommer han också högt upp på halvan av Gibraltar just nu. Jakob kastar fram ett runda att träffa Nasolva. Samma uppskrift. Nikolaj Möller då kommer före, första fär och är fär. Chipper han upp om när Vujic lägger det här. Finner Goronic. Lägger att till land. Så ser Sebastian Goronic och Nikola Möller spela gott sina mittlån. Så kommer en frålukt synskift av Beatrice utan vinstryget. Och så rönnar en stickning till Loic. Och till Loic han släpper här. Men det är fantastiskt Sverigespelare Inga Angusson. Om han inte var här så var en Loic en färdare stöv. Eller en drejma stöv som han har saknat nu ända nere i distan. Där uppnår vi. Men det här är utskiftningar. Till nummer 90. Jörgen Nilsson som fyrir ut och en fyrir han kommer Filip Filip Djordjevi, han står fast, jag var igång för han är och så ger han en ära som utkörningar till han till tre, det är Aron Benjamin som fyrir ut och en annars där kommer Kai Leo i Bartasöver. Jag vet inte hur han står fast där, jag var ett utmärskad gång för Filip Djordjevi. Men här har vi skått störst sådana tre utkörning nu.
0: Ja, ja, och vi vant att ganska åker mat kom här i Vackersrygen från Arra, men det blev så inte, det tar det här runt om tofta män, så, och ganska det här kom ännu männen från Arra, så får inte vara en första man in Fagalio, och Jörgen ganska som kort trött, så två kvarkantar in som skulle röna göra det är jag just nere för till det sista, tja, vi känner.
1: Får sända mer besinnen av tankarna av Atlon?
0: Ja, och kan jag bete helt kanske som han ganska dott nu i slängt attor. Och så får han att vara gantar in som gott er mer offensiver. Och han får ett flott spel ihop att halvna tja. Ta tofta om mannen, ja.
1: Ja, det är Vuccigård som hävar botten in i öken i halvet. Det är Arnbjörn Svensson som spelar i till Sujemackar in i centralen och ner. Inga Arnbjörnsson. In till Aron Jaskor. Och så till Filip Djordjevic. Men Filip Djordjevic är ett prickan. Men vi är utav en sju till Jakob. Men förut är allt till inkast vid Ottsrush. Mitt av Vettland, fri tunne, han tar en fina tunnel mot Filip Djordjevic. Så kommer han med en langa jälvring grønna finna Loic. Långt framme, och det är Vujic som rotar borstör. Och så är det Aron som kommer och loftar stöven i Kjabi Ottetus. Välra kan att till Taurer. Så är det Taurer. Kör spel utav vinstret till Alexander Jensen. Alexander Jensen innan mina till Sebastian. Sebastian Lau vänster här. Du hugsa sig om kanske göra spel ut Lara Reiners ut högre helt ut högre till Free Tune. Free Tune ser ju något möjligt fram efter rullötne så han vill vänta sig här Lara Reiners så kommer få in Alvin helt ut av vinst till Alexander Jensen. Han hevur Nikolai Møller Donnelly sér her. Han mun tekja heilt út mot vinstri í staðin fyrir vera meginn nú. Nikolai Møller fer boltin nú frá Alexander. Og då kommer inn á halvuna Chavuji. Kvar han at til Aaron Reinhardt, Aaron Reinhardt til Mustafa. Ikke sé så nok til den her Nutja Mustafa så, som nu er.
0: Nei, det er bare veldig part hans lukk som måtte ja. Fremvekte.
1: Så det er Sebastian Lau, som går fra denne mine. Jeg tror jeg venter seg. Så får jeg gjerne denne stikning til frie tone. Og så kommer jeg på fint og midten her. Men godt se av Sebastian og... Ja, det ser ut som at Beatrice har en flott en liten lag fram nu och har spalt till 45 minuter.
0: Nej, och missar inte balten lika lätt helt och så. Ja, ja, men det är ju att man tar man skor om alla man tror så fäller man vad starter och tar plats till har vi ju snickat han för och ja. Ja, ja.
1: Men så rätt så säger du att det var 2-2 senaste mittelhelspel i när du gött, ja?
0: Ja, han tar vad fram man present och pinka toft dem en 2 månader showed mal. Och så jag vet inte vad jag ändå så. Ja. Ja, så
1: man vet ju så man ändå
0: det vill man ja.
1: Men här är kvart 6:40 minuter och färden nu och stövan är framvis 2-1 till Vuiching och mot upp 8-3. Och att nu kommer ett öjla låt. Man hör ju vänden öjla.
0: Ja, och han bojar sig om det. Vi har kastat inkastet.
1: Ja.
0: Så får han nog att berätta i hötter som han kastar nu. Så.
1: Gott och också, Anders, inte du le här. Det här man säga. Det är tack nämligen för. Det ser ut som att låter för synd förbi nu. Det är bara vet du så är alla nu komma så ser det ut som att vind för de blir vår månande häckre. Fröje tunne, ständigt klar vid kastan. Upp i kastan nu. Du kastar fram ett dörr. Går hon inte snittar han vojare. Röjner att finna sig bara till Lau. Vojtje går ut av borstör. Till Filip Djordjevic. Så det är Jakob som kanske släpper laser i nästa. Men Aaron Reiners, han har spaltat fina det. Ja, i världen köper Jottrus. Han leter inte så här vanda med Gustavna komma fyra sig och fyra spalta natter till Torer. Så kommer han Elving ut av vinster för Torer, Thomsen, Nikolaj Möller. Röjner att sända han långt fram. Finner Sebastian Lau. Så det är Sebastian Lau och Loic Lespinasse. Lespinasse röjner och skåter. Blir blockerad av Jakob. Aaron samlar upp. Finner så Nikolaj Möller dam. Oj, så prövar han sig med en skåter men också optimistiskt. Röjner sig med en 35 meter fröstöver mot Malmö. Men inte vantar mig på några matar för bara arena så.
0: Nej, här ska han räkna öliga väl. Vänt, målar munnen. Tröjorna till och smäcka bara till. Jag är också här ofta med sin arkroman. Jag bara tänker väl nio och spelar ganska tröjorna på ett inlägg till han.
1: Nej, det är nog fram.
0: Ja, var nog kvart fram vi och inte tröster äldre till att tänka så källa. Jag har gjort oss något från det.
1: Vasspartiet hit från Vujtje. Kämmer ut mot vinstret. Först ut till allt länkast till Björtus. Björtus här var så bollen in i äkta halvet spelar runt sina mittland. Aron Reiners till Jensen. Rönns langar fram mot Patrik Mensa. Vujtjengur kämmer i mittland här till Arbjörn Svensson. Rönna där finna Kajli i Barstasove. Han blir så fältet. Vinstret ett frispark in i äkta halvet till Vujtjeng. Ja, nu börjar det att ta i här. 8:48 färnor av vanlig läktor. Framvis 2-1 till Vujtjeng med Björtrus. Ska det hända så ska det hända nu.
0: Ja, ja, mot faren en förra 500 eka. Där har vi det. Där vi ja, det där rocknar vi alltså så. Men ja, han tar men torsko. Tar jag inte något så efter att få dagar ut i normal.
1: Själva vattnar mer. Hur bollen spelar ut och höger till Kylie. Kylie finner väl Arnor in i min här. Arnor har gått åt höj. Det ser inte ut som att går och inte kommer helt upp och pressa han. Vill att spela ut till Jakob Willensen. Nu där kommer in i halvorna tja Björtus. Kommer en lång galm för Jakob. Och så är det Sölve Vattnämar som vinner han i RSFC. Finner Jakob att och kommer ett inlägg. Och tar er in i 6-0. Och spurningen bara om Björtus får låta bort där. Ja, det får han där. Men han fer inte långt. Det är Vujtjeng som samlar upp att där Arnor. Och så missar Arnor han. Och så är det Loic. Och Goranic, men här. Ja, här är nästan en chans här. Som jag sa här har varit fire tofta men mot 5-6 Götman.
0: Ja, då efter show då vinna bollen och hålla han veck från sin egna mål och så där. Det är så man ska då välja bara hålla bollen egen rätt och få han veck från målen så så.
1: Det där smugga sig ofta nu dyst ner i snä att bli åttus tar vännen av för lock nere. Men nu kan han färdig stå upp och ver Josef Gleisek. Han fär fätter in ner, helt runt inne. Men här kommer där i mittlån. Alexander Jensen och där runnar jag 1-2 måste ha fan så spelar han. Det finner han inte för det är till Inga Slovici. Men ja, bli åttus det är som vänner han för lock nere alltså. Här är det för fire mans här, här uppe till att få en affärliga kontrastör.
0: Ja, ja, och då... Jag ska inte... Nu kände jag inte... Jag lyssnade då i ett rän, men... Jag har inte finnit ordentligt att han chansen tar det att... Jag har hållit hopp på att till att få att de har... Jag tror inte att jag är ganska död. Det var en snäggare utkänningar, men...
1: Nej.
0: Ja.
1: Jag tror inte att det är inte något att göra vid.
0: Ja, nej.
1: Men man vet inte. Nu är det inte här, så går det testa vill jag ha, va?
0: Jag skulle du bara en dag bara till också ofta, men...
1: Det ser ut som att det är nöjast. Går han inte. Saxa sparkar han och gör Lovic. Och så är Lovic som blir över laser in i sexa minuten. Och så kommer en frålig tackling av Arbjörn Svensson.
0: Ja, ädla Oliver och Gerock där. Då lyckar vi, men nu är det Jörna. Det är alla mans fram. Det har släppt sig fram, så är det så.
1: Nej, det ser inte ut
0: som. Öliga vecklig tackling som du säger från anbjudna.
1: Öliga gå, men... Men som är så vi har en sån tackling luktande det är inte sitter så är nämnt att träffa Bainja en nör målsandare.
0: Ja, så är vi bra spår så. Ja.
1: Från och för spelar Arne Svensson. Nu är så kusen så att la på att lägga in i 6 minuter runt här. Alltså så man klar till är Tore Thomsen och Malmö. Han är vill jag slappa fram till det här men det slappar han inte. Men så kommer Mustafa främst stång till mig lägger blir nog så flatt och farlig. Men blir rota bort då först i alla vi har Aron Janskor. Och han får så helt att till Tor i Malmö. Tore Thomsen vill spela ut av höger till frytonen. Här är vi arbetar männen där framme. Och här öjla funt kommer fyrir av Filip Djordjevic. Och grävar läck nu i ena halva minuta av Time and Trimon. Så är det Helton Färron, Helton Ettor. Framvis 2-1 till Wiching mot Beatrice. Frytonen med en kaste. In till Patrick Mensa, lägger han ner. Kör en diagonalsending. Josef Gleisek läser han här från frytonen. Så kunde jag vittjuka färra målsatt. Söder vattnämmar till Filip Djordjevic. Filip Djordjevic vinner sig här några meter. Kimmel också högt upp av hållarna till Bjottrus. Det var Söder vattnämmar.
0: Ja, och att här dog Filip rättare väl. Men hade var väl den och få dinkast. Och kvar att han sista minuten. Så jag vet att Jörn är här på en som är sista chansen. Men jag vittjuka hur värst. Sexan var en öle väl att ta av stövna. Bjottrus kom fram till.
1: Ja, det passar. Det har helt annat väl från skott just nu från alltså det är inte något skott på målet det alltså skott från vi mål så bättre.
0: Nej så jag över fem minuter så är det fullt upp på vårt vad ska alla svär för tror i den ja tar över att det inte blir ganska blir runt mål så att det är ganska långt så där minus det tror vad ska
1: det är bäst 30 sekunder efter så här är målspartiet så bättre så att uppskriften nu till att långa fram ett och ta gärna där men här sänder Aron Jansson förre, Ferran, Fjadrunon, spelar upp till Jakob, lägger han ut av höger så ut till Sölva Vattnämmar som kommer lycka upp mot Hottaflatchenon och det ser ut som Sölvi att bara halta ner. Men han vinner sig ett Hottaspark och jag vill nog sagt att det är det som händer här. Och ute jag vinner Hottaspark så runt och går utan 3 minuter. Så jag råkter Hottaspark och så blir det till han.
0: Ja, jag råkter att han halta, tacka stort Hottna och få... Ja, jag får så tröst in i Aima och så. Så är det tvejs ifrån... Från 82 alltså. Ja.
1: Ja. Och tar tackar stått och tar flytta. Ja, här ända så nu Sarpe Jerry med lång uppkörn nu med lång Vujcin gå upp i 82 och det är Vujcin går som är sig röka till sista ända vid en sikre som kommer ända 2-1 mot Toftamon där mot det blir 82 och ja, gärst alltså man kan säga det alltså. Ja, 2-1 till Vujcin där och det stämmer som man kan säga i så 5 minuter så har alltid det som inte säger han till fortsätt.
0: Ja, det är fullt upp på vår och faktiskt öliga gott spel från Vujcin till Tuyo vill säga. Där finner jag väl, tar av sig män när det är kanske en rörd om att det inte var omsett målchansen här till måla. Men det går upp spel och varje parti ständer tar jag brukar då jag istället så öliga glädje för att få tro i styr åkning. Här var trotsjandisten nu och det hade trotsjandisten nu. Nu har du Efsreim och Bjottrush och så natt för skala. Så hvis du skulle melda sig in i toppskull så skulle du helt sträva maximalt styr här. Och tar jag 56 av Nuccio så Så det är nog lärare för att jag tar upp det.
1: Tar upp det.
0: Och tofta men spelar faktiskt en få innan det står tappa bara 2 och tack och då som tackar vi en jam. Tar komma berg att det sista i bossrun tar upp det men tar jag några män i offensiva bara skon gärna några så tar mot det på den sista tredje nu.
1: Och som du säger, nu är det här med spatsen, det är helt kändes och men alltså, och vi tycker att det här var så spatsen och att det är skapet nu och är nog inte det som är efter och nu är det faktiskt bara 2 steg som nu är alltså, väck från toppen så ger det också det att stämningen och vi tycker nu, han är så god.
0: Ja, han är
1: det
0: här ringer som idag, han är rumliga god och sånt. Ta första tringen var färden till Lama ganska bara mitt och visste inte hur det gått så men man är ju ofta spelar upp ett och spelar på bättre och man finner för match vi gör ju så kul ju uppe jag spelar och funnit ganska start ett och ta väl onkel med och för i halva ner och så ja en maskin som börjar att köra ja och hon kan bli farlig då. Ta kommer långt för Madendan ja.
1: Okej, okay, nokka desto att få vänta och så nu är. Och som du säger start 11 ja. Alltså det här var unge man ser en Arnold som ordentligt kom för sig en Josef och Aaron Benjamin sen där har flyger och att han tror jag gamla likar. Det ser ju som att det just man börjar orta sen jag av nu.
0: Ja ja, ta finna välkomna annan och få dem börja då spel det där som jag vet du lagt du torsk ännu bättre på unge män så. Ja ja, låt oss hoppas att de klarar att bjuda in om topplinjen ja. Ja.
1: Jag hade till att för dessa personer att det är sista åren och Chamel och Gert Hansen nu det här göte och stövan ända i 2-1 till Vikingen mot Björtrus och vi tackar för det ja.

0: FM1 Tutt Fåbetsradio
1: Stola områden i Ava Estu kommuna Och ska också land vid Gödjeg Med den färja största urvälda sketchers
2: Och i trotteren av FM1 är Stola över av Movi
3: Ja, och Hette Ørslite Alltså, Vujtjengur
4: Varsågod
3: Här måste jag också rattas till. Och heter Ørslite att Vujtjengur vinner 2-1 och han blir 8-3. Och så har vi där sett Anna Ørslite tökt i hösten omfär någon. Det är att Nolkje Vestor Frydjakvölde vann 3-2 av Ebbe Streime och en framskånd av Rister och Ola Söke Herbe 6-3 vann 1-0 av AB. Det ger vi hessa stövna i Lötne. Här Ödlin utan K och i NSOI HB och Skala och IF har spalt 6-3 medan Hine 6-linje har spalt 8-3. K och IF främst 4-3-3, mark 2 NSOI 4-3-3. Vujtjengur är nu nummer 3 vid 2-3-3. Nummer 4 på 6-3-3-3. Nummer 5 HB 6-3-3. 6 HB 3-3-3. 6 HB 3-3-3. 8-0 Sjö Vestur 16-stí, næst aftast B8-3 15-stí og aftast Skala UF við 14-stí. Í morgun vera tværdistir lektir og við séum frá Dæmon. Klokkan hókun sjö byrja distirin í Klaksvík mellu K og HP og klokkan 19 byrja kommunu uppgjörin mellu NSOI og Skala UF. Vi fra nu Jag lägger öronen till Haddarpunkterna från Dessnån Vujtjengur Bjottrush 2-1 och vi var efter vid trea hållage som Brynjar för att räka fyra och Brynjar häver med landa samröver vid Åtna Fredsberg Tjaka och Jan Benjamin Sainchönesoy och Jokpar Vänjaran Tjahape Tait Matras Jesson och Nils Pedersen från som över Tjaka Televarpen kommer här i studio i Milon att vi tja Brynjar i trea hållage. Så det kommer vi bara glädja oss till. Och det som vi ändrar vi nu, fyra bils, det är Haddarpunkterna ur Sarsbygdjöre och i Göta.
1: Stola områden i Ava, Estu kommuna och ska också land i Götjägg. Med den färja största urvälda sketchers.
2: Och i trotteren av FM1 är Stola över av Movi.
5: Inte vinner han. Jag får bo i trutcher like Harry Chabiotrus. Och så färre han själv. Vinner han 20 meter. Kämmer lyckan 16 meter. Så kämmer han en lägg. Flatt. Lyck attas. Och så på skottet.

0: Rett inn i 22 minutter. Ja, greit. Nå blir det tomt for platt, så slapp av med her appen. Ja, ja, ja, så tar fram med Zoom och men så bara att du var då är för sjön här på plats och super inlägg från Jonas som är där och att det är gott gott gott gott gott gott gott gott gott gott gott gott gott gott gott gott gott gott gott gott gott Men ja, ja, det är bara hållet en färg igen.
1: Det var öjliga flott färg av Inga Jonas.
0: Ja, ja, ja, han blev vi. Själv kommer i Ivla på oss nu, men Själv kan han inte vilja vin. Han torskar bara för att bo igen nästan. Och jag såg bara inlägg här. Här är hon som kanter, med oss att kanter in och sätter han i kassan.
1: Gott mål, vet du?
0: Ja, flott mål, ja, ja.
1: Tänk att jag skulle vinsa, och så att till höger, och så att till vinsa. Jag har lärt att sluta, och så kommer inlägg. Kvar är så här, jag lägger sig bort där, och tillägger vi, och där på skottet!

0: Det var sko spennende, altså det kom så kunne jeg et innlegg fra Aron, ja. Og hva?
1: Nei,
0: hva er jo mal? 2-0 til Wijing Grimaldi Bjartesus, og det Jakob Johansen som har lagt Wijing 8-2-0. Og vi har en assist fra Aron Benjamin. Ramsey helt ut mot høyre. Her er John Samus i starter. Så det er en dribbler ikke inn mot mine. Finner en jobbjørste. Han skjøter han og i mål. Hvor vet han at han er? Han har vært Patrick Mensa. Her kommer en sånn dribbling fra John Samus inn mot mine. Finner så Patrick Mensa. Og Mensa teker tre nettinger. Og så flotter han inn mot malen. En 30 meter utenfor malen her. Ja. Fått mal.
1: Ja. Och det går spelat han liksom när han tar en till kalta vänstra bollen och långar han kassan. Det är supermål och hade varit det som kan gott så kanske ska här var det var en fallbacks video att det så det var stilt men det är supermål för gott så och super att svär chatta på honom ja.
0: Hade nästan samma uppske som tar över och kommer 8-1-0 då.
1: Ja nu får bara bara mål mot Lyon ja.
0: Ja.
1: Men det är så super distraherat att ta fram en slags nya bara så snart.
0: Hetta blir nästan bättre. Här är 2-1 blev nu. Det är Bjartur som är bara minka och månån.
2: FM1. Putt, fotbollsradio.
3: Stola områden i Ava, Estu kommuna och Skåsulam i Gödtjeg. Med den förra största urvälda sketchers.
2: Och i trotteren av FM1 är Stola över Elmovi. FM1.

0: Fra portalen hon. Nuch løysing av bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt deg av å tilbøyne. Portal.fo
1: SMS. Utsølan heldur fram. Vi søkjast ui SMS.
2: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis under meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja til. Kunna det om tredinar av fd.fo.
3: Vill du uppleva fyrja einasta voksmuseum? Etta sutja til storslut no vestmannabjörsne vi eknon eion. Du kast eisne røyna okra VR upplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur. Vitja lundanar björknon. Etla fyrra vi av fjall ui skårunon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis í fjörðurgrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit ja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 7415000.
4: Bensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i fyrje om nærkantøy. En altjå håndbollskapping her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distapatjen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distapakken. Stola Bensel Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
5: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med de framkommaste madrasser innan omkvarv i hemmen. Och så är det rejsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslit no västmanna björsne vi eknon ejon du kan stå ejne röna och ha VR upplevelse här du kan cykla in i hålor vicha lontan är björknon eller för vi av fjäll och skåren no Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónum, kanst du setja til vel til rættis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbúna og sövusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast af sama vötlu við tjattnir. Hesi lý lúttega, GVG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjef ekkong mestje og events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Hej, heter Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt. kulavensel.fo
3: Ertu mál hevur høgupinna turra hú ella vøtta krampar blanda happy hydrate við vatni njót friska smakkin og føl munin

Utsålan helder fram. Vi suttjast i sms.

0: FM1. Tutt fotbollsradio.
1: Stola omrun i Ava, Estu kommuna, och Skåsulam i Gödtjeg. Med den färja största urvälda sketchers.
2: Och i trotteren av FM1 är Stola över av Movi.
3: Välkommen till en annan tre halvleks sending nu og skriva dat i 19. august. Ja, og det åttende omfær som åker og i holdt vi nu i mestaradeltene. Og man kan tenke lukka urslitene som har vært i Aron. Det var nemlig en distra ålasøk med til B36 og AP her til enda i 1-0 til B36. Og så var en distra frutja dæjon med til 0-6 vestur i bestreim og her enda i Støvan 3-2 til Norsjø Vesterøy mot i Ebestreime. Og så har vi vært selv egnet vittne til Diston i DA som har vært i Sarsbergeri i Noragøtte. Her Vutsingur tok i mot i B8-truss, og her Vutsingur vann så en sier som heter 2-1 i mot i B8-truss. Og Stiatalvna, tilfører jeg også å takke her. Hun bare fremfører mye beint. Det KU som nummer 1 vid 34 stion. NSOI nummer 2 vid 34 stion. Det bara Malmö som skiljer SB-linjen i 1. Och så är det Vutsingur som har hållit sig upp på en 3 plus och kommer förbi på 36 som är en 4 plus. Och Vutsingur 22 stion på 36 har 30. Och så är det HAPE som är en 5 plus vid 22 stion. AP som har 30 stion och 6 plus. Och så är det Bestreimer och Kjenta vid 16. Och nu är Vestur nummer 8 vid 16. Och Beiline som är i nio flytningar vanta i Lötene och i mestadeltene är så blir 8-8 plus vid 15 stion. Och Skala och IF 14 stion som attasalli i deltene i Lötene. Og så færa åker lykka at høyra sindur om malene som jeg og Gerst Hansen hava snakka om etla vårt stier til og gøtti og idea og så færa åker høyra samrunar som jeg hava haft vi Sølva Vatnamar og Alexander Jensen tja B8-trus
1: Stola omrun i Ava, Estu kommuna og Skåsulam i Gødtjeg med den færja største urvela sketchers
2: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
4: Inntje vinner han, for jeg får bo i trutjerleikere kjøp i Atterhus, og så fjerde han sjalvor. Vinner han 20 meter, kjemmer lykken 60 meter, så kjemmer han innlegg, flatt, lykke Atas, og så på skottet, og han fjer og i målet! Det for Annar Han Aron Benjamisen, som er kjent av målet i Mestadelektet. Det
5: Akkurat det som då du hoppar fram och allt tillgör ganska så att få ganska bra skjuts lite mer fram så att få ännu mer applås. Men ja, ja, det är bara hållet en färg igen.
4: Att det var öjliga flott färg av Inga Jonas.
5: Ja, han blev vi här. Själv vi kommer i Ivla på oss nu, men Själv och Klassen skulle vi in och han torskar bara för att boja nästan. Och jag såg bara inlägg här. Här är hon kommer som kanter, med oss att kanter in och sätter han i kassan.
4: Gott mål,
5: ja, flott mål, ja.
4: Teker tjänst till vinst, och så att till höger och så att till vinst, och lörd och sluta, och så kommer inlägg. Kvar är så här, jag lägger sig bort här och tillägger vi åtta på skottet! Hej Jakob! Hej Jakob Johansson som behöver natt! Utkinga 8, 2-0, här är en och fjörd mot en farnor! Men gärs, då var det för att linje med

0: Det var sko spennende, altså det kom så kanskje et innlegg fra Aron, ja. Og katt?
1: Nei, ja.
0: Katt var jo mal. Mal, ja. 2-0 til Wuijing mot Bjørtesund, og der Jakob, Jakob Johansen som har lagt Wuijing 8-2-0. Og vi en assist fra Aron Benjamin. Ramsey helt ut mot høyre, her som John Samuelsen starter. Røyna dribbla seg inn mot mine, finner Finnur ein Tobias har skjutt han og i mål. Hvor var det da var? Hadde vært Patrick Mensa. Her kom en sånn dribbling fra Jonas Samuelsen mot meg inne. Finner så Patrick Mensa. Og Mensa tar tre nettegar og så flotter han inn mot ballen og en 30 meter utenfor mål her, ja. Flott mål.
1: Ja, ja, ja. Og lukker spillet han virkelig, men han tar en til kalt av venstre bøyen og langer han kassen. Det er super mål. Og hatt av akkurat det som kan brått så ganske skal heve, det var en valgdagsvideo. Det så øyne svært ut, men super mål for brått. Og super att svär chatta honom ja.
0: Hade nästa sem uppskrift som tar över Wichiko komma 8-1-0 då.
1: Ja nu får väl sen bara mål mot Lyon ja.
0: Ja.
1: Men det är så super det straight jag tror. Ta fram en slags nya bara så nu.
0: Hetta blir nästa spetter. Är det 2-1 blev nu. Det är Björn som han var men kom Monon. Ja, här ända så nu Sharp Jerry med lång uppkörn med lång Wichiko på 8-2 och det är Wichiko som är sig röka till sista ända vi är nu sikre som kommer ända 2-1 mot Toftamon där mot Björn Trösch och ja, gärst alltså man kan säga det alltså ja, 2-1 till Wichiko där och det stämmer som man kan säga blir så 5-14 år så har alltid det som inte säger han till fortjänst.
1: Ja, det är fullt upp på vår och faktiskt så är det gott spel från Wichiko till Tugge vill säga där finner jag väl tar av sig män när det ökar sin rörelse om att det är svårt att målchansen är till mål men det går upp väl och varje parti ständer tar jag brukar för dig i ägsen så öliga glädje för att få tro i styr åkning här har du trott att det är nu och det har du trott att det är nu när du är Efraim och Björtrush och så natt för skala så vi startar att melda sig in i toppskull så skulle det här sträva max mål steg här och tar jag finns ju sex av något tjå så Så det är nog glädje för att jag tar upp det vi. Och tofta men spelar faktiskt en fina dist och tappar bara 2-1. Tack och dörr som tackar vi. Tar kommer att berga till det

0: finnes ikke flere mats. Vi gjør jo ikke vi oppe ikke vel og funnet ganske start etter å ta være omkring med og fjord i halvene og så. Så. Ja, det er maskiner som begynner at køyre, ja. Og hun kan bli ferdig da. Da kommer man langt fra med den dagen, ja.
1: Ok, nok av desto til å få vent og så noe. Og som du sier, start etter vi, ja. Altså, det her var unge mann, sier. En Arno som ordentlig kom før, sier. En Josef og Aron Benjamin, der her var flere og hatt han 20 år gamle leikere. Og det ser jo som at Ruttmann begynner ordentlig sin kjønner av det,
0: ja. Ja, ja, da finner jeg velkommen annen, og flere av dem begynner. Da var spill, det er som jeg vet jo lagt ut og korset enda bedre, da noen mennesker, så... Ja, ja, lätt att hoppa att du är klar att vi har inom topplinjen. Ja.
2: Stola områden i Ava, Ester kommuna och Skåsland vid Gödtjeg med den förra största urvälda sketchers.
3: Och i trotteren av FM1 är Stola över av Måvi.
1: Jag stannar ju så vid Lidköparen som vuxen sig, Sölva Vattnämar. Alltså, kan du tänka om du känner någon när den är sigren så tycker du det?
4: Ja, öliga områden sigren för Jokon. Vi spelar vi trubbeln omstånd där när vi väntar långt efter att vara till någon. Men vinter var inte konstant så låt hon bär väl att spela och säga att hon bär släck till. Så vi då vinterna mot i förhållande till allt. Vi märkna väl av alla att få några skyldar gå alla upp i lä och i motvinden och kjolt om det inte var en trubbelt och så då har hållit när vinter så klarar vi väl att mot trusken så tar man så. Vi är väl nöjda för att lag sinter härmer om att ha skåra point av en halvlag till jag kom till 2-0 halvlags till en 17-0 undan vinter och i hästen omstånd och så hade vi nog förtrolig men jag hade tagit ett mål alla månader så levde det snabbt att men och undan vinter så hade jag så halt jag halt inte tar ha några mål chans det halt bara här under bergen så och här skapar vi några chanser för att lucka det den ta kanske sin chelet men väl jag glad för att vi klarar så att stanna mot det och ta några chans för
1: och det går kommer så till sig och så nu är det så stattra en 3 plus och bästa 2 steg alltså från 1 och 2 alltså från Kåre och så men tar man kan ju inte just men alltså hur ser känslan alltså i rummen och lite hopp någon nu.
4: Ja, känslan är god alltså vi har spalt väl i långre tog och vi har next go urslut jag hade vi där tappt en 12-13 distri like that och vi har spalt olja nekvar skilla gå distri och så har vi då istället från arbetshandskan för att ta det här vi nej till dömes strämnes och sista vägskiftet ta stå olja nekvar men ta funnit vi nacka fram som mat till sådana det är så säkert när sysken har vi har imiskan hatt och det här var också att vi kunde vinna på alla möjliga matar men vi är väl nöjda vid gångna men så vi tar inte stå gängen vi börjar vi en sintor att fistringa var en sintor urslida mässiga sintor släcker jokon och tog redan man nog längt att nå så vi tar inte stå gängen och röjna att arbetar jokon fram och området det som mest området sälja börjar vi det här var att få rytm och få spela och köra och flytta och ta i fronten och det är alltid sass nog så väl det att vi har flott och nog snäck.
1: Ja, du nämnde själv det här första treing och kappen så vet jag sinter hip som hap så Jack Minder gott och så gott att och så där och så du säger det. Nu alltså nu följer själv nu det sista treing och kappen så och så du säger det kan ju vänta. Det kan några unge man så att han 20 år gamla som ordla som är så jag just varsch det är mästare där.
4: Ja, absolut det och det är ju snart att som är en dikt nu till det här vi puttar fra och han näck på fronten. Det näck vi är mycket som bjöd in bjöd vi upplägg och vi har skorat mål. Så jag hade toppskåren jag nu tjej mål och så på styrke. Det kommer röda mål i fronten. Och det är väldigt gott tror jag till väl trobla. Jag släcker en lia som kan höjta och näck på nymska platsen. Så vi gör ju, vi är glädje för gångna men vi där börjar gråta här. Det kommer inte av omgång och tar man ner stövens vidro i bara en släck vika kan lyckas som spolera resten av kappingen. Så drömmer han att man är klar först vikskifte och det är det som vi röjnar.
1: Så tack så bara för samrådet så har du vattnet här och så önskar dig att gå ett nivåare kapsis.
4: Ja, tack.
2: Stola områden i Ava, Ester kommuna och Skåsland vid Gödtjeg med den förra största urvälda sketchers.
3: Och i trotteren av FM1 är Stola över av Måvi.
1: Samtidig är vi Alexander Jensen som är över Lidköparen där för det blir 8 trus. Hur känns det sen då vi att han är

0: der tepra tepi mot vuchin jita.
1: Jo, kjenne en tom kjensla vid forskjellige tepers jord som vi vil to, vi halte visst bitte. Vi standa vel det, men ja, det er bare egentlig at vi ikke får minst alla just det.
0: Kanst du kanska som är Luisa Center distorna så dista gångna från förra året och så mot sätta de följde dig skapa centrumar ska man säga all ups center mövelikar förra året mot sätta.
1: Ja, det är alltså vinter när jag syns att det väcker värre själva det bästa det. Och i följe av vid vi lärta oss så lätt malin och jag är alltid det som är distorna att få tre mål som vi kanske borde då. Ich lade ihn, ne?
0: Det var ju gott att komma ju fram om 1-0 då. Så svär det nästan att på ena vägen. Det är 20 cm väck från Jauna till 1-1. Och visst det här lyckas kanske, så är kanske Jauna lägger värja. Så du säger att det går vart det öjligt gott. Alltså imot till Kjolta för 2 mål.
1: Ja, jag har alltid vi har öjat disciplinerat i det. Och jag får också att stanna väl och jag har alltid gjort det väl. Och ja, på egentligen har vi lätt hans mål igen.
0: Nu är det liksom 19 plus vi och Achan Deston. Det går 15 steg. Alltså hur är det som ser humör och blir åt så på någon i lötne?
1: Är alltid gott. Alltså det är så fast det är som skiljer och att linjen är nere bort någon och jag vet inte på att det och ja, vi ska nog klara det.
0: Vad ska jag ta för samrunda och sånt där och gå ett nu igen.
1: Ja, tack.
2: Hatta vær så som jeg sier saman omtøkan fra malen og mittlån Vujtjeng og Bjottetrus og så er Sindra Vimersjungen som Gerst Hansen har jeg sier om distar gongtuna og så vet jeg samrøva vi Alexander Jensen til Bjottetrus og så Lisebæren Sølva Vatnæmar til Vujtjeng men og hver så smått er kikken fram at hitje etter distan og så skulle jeg være måna kvöld til jeg er KOI som skal hitta HP og til er et HP-lig som ikke har vunnet ved Jubemur i Klagsvøk siden 2018. Det har lukket seg med løgmastepene, men i mest av delene har vært haft torrførste utebane i Klagsvøk, og det er så spennende, og så har vært en annen, ja, og jeg skal si at jeg har kåret jeg håper, det er så jeg har som jeg har sagt fra til disse noen her, det er veldig trygg ved Absalonsen som veldig starter i Klagsvøk i andre kveld. Og så har jeg en annen disse måneder kveld i eisene, det er en kommunal grønne oppgjør med NSUI og Skåla. Og ja, senest NSUI og Skåla hittet, og så ble det en stua som var tru. Og her var Jesus datter i Mørkjøn og Ronavøkjene her, og jeg kommer til å si fra sammen med Trygva Morsensen her, og for å si fra NSU i skala, og begynne i Mørkjøn klokken, kallet det, 8.25. Og så får jeg lykke at si det, at nå får jeg åker det her, jeg fikk hit 8. Fredriksberg i en samarbeid, og så vet jeg Teit Matras Jesson. Han kunne ikke være gestor i kveld, så jeg ringte til der förra dagen och jag vet att hur vår är och hur ska jag fram till det här är och jag kallar liksom Ice New Run Europeisk kan det komma inte vika.
3: Här i Hotman har vi så åtta Fredriksberg med mig från KOI och jag hade tänkt att spalte så och i färna vika motor lock posten eller ur Poland där och ja, det blev tepost 1-0 mot Trusten jag tänkte att vi misste kan man säga nästan stortsen mot den där största polenska linjen. Alltså kan du ta och gå sönder i djungeln? Går du upp lite distan på landet?
4: Ja, tack han gott. Sjående, först och främst så hade jag nästan lyckat att täcka till Arren att 8-0 mot Toymon. Det var kanske när man hade sett distan 4 i Arren. Tog att få ett sådant urslut ha en vid till följare och skulle avgöra allt att ha urslut till att som hölls ända mål vi akkurat som är fyra dysten och till att ha som äckna men när vi tar kökken dysten så är det som vi ofta har att se och uppleva för kjolver i Europa att vi kommer under att det är störst rust på den här vägen och tog jag tar vilja gärna få kött mål och så kom det en rollare för att få flöjre men vi klarar att stanna motor och halvdags vi klarar halvdags att man får ta man hållt upp större chansen mamman och jag kan spela en fantastisk kandist och hev näkrar och lägga av bjärsningar och det kan man säga görs vi till att halda lov i Jokon och i fyra hållare. Till så får vi några möjligheter. Vi har några rumliga och fyra lodger efter att han bara lite bett nio. Att man tagit någon spark där Filip Rattback ständer rumliga väl fyra. Och man har hört att man blockerar bara utanför mållinjerna. Och ja, och 0-0 till halvlag. Det var som jag skriva och det var ett öliga väl nöktor vi. Det var allt. Tog vi visst och vi har som värman någon och luftfuktigheten som vi är så vill det vara en öre tunga dyster. Men vi klarar alltså att avvisa att man fyra lag. Så att jag har blivit en gång att säga man tar skifta ut först, tar sexare ut och kör undan touchar in. Så det blir inte mer offensivt uttryck för att ta så jag. Men det är lätt så att ni uppfyr för kontramöjlag om ett lakom. Och vi tävlar näkrar. Och få kan vara ösna flöjde, Deipel där inkast och Tottenhamsberg ösna som vi delar faktiskt färger på. Vi räcker bara ivlägaren och potler och skallar och armarmar och nyr. Om vi ser på akkurat för fingrarna då och så är det nästan en 2-3 chanser att säga att som vi inte var helt till så kommer vi finna att mål men vi har lärt oss att öle mål och möter och ta och vänner först mot det här nu halvtid här och vi drar fänga i den för högt upp i Vötlom och tar släppa arena mot mål och tjock och skåra men allt i allt alltid så är det kommer vi dra nökter vid distin och distar urslit tror jag att nu och distin har lov tar vi kan man säga kommer spela upp akra premisser av Törfäll.
3: Ja, så är det öjla gott bara det här alltså jag ska spela sen du säger nämnt om att det är Torsvötla. Det kan ju vara vänner vi har spelat i Klatschvåg och som skilja län och så vet och vi tycker inte när jag gör att och vi har skåren att göra möjliga att läcka posten i Poland. Men nu är det så att Horsvötle och man kan säga att det är nog ett av de största utfordringarna som jag tycker i KU. Så jag kan ta en dessutom minst 0-0 mot ett lill som ejsar ett Horsvötle. Så jag tänker följa dig så att du säger att det är upp och följa dig kanske att det ska kanske vara synd och bang nu kanske för att nu till kommande höst, ja?
4: Okej, jag syns att jag råkar inte vid att det är bänk nu. Då är jag att jag tar er och hade jag så mycket störst fel att jag tycker att det är arrogansan om att det har nog skulle klara det och tar er väl bättre än vid att hon fyra fylla mål. Jag tar imorgon en av bänken. Men det passar oss någon fort. Då är att det fyra kanske ska göra det att kontramöjligan är att tojma att den här retoren tar han ska alltäka så tar det. Vövnan hade lätt att det är 10% eller efter i Polen och vi släpper att spela på tammatan. Vi vet att det är gott liv. Men det är att spela en tung och gräsvötlig här nere. Mån till att spela en gräsvötlig förrjön som vi tror vi använder vi. Det är vänligt att förgera till att det ser kontrollåttning och det är bara där och annat. Att det är 5-20% skarpare än det är här. Så kommer vi ett ordentligt kämpa för sig. Så det är så att jag absolut är möjligt. Om vi spelar Klagsvik och Törfötle för mig, så har man det man vill jag spelar Klagsvik. Men om det är Törfötle, så har vi inte spelat så mycket negativt här på nu. Det är ett bordskört nästa mål.
3: Nej, det finns inte för oss som hemma på andra. Men först och främst så är det alltså kommande nu månader. Så spelar det liksom mot HP och senast mer. Nu spelar det först mot HP månader. Så här var det inte så. Ur Poland är torsdagen, alltså. Hur ska balansera dig ur hoppen till landstidsdistor samstundet som spelar i Europa? Nu ska du möta en hoppelige och tycka lite av en första plats som nu är. Och hur ska, ja, spåren, hur ska fyra dig till dessa vikerna?
4: Nej, det är, jag syns det är tjocken är det allt sådant att den nästa distrin är den viktigaste distrin. Och Europa distrin, så nu har vi det vi där ute i Mälsen om man är på nattor och så vidare. Men vi har haft en vänning morgon och leja morgon och så siktig långsikt in och på manakvalitet. Och ta vi det har haft akkurat vänning morgon och sådana morgon ta vi det ena som vi har haft det vi har på distrin och till han ska vinnas och så täcker vi läckposten om att han har tog att det är bara så att förra matchen höjde det är otroligt viktigt att få på plats. Och vi vinner många kvalitet, men så har man finnit en viktig ansikter och en av de tungotisterna att rum. Det är att ha på TV-er, inte en lagt tister, men som vi absolut för jag vill inte vinna så vi är spänter på att han just och för oss kommer det kanske få inte att lägga sån i toppen i mitten till att det ger oss när han lyckas inte lättare att sitta sig upp till.
3: Ja, men varska, det enda vi vil bare takke for at du ville njøte en av løte, jeg sette en glad år og disse vikene som for fremme til at jeg kunne komme over, og ja, gå etter hvor jeg ba om kappen nå.
4: Takk for det.
3: Ja, her har vi så Teitur Jesson, hvem ur HP. Ja, Teitur, to HP, her har jeg finnet kjørt, kan man si, vent og jo mestadelsen i år, altså, tigger er jo fjorda sikre år, ja, i mestadelsen, og det går nu tja vänner Lukas och till nuch nämnt och ja hur ser stämningen då i HP? Vad kan du?
5: Jo, jag hade stämningen är ordentligt god. Sean och Tomma vänner körde sin stort lär med doppel vänning och då gör det sin nämmare. Så att men vi gör allt vad vi kunde för att få så god vissle som möjligt, men nu sista distnar vi mästar den heter Ginger Better och vi har finnit tröst jag kom då för att så ja, det tar glädje dem.
3: Ja, og nu stendt så mandagen for sammen, så er det K.O. i Klaksvøk, og hvordan har dere fyrreget dere på Tandesten, og er det at menn tøtter?
5: Ja, altså, vi er fyrreget dere på Tandesten, akkurat som vi gjør, vi at lærer av dyster. K.O. i HP er særlig dyster til en gammel klassiker, som er utrolig stortlig å spille. Så det blir jo en ekke folk og drådlig skrek, så vi da fyrer oss om det all, og gleder oss til to oppkjørene.
3: Og hvordan er håperen, altså, er det noe skrek, eller noe sånt her, eller er det alle manns fitt?
5: Ja, sånn, det er strandprogram, og vi tar det en liten måte vel som gjør at men det är snöre men till flyger av linen hava smaski är så men det är inte några vanliga skäjer som inte några längre skäjer som kommer nu så att edition
3: nej. Nej och jag skulle nämnde att det kan spalta i förra veckan mot Motorwell så nu är det inte Europa och det är inte lika mycket på mig nu har det gått mest att fokusera på och som jag har hukt efter det så är det går. Så är det grann 15 platser, men det är faktiskt bara tjejst i vid 20 snettor väck från topplån nummer 1. Och jag tänker att det är stämpare efter den.
5: Så, men man kan alltid drömma stora drömmar och så vidare, men det är alltid viktigt när man tar en stök engine. Och vi skulle först och främst också om dessa nummerna och få tröst i ta. Och så kommer vi hitta nästa dessa. Det är inte så för att också få längre fram efter det här. Ja, det är ju sån vill stortligt visst det händer men med det är ju inte något som vi tog så sådana gånger och bara nu nej.
3: Nej, vad ska jag så vill bara inte säga i touch för du tog en löte till att sätta några år och nu till kommande veckor till tikon och inte det går ett nu just nu mot KV.
5: Ja, men stora tack för det.
2: Her hørte jeg også samrådene vi Åtna Fredriksberg og Tait Madras Gjestsson. Åtne som K.O.I. og Teit som ur HP. Og ja, K.O.I. der skulle jeg så, at han HP, så skulle jeg der så i Elton og i måte til polska Lenon som eit Lek Postnan. Og det var så heimavøtlig av Torsvøtlig her K.O.I. kom at jeg kom åt av en høstkvølte. Og Sofascourt her sier Håk og Kjei og Leiskor sier kvarst i åtta, men lett her være avsamt der, og vite så godt til at distron være så godt som spalt til høstkvelde, og så har vi reisende en annan europeisk dist for fremman. Her det NSOI som skal teke mot Lugano ur Sveis, og det har vært så spalt i Klaksvikene ved Kjøpemøyre, og Klaksvik, KOI, hever 0-1 imot Lek Postnan. Teir hever 4 mån her, Lek Postnan, og distron skal spela søskvalde. Og NSOI hever så en av 2 måls lesle, teir skulle innhenta tja Lugano. Og hesson distron tja NSOI skal så eisne spelast høstkvalde, og te samstundu som tja KOI Lek Postnan. Og jeg hever så eisne finnje mer a prat vi Jan Benjamisen tja NSOI, og gosse Vår är tja Taimon tja NSOI fra Farna Distio så nu till kommande vike tja Taimon.
3: Ja, Jan Benjamin. Tika Gjörsta som NSOI omgade du har gjort för. Tika du kom några vågare från första omfärre. Conference League eller ska man säga europeisk kondition och det går inte att bara ena för det är bara kommer vi göra ena för det kommer vi göra här är två för det så kommer vi göra första mot i Hannos Spartans och så mot Koper och nu har vi det så ett lag ur Schweiz som heter FC Lugano och det här kan man säga det är en stärskor motståndare kan man säga och det är spalt mot dem och i sista veckan är sammanlagt är 2-0 akkurat nu och bara spela först alltså hur upplevde du det till Schweiz?
6: Ja, Sean, som du säger så har vi nu spalt att vi är tvärfärer och istället att säga att man kommer till tre runt i Conference League så är det rätt stärskor man kan möta och det så finns ju ett liv ur Schweiz som blev man tror i Schweiz i fjör men hever en öllan ryggan ojera och hever ambitioner om att vinna ligan och framvägs och vi spalt och att nu en nödvändig stadion som var liv för 2 månader sedan här det kostar ju 1 miljard så man märker att det är ett fel och ett liv som är rätt störst och det här var det då av det som vi var väldigt tröstig vid att denna dessa atlan här vid Arndesen också, okej, hvis vi tänker att dessa liv att vi kommer till Klagsugar här vid det här är väldigt störst kjallt vid att haft den från dessen men annars har vi spalt olja väl i Klagsug där jag är och i fjör så var vi väl nöktor och tog valde vi då istället att bröda lagskipan vi får till denna 5-back Sverige och 5-4-8 i mån till att vi förrän bara har spalt med den förra 2 lagskipan så ja, vi kom under det väldigt tröst och skorade väldigt tulliga som är ett det var gott mål men jag syns inte kjell för att kanske jag men så hade jag som fyrjallagare lag så hade vi rymd kontroll av stövande så kom vi det efter under det väldigt tröst i början och sötna var inte men jag finner att han står med nu och så var det ganska 105 gånger och en 20 motor arm vi dachte kom under det väldigt tröst och så finner jag ett mål ja tada en spalt och en 5-årsmotor så 2-0 blev stövan inte helt nöjd men framvis är det som är löjve det är väl 1-0 eller 0-0 så är det bäst nöjd men det är en löjve och vi trycker fullt fast på vid att du kommer att göra en brak där vi tar en klara vänt från senast att det klara vänt att 2-0 lockar hur måns så vi ser inte ramt om det
3: ja som du nämner här det är ägare som har några pengar jag hoppar inte några uppfysikare det är det är en hoppare på en 40 miljoner alltså en fotbollsspelare som är inne i en hoppare där så tillsammans 40 miljoner och det är liksom hur vi är vid en enda spelare konferens och i 2025 och det kommer till en fjolsfinal och nu är det så i samma stöve som vi valt i FC Kåper det är jättar för 2 månader men hessa för ska jag liksom möta hessa ner Lino Lucano ur Schweiz sätta dessutom och heimabana är förr. Det är bara synd om oss att senast var det utbana och hälsanfärg så är det heimabana. Hur ser det ut? Alltså, här var det några vånor till heimatiskt nu mot Lugano. Nu till grattar för 2 minuter. Här var det stadigt, ska man säga, ambitioner från senaste upplevning.
6: Ja, jag har alltid just som du säger så var det nästan att vi nu tar skulle vi då ut och vart och kanske att han uppgår så synd det väldigt ut du måste gå ut och spela men ta hade det inte chans när vi var helt klart vid att spela för John nu har vi så spalt ut det först och har sett Lee som drar och så jag tar det då där är det rätt läge men vi spalt och hände chocka av andra lag i ban och i förr var det andra så vi kommer lite som att trusta nu har vi då så täppa vi har ett Lee vi tar ett uppslut som skulle inmäta och vi får en chans att göra allt för att vi får att han distan i rockar för vi kanske ja först chans först ska det första målet och kanske lägga sig ner och trycka då har vi det vem ja där omständigheter som är i förgrund vi har stått konstgräs och vi har vänt och då ska vi längre då i sås för oss så vi så just att det just på att chans att vi vet att det är några skott uppgåva men vi trycker fullt fast på vi dachte gå och spela hur gör till några extra test i conference league
3: ja och det var så spännande att veta hur det var vi tog. Men först och främst så ska jag dig så hitta skala månadagen i mästardelsen. Och i nuvarande löte så lyckade dig att en öronplats vid 4-3 stigen. Jant och AVK vi har bara Malmö och skildringen i alla första plats. Och ja, så hur mästar dig att hoppa? Alltså hur balanserar dig dig i Europa och landskapet nu? Du ska spela med skala månadagen och så. Att det hösta är nu i motor lokala så först och främst kan man säga ganska dyst och nu månaderna skulle se fyra gånger digitala sådana dyst.
6: jag kör till Luka som laddar distri här vid upplandar vanliga det sfyr och på samma mata, men så nu har vi det inte men tog ju mitt distnar och då tycker ganska man är ju som tog in att bli klar och fysiskt, men vidare Luka hoppas mig väl tränar vår så vi ska nog bli klar utan distan, gott att gav det tjurran enka spelare, men tar som mer touch och tar ju klar där och vi då var näka att vi tappade ju man har det sista det så vi må ut på att hela få det så stein för vi kommer vara vi här som det stått lever att då är för mig att vi ska lära oss att det häst så vi så just about David med av finns några för idag att man vill gå efter ur Schweiz och så får vi morgon snart finna gå efter till det som att ska alla det här så gör det fram till när vi har att kunna spela hemma eller fram för åkna oss kommer vi lösa det det nu att vi så gärna och vi glädjer oss när vi kan komma hem att lösa och spela fram för åkna oss och skala skulle lätt för att klara på att det var ett eller trus som kör man tar med det. Så det så gör vi fram till.
3: Och så, jag syns det spår nu kanske. Och hur ser annars hoppen ut? Alltså är det alla män tökert till sig bara i distaner här? Eller är det annars kanske man borde veta sin närjum?
6: Ja, så inte det är en grej om all att man menar så vi bara spalte väldigt gott när man har men måste lätta sig utskifta på ett halvlag och har inte tökert till distan nu vad det är. Möter Lugano utvattnet så vi måste se vad systemet är till honom. Omkringar vi attor, bättre än ett nu och jag vet inte hur så länge. Arjan är framme, han vill nog inte stöka med den. Så jag har börjat spärkliga att fyllas attor. Men så har vi då haft några skriver och några lika spelare där. Det vill så vara, men vi tar va. Det har varit några ungar som behöver sig att välja fram. Så det har varit mer att ta rulliga gånger och aldrig klarar att spela så. Så vi ska nog klara sig till mans mandagen och ha en här bunch nöjst. Så vi är klara.
3: Ja, det var bara gott. Och det var jättetack för att du kunde dela några år med mig nu. Arne Disney-färra igång. Och jag vill inte att det går en god ett nu. Bara i landskapet. Och så förhoppningsvis så att det går en playoff Disney till conference ända spelet. Det är väl lott.
6: Ja, det var när vi börjar. Tjau, tack. Yes. Det är allt.
2: Hatta vær så ein Jan Benjaminsen frå NSOI, altså det ein åttende Fredriksberg og ein Jan Benjaminsen som skjer av spenter til høstkvalitet at vita gosse tar eventyr fortsettest i Europa. Men først så fær og går atter at hitja etter gosse urslitning av vær inntil vågjer i åttende omfære og gosse støvan i mesterdeltene. Det vær jo B36 som spalte mot i AP, det vær Olasøke. Her enda i dag 1-0 til B36. Og så frutja deion, ta lekte noen skje vestur i motor EB Streim i Dunkasande. Her enda i støvan 3-2 til EB Streim. Og så i dag hever det vær distur i Sarpegjeri i Noragøte. Her Vuchinger Toko Motor B8-truss og her enda i dag så 2-1 til Vuching og så hev og åker så tvær distur malakvöldet til å se i anna kvöld her til Koi og HP i motkornøren og så er det NSU Jurunavits som teker i mot kommunale grannen om Skala UF og tar på i distur vera for FM1 å se fra i anna kvöld og så kan teka lykka stiatalvna inntil vågjere til Koi ved 34 stion. Og så det NSOI vi 34 stion, og det bare Malmån som skiler seg B-linje 1, og B-linje av Seijan Distor og spiller sin agenda i Mørkjøn. Og så det Vuchinger som har spalt agenda Distor nå, tar av 32 stig, og tar av Iverhala et B6-li som av 4. plass nå, vi 30 stion. Og så det HP og 5. plass vi 22 stion, der kan komme av jenta stigen vi B6-li om der vinner i Mørkjøn. Og så det et AP-li som av 7. plass vi 23 stigen, og så det EB Streimur av kjenta plasset ved 16 stigen, og 8. plasset ved 0. Vestur ved 16 stigen, og B8 nummer 0. ved 15 stigen, og Skala UF av 20. plasset ved 14 stigen, men der mangler to en dist som skal spilles i morgen, og om der så vinner han eller får en jævnleik, så holder det seg møvelgjene opp et stigetalende. Man kan så godt si at det at og kun de ikke yngste og nesten er bedre kappegare. Det er øyla jam fra bare topp og lykka til botten, altså. Men så har vi åker at enda hepa, så har vi knakka samråd, men jeg vil først bare takka fyrre og i kvöld, det er i tre og halvleitje, Og minna deg nå at det i morgen at Disney er jo FM 1 fra dem, og så vånande så høyrast åker til eina æra sending om eina vike her tri halvleger atterfer og omfer. Men det syste av et land som fikk å høre sammen omtøkkenar vi samrunnar vi bare vennjernor som kjenner seg vestor og bestreime ta ut her spalte frutja dejon her da enda i 3-2-til seg vestor med bestreim så også for at høre Tor Ingar Aksasen kjenner seg vestor og så Sigfru Klemesen vennjern kja i bestreime
7: Tor Ingar, 3-2 mot bestreime først og hjertelig lukke
8: Takk for det
7: Hur så ofta då han här otroliga dramatiska listen?
8: Ja, dramatiska och lite stor på näka. Alltså jag hade att hvis vi skulle säga en lyckna akkurat list med Björstrud Sustvig och vi hämtade så var vi ett nägg bättre Sustvig än vi var där. Ta standard efter Jonk och nu standard efter museum och det är ofta så i svågultrer. Ja. Men vi visa fightare vilja och en Ja, jag vill ju till att göra det livet att han att vi kom fram om 3-2 i det. Det har alltid jag kanske manglat och syssar vi.
7: Och så då till er första i mittlen Epistrem och den nyaste livet. Och det var tid som att du kunde utleva och göra. Vi är ett av dem som utlever.
8: Ja, det är väl Mali Adlatoy. Och det här tycker jag är fullt och fast på. Alltså, det har alltid jag sett av visst med att jag utlån att vi kunde ta Kastig och vinna. Så trist i det och så får jag det efter att få trist i nästa vikskiftest.
7: Torringa, jeg takkje alltid for samarbeidet.
8: Sjåre takk.
7: Jeg sikker det er bare så 3-2 her av Dunkasand, det er jo en utrolig dramatisk liste. Hvordan opplever du han?
9: Jeg opplever han at han svinger det sin der. Det er brygåter her videre sterskere, og det er brygåter her tære sterskere. Vi har faktisk at man kan si at det er 2 jævnlig. Og verleggene når siste enda så er det nok tallet så vilt av meg som han.
7: Og er det nærkere du kan bruke denne listen? Sjåttene bedre teper, når du sørst og spiller som du kan bruke denne gangen, i kommandes?
9: Spiller til det her, altså vi har brukt det her den gangen med alt. Men det er mer av det metalle, altså at man ikke bedre enn sørste dyste man spalt, og etter den dysten som vi har spalt i det her, jeg føler vi spiller for store parter av dysten under nivå. Så må vi si at så er vi drevne av fjordet sjålt, og til det her vi må arbeide og gjøre for alle vennlig, at man sier innsøkje at Så tatt jeg kappen som jeg har, og så kan man ganske en grunn til å gjøre meg vernøkstig fremme, for det vi ikke langt. Vi jo i nyflytikerkampen, og det noen andre ting som gjør det alt annet. Det ikke noe man spiller seg på tro, det noe man bærer seg på tro. Og det her som jeg vant til å sitte fra min leker til viken. Vi tar en lenge av viken og venner jo. Og her skal synes at man vil bløde for å få det stilet, få det plass som skal tilfelle starten.
7: Det tar sån ringa dest nasfernar mot NSOI och tar så finns 20 miljoner ut i Europa och går sårt som möjligt när det spelar mot NSOI tar jag tror att binding kanske.
9: Ja, det kan kanske vara fyra mot men det var ju så jag ofta nu att Italien som gjorde Europa att här var vi tärde spelar här och istället att inte har haft så sommarpausen som vi har här visst att jag tror att vi att jag har mark för pengar kurichen. Men det var ju så ofta att de spelar och är kött och är det öliga samarspall där kan det bli öppna. Så det är nödvändigtvis här där tröttar är nödvändigtvis nära som gör det lättare för Jakob. Det är det inte, men vi har spalt tvär där det som det som gör, vi spalt det tattandest. Vi har svart tattare, det ena tappar vi då i 8-7-tröj eller vad det är här alla. Och hinn tappar vi en mål i stället för att vi har spelat upp mot den parterna tröjen. Så på tammadan det är inte så stor mun och kan spela mot det lätt. Det är möjligt i alla distan, men vi skulle bara veta att vi får 8 för det inte. Vi skulle ha en ägare som skulle hålla ut och täcka det och till det här ska styrstatter.
7: Så kvar är det här för samlarna.
9: Det är bra.

0: need an excuse. Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: FM 8. FM 8. FM 8. FM 8.